0: The hit mix tour.
1: Tervist!
2: Tervist! Need samu roosa ma võtaksin 55 tükki.
1: 55? Teil on suurem tähtpäev tulemas.
2: Jah, kuu aega.
1: Kuu aega? Ja juba 50? Te olete gentleman.
2: Kuu aega, täpselt kuu on möödas sellest, kui ma kodus viimata ma nägu näitan.

0: duo hitmiks huumor .
1: Aitäh kingituse eest , tädike . Pole tänu väärt , Juku . Seda arvan mina ka , et pole tänu väärt , aga ema käskis ikka tänada .

0: Hitmiks naljanurk.
1: No nii, mille üle kurdame?
2: No mul on selline probleem, et noormehed ei pööra mulle viimasel ajal mitte mingisugust tähelepanu.
1: Ah nii, kaua see teil juba kestab?
2: No, nii umbes pool aastat.
1: No, selge pilt, selge pilt.
2: Mis selge on? Mis mul viga on?
1: Ei ole midagi viga, kõik on korras.
2: Aga mis ma siis tegema pean?
1: Ei, te ei pea mitte midagi tegema, kõik on nii nagu peab, see läheb ise mööda, ütleme üks paari-kolme kuu pärast.
2: Tõesti? Suur aitäh teile, doktor! Ma teadsin kohe, et ma tulen teie juurde. Ma olen ju rase ka veel.
1: Ja ma märkasin.
2: Aitäh ja taega!

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku läheb siis kooli ja jäi natuke hiljaks. Õpetaja siis kohe küsima: Juku, jälle sa hilined? Miks sa jälle hilined? Kas sul on ka mõni põhjus? Aga te ise eile ütlesite, et õppida ei ole kunagi hilja.

0: Rytmics huumor .
1: aitäh tänase õhtu eest, mul oli väga tore.
2: Pole tänu väärt.
1: Äkki sa sooviksid veel midagi?
2: Mis sa välja pakud?
1: Näiteks mõnus kuum tassike kohvi või mis?
2: Noh, miks mitte? Mul on 10 minutit aega.
1: 10 minutit?
2: Ma pean vara ärkama. Tähtis koosolek.
1: Ma siin ausalt öeldes lootsin, et äkki sa tahad... noh, tead küll, noh.
2: Seksi. Muidugi lootsid. Ja mina noore eduka tippjuhina võtsin sinu pakkumise vastu, leidsin 10-minutilise akna seksi jaoks, millest on järgi jäänud 9, nii et mina kullaka teeksin ukse lahti, sest muidu jääb meile eelmäng väga põguseks.
1: Issaka, milline jultamus!
2: Noh, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tahad või taha? Või ootad paremat pakkumist? Nüüd teisipäeval. Kõik klubid on kinni ja...
1: Sa oled täiesti uskumatu mees.
3: Tik-tak, tuled siis või?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Liina, ole hea, tule siia. Personali osakonnale sekretäride palkamise asjus. Palun hoolitsege selle eest, et tulevikus võetakse tööle ainult näguseid ja noori sekretäre. Sest vanade ja inetutega on lihtsalt masendav koos töötada ja neid on lihtsalt paha vaadata. Nad on tihti peale kibestunud ja õelad, sellepärast, et nad on üksildased, neil ei ole mees. Ja siis nad loobivad asju. Nad on tihti peale kibestunud ja õelad, sellepärast, et nad on üksildased, neil ei ole mees. Ja siis nad loobivad asju.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku, miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad? Aga ema ütleb ikka, et kui nutad, siis läheb kergemaks.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Nii, kes mind kutsus, kell mind vaja?
2: Margus, väga hea, juba istusid.
3: Nii.
2: Me tahaksime sinuga rääkida mõnest asjast, mille meie turvakaamera on salvestanud.
3: Ush. See paistab olevat siin sina raamatumidumise Tiinaga seksimas.
4: Tähendab, ma võin seda asja selgitada.
5: Ei, me ei ole üldse pahased.
2: Oh, ei. Me müüsime selle pornovideo pähe Euroopasse ja Aasiasse maha. See on ülimenukas.
5: Ülimenukas video.
3: Oota, mis te tegite?
2: Autoriõigused kuuluvad meile. See on filmitud meie kaameraga, meie ruumides. Ja me otsusime selle maha müüa. See on aasta parim otsus.
5: Tõeline kullauk.
2: Sa oled Rootsis väga suur staar.
5: Sa oled igalt poolt suur.
4: Kuulge, see on jumala haige värk ju.
2: Igal juhul. Me otsustasime selle DVD-na välja anda. Ehkki sa saad lisadesse mõne audiokommentaari anda?
5: Jah, Tiina juba andis kommentaari ja ta ei olnud sinu etteastega eriti rahul, nii et sa võid talle täie rauaga vastu panna.
4: Kuulge, teate mul südame pahaks.
3: Meie?
2: Meie ei ole Ungari kõige müüdum pornostaar.

0: duo hitmiks huumor .
1: Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale . Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas . See mees vaatab seda kutsikat , vaatab ja vaatab . Lõpuks lööb kaks kätt kokku , ütles , issand jumal , mida põud on lehmaga teinud

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Palun!
2: Astu aga.
1: Ma ei räägi mitte kunagi enam kellelegi.
2: Pane oma suu kinni.
1: Palun, ma ei räägi mitte kunagi mitte kellelegi.
2: Ma ütlesin, pane oma neetud pudru mulk kinni.
3: Margus, rahune maa nüüd.
1: Ma luban, ma ei räägi enam mitte kellelegi mitte midagi.
2: Ma ütlesin, et ole vaid sa igavene neetud...
3: No Margus, mida sa tegid nüüd? Kuidas sa saite niimoodi lihtsalt maha lasta?
2: No sorry, boss, ma läheksin natuke elevile.
1: Ma olen siin! Kõik on hästi, kõik on korras!
3: Läksid elevile? Me peame teda nüüd 10 kilomeetrit matmiskohani tassima või?
2: No ma ütlesin juba sorry, boss!
1: Kõik on hästi, kõik on korras!
3: Läksid elevile? Me peame teda nüüd 10 kilomeetrit matmeskohani tassima või?
2: No ma ütlesin juba sorry, boss!
1: Sa lasid vist

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Noormes ja neiu istuvad pargipingil ja vaatavad tähistaevast. Noormes küsib vaikselt, tahad ma näitan sulle suurt karu?
2: Jaa, aga kui keegi tuleb,

0: Rütmiks kuur.
1: Kui me tahame teda hulluks ajada, palun.
2: Vaata, kui suured rinnad mul on.
1: Ja, aga see ei ole päris see, mida ma ootasin. Nii, veel keegi? Ei? Nii. Väga hea viis mehes ebamugavust tekitada on öelda talle. Me peame rääkima. Nii, kas on veel midagi, mida mehed ei taha kuulda? Nii, palun.
2: Ma olen Rosa.
1: Jaa, aga midagi veidi diskreetsemat. Nii, palun.
2: Kuhu suunas meie suhe areneb?
1: Väga hea, väga hea. Nii, jah, palun.
3: Ma tahan sind oma vanematele tutvustada.
1: Tubli, tubli. Nii, veel. Jaa, palun.
2: Kas ma näen sellest paks välja?
1: Väga kena. Võt, see on päris hea. Jaa, liigub. Nii, nii.
2: Kas sa tahad rohkem aega veeta minuga või enda sõpradega?
1: Jaa, see on alati sobiv varuvariant. Kuidas me saame meest panna end saamatuna tundma? Nii, palun.
3: Pole hullu, proovime poole tunni pärast uuesti.
1: Tubli! Nii, veel?
2: Ära muret, see suurus ei ole oluline.
1: Klassika, klassika, võt see on klassika. Tubli, tubli, väga hea. Nii, ma palun, tänane tund on nüüd läbi, aga ma palun, et te loeksite kodus läbi neljanda peatüki, sest homme me arutleme teemal, kuidas katkestada jalgpalli finaalimaatsi vaatamine kõige olulisemal hetkel. Võite minna.

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku , mis aeg on lauses ? Ma olen nii ilus , kauge minevik , õpetaja .

0: Hitmiks naljanurk.
1: See oli väga otsus.
2: Tere jälle.
1: Tere.
2: Kuidas teile toit maitses?
1: Suurepärane, aitäh.
3: Teil oli täiesti õigus see vasardatud kanapoeg, see oli ime ja...
2: Suurepärane. Äkki soovite nüüd kohvi?
4: Muidugi, mina võtaksin küll. Mis teil on?
2: Meil on suurepärane valik. Kõik meie kohvioad on pärit vaestest arengumaadest.
1: Ja seal kasutatakse kõige paremaid ube, eks ole?
2: Seda küll, aga neid tuleb kõigesti käsitleda. Esmalt lasete läänemaailmal vaikselt ja märkamatult kohviturgude piirangut tühistada, et tekiks ülepakkumine. Ja siis täpselt õigel hetkel kohvi hind kukub ja vahestel kohvikasvatajatel on ühtek elatusvahendid kadunud ja nad peavad oma saagi pool muidu maha müüma. Rahvusvahelised suurfirmad saavad oma kohvijohad võileva hinna eest kätte, aga siis aeglaselt kohvi hindu tõstatakse, kuni lõpuks tekib tõeliselt suurepärane kasum. Kõige lõpuks läheb meie barista ja valib ilma igasuguste süüme piinadeta oma lemmiksordid välja ja röstib neid siin samas meie restoranis.
1: Kuulsite või? Nad röstivad siin ise ube.
5: Jaa, kui minu rääkis teiga taas pehmeks. Mina võtaksin siis ühe pika uga andalase.
2: Muidugi.
4: Ma võtan ühe kondi siin ikka raakolase.
2: Väga hea, ja teile proova.
3: No jah, eks ma pean ka oma panuse andma, on ju. Ma võtan siis väikese ja nurga etiooplase.
1: Mulle sama.
2: See on suurepärane valik.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 7, on 2. september, kolmapäev, oleme jõudnud mõnusalt töönädala keskpaika, ühtlasi ka esimese koolinädala, siis tegelikult mõnel teine päev, mõnel kolmas päev juba ja ma arvan, et siit edasi saab ainult rõõmustada, et on tegelikult nädal päris hästi alanud. Läheme siin 2. septembril ka edasi ikkagi suure hooga, mitmeid üritusi juba on toimumas, ka nädala keskel tehakse päris mitmeid plaane nädala vahetuse kohta ja tean juba ette öelda täna hommik kohe mitmeid nädalavahetuse sündmusi, millest võiksid ka osa saada. Muidugi ka täna neist üks algusega kell 6 toimub Tallinna kirjanike maja Mustal aega saalis kirjanduslike kolmapäevade hooaja avaõhtu. Nendel kirjanduslikel kolmapäevadel saab siis tänavu alguse juba 64. Hooaeg. Tegemist on Eesti kõige pikem ajalooga kirjandussündmuste sarjaga, mis jätkub elujõuliselt ka täna. Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarja uue hooaja avab kolmapäeval üks kõigi aegade parimaid kontsertfilme ja jäädvustab siis 50 aastat tagasi San Franciscos toimunud legendaarse kontserdi, millega läks laiali rockansambel The Band, kus esinesid külalistana sellised artistid nagu Bob Dylan, Eric Clapton, Johnny Mitchell, Van Morrison ja paljud teised ka. Nii et kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarja uue hooajaga saad ka juba tutvust teha. Täna selgub ka, kas saame endale presidendi Riigikogu koguneb erakorralisele istungile presidenti valima. Üles on seatud vaid õiguskantsler Ülle Madise kandidatuur. Presidendi valimise esimene voor toimub Riigikogus täna kell 12 keskpäeval. Sinna veel mõni tund aega, täidame selle hea muusikaga. Loomulikult lisaks heale muusikale siis hoian siin ka kursis kõige muuga, mis veel täna 2. septembril kolmapäeval toimumas on. Kell näitab 7-2 minutit ja täna oodata küll vihmast päeva, aga soojakraadid jäävad siin kusagil 21 graadini, nii et ei ole ka selline suvine soojus meid kuugi maha jätnud.
0: Duo Hitmix.

0: kolmapäevane ilm on üsna pilvine ja loomulikult ka sajune ja kohati hoovihma võimalus püsib pealelõunasel ajal Lõuna-Eestis sajuhooge on kohe laialdasemalt ja lubatakse ka äikest. Hommikul pool püsib mitmel pool udu, puhub läänetuul kuni 8 meetrit sekundis ja pealelõunasel ajal ka siis tugevamalt puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 17 kuni 21 kraadi. Praegusel hetkel mõõdetud 12 kraadi Kuressaares ja Jõhvis 13, Tallinnas 14, Rakveres, Narvas, Mustvees. Kraadi võrra soojem on Viljandis 15 kraadi, nii ka Raplas, Pärnus, Türil, Paides, Põltsamaal ja plus 15 ka Otepääl, Jõgeval, Võrus. 15 kraadiga Tartu, Valga, Põlva ja 16 kraadi kõige soojem praegu Haapsalus.
1: Duo Hitmix.

0: Tere hommikust sulle, hea tärkamis. 7.20 näitab kell, 2. september ja vaatame päevale peale, mis päev siis täna on. Ja kui ajaloos tagasi vaadata, siis leidsin kõige toredama sündmuse just neile, kes rongiga sõidavad. Aastal 1876, 2. septembril, Tartusse jõudis esimene rong mööda Tallinna-Tartu raudteed. Kindlasti oli tegemist uskumatu sündmusega toona, mida siis jäädvustati vaid fotomaterjaline ja loomulikult oodati siis neid riisid. Siiaid seal põnevusega perroonil. No tänasel kuupäeval tasub ka kõik rongi väljumised üle vaadata. Elron on läinud sügistalvisele graafikule üle ja näiteks päeva esimene reis siis see numbrialt 101 väljub Tartus senisest ka hiljem. Kell 6.52 hommikul on siis juba teel Tallinna poole ja jõuab Tallinnasse kell 9.35. Need tervitused neile kõigile, kes ka raadiot kuulavad praegu võibolla just rongis olles. Aga vaatame veel korra ajarongile tagasi. 1969 2. septembril Ameerika Ühendriikides New Yorki Rockville'i keskuses pandi tööle esimene pangaautomaat. 1972 tänasel kuupäeval Rod Stewarti siis esimene hit single UK's You Wear It Well läks siis inimestele nii palju hinge, et esikohale jõudis see muusikapala. Ja aastal 2004 Lihulas võeti Vabariigi valitsuse korraldusel maha ja viidi ära Eesti vabadusvõitlejate mälestussammas. Sünnipäevalapsed ka täna näitleja Sander Rebane ja Eesti ajakirjanik ja ajakirja ema peatoimetaja Merle Liivak võib täna sünnipäeva, nii ka Mehiko näitleja Salma Hayek ja Salma Hayeki kõrval ka veel Kanada näitleja Keanu Reeves. Täistab uut aastaringi, nii et palju-palju õnne meile kõigile. Mis veel kalendrisse märgitud? No täna on kookose päev, ei ole midagi lihtsamat kui teha ise šokolaadiseid kookose maitselisi pauntisid kodus või siis naudi täna enim levinud kookusega kaetud kommer rahvaellosid. Täna on ka kalendri korrastamise päev, sest olge ausad, vahel tundub, et just septembriga algab uus aasta ja elutempo on läinud nii kiireks, et kõik toimuv juba ammu ei püsiks meeles, kui kalendrisse ei märgiks. Ja minu soovitus sulle ka pereinimestele, et ühildage oma kalendrid nii, et mõlemad näeks üksteise tegemisi, saab siis kaasa elada kõigele selle, mis päeva jooksul toimub ja kindlasti ka vähendab see siis seda, et info läheks kaduma või et toredaid asju saab korraga samal ajale. Mida oma kalendrisse veel üritustega lisada, kuuled ka tänasel hommikul, nüüd aga muusika juurde tagasi. Olen sulle väga hea laulu juba valmis pannud, mis kindlasti kiirendab sinu kolmapäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga

7.32 on kell ja vaatame peale, mis teemadel kirjutavad tänased ajalehed. USA mereväe lennukikandja Abraham Lincoln saabus täna hommikul Tais asuvasse Lam Chabangi sadamasse pärast enam kui 250 päeva merel, milles suure osa oli ta missioonil Lähis-Idas. Lennukikandja pikk merel olek tõi esile meeskonna vaimse tervise probleemid ja halvenenud olmetingimused. Coop Eesti keskühistus sai eile Prisma peremarketi ja selle 13 kaupluse omanikuks. Prisma kauplused liituvad Coopi võrgustikuga järgjärgult ehk kaupluse haaval. Algab Eesti ajaloo suurim ühinemine kahe jaeketi vahel, mis kestab novembrikuu lõpuni. Alates septembrist pakub töötukassa töövahenduse osana proovitööteenust, mis võimaldab tööandjal hinnata tööotsija oskusi ning annab tööotsijale võimalused tutvuda töökoha, tööülesannete ja töökorraldusega enne töölepingu sõlmimist. Töötukassa nõustamisosakonna juhataja Karina Leinuste sõnul võiks proovitööd kasutada selleks, et teha teadlikum otsus enne pikaajalisema koostöö alustamist. Septembrikuu pensionid ja puudagi inimeste toetused jõuavad inimesteni järgmisel esmaspäeval 7. septembril. Tavapärane väljamaksepäev on iga kuu viies, kuid septembris langeb see laupäevasele päevale. Kui pensionid ja toetuste maksepäev langeb nädala vahetusel, teeb Sotsiaalkindlustusamet väljamaksed sellele järgneval tööpäeval. Seetõttu jõuavad septembrikuu toetused inimesteni 2 päeva tavapärasest hiljem. Sotsiaalkindlustusamet soovitab maksepäeva muutusega arvestada ning oma kuu alguse väljaminekud võimalusel aegsasti planeerida. Naerat ometi MTÜ avas kampaania jõulunaeratus 2026, mis kogub jõulukingitused 750 lapsele, 350 haiglas, 250 asenduskodus ja siis 150 vähekindlustatud peres. Eesmärk on 30 000 eurot ja kampaania kestab detsembrikuu lõpuni. Kampaania algab 3 kuud tavapärasest varem, põhjus on tarne aeg. Kingitus, mille laps detsembris kätte saab, tuleb tellida novembris. Kampaania infot liiad lehelt naerataometi.ee. Ilm täna on kolmapäeval pilvine, vihmane ja vihmasademed eriti praegu siis näha ka kaardi pealt vaadates on jõudnud tugevalt just Lõuna-Eestisse. Ja hoovihma võimalus ning äikese oht püsib ka päeva läbivalt. Hommikul püsib mitmel pool ka udu ja puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, mis peale lõunasel ajal ka tugevneb. Sooja tuleb täna 17-21 kraadi. Praegu 12 kraadi sooja Kuressaares, kraadi võrra soojem on siin Tallinnas 13 kraadi. 15 Viljandis, Narvas, Rakveres, Võrus, Elvas ja Tartus, plus 15 ka Pärnus ja 16 kraadi Haapsalus. Duo Hitmix.

0: 7:45 on kell ja aeg rääkida liiklusest neile, kes kaks kätt roolil juba eelmiste muusikapala nautisid ja võibolla ka näppudega siis ja sõrmedega kaasa trummeldasid seda lugu, mis praegu lõppes. Aga vaadates liikluse poole, siis ikkagi jagan, et Tallinnas Liivalaia tänaval jätkub remont, tööd toimuvad Liivalaia tänava lõigus Pärnu maantest kuni Juhkendali tänavani ja seda kuni oktoobrikuu lõpuni. Põhitöödega alustatakse pärast hommikust tipptundi ehk 10:30 ja tööd kestavad kuni kella 4:00, seejärel jätkuvad uuesti kell 6:30 õhtul, aga praegu peale vaadata siis tundub ka, et ei ole seal mingit aeglast liikumistega ummikut veel ka tekkinud. Küll aga ummikut märkan Laikma tänaval ja Konsoli tänaval, nii ka Narva maantel üle Jõe tänava risti ja siis ka veel, siis veel Peterburi teel T1 juures, T1 poole sõites selles suunas on päris pikalt autod rivis, nii ka siis Ülemiste keskuse kõrval Suur Sõjamäe teel ja Tartu maantel ka teisel pool ääres. Aga vaadates veel näiteks Tartumaa liikluse poole, siis Tartus Tuglase tänava suunal avatakse liiklus 14. septembril alles kogu ristmik septembrikuu lõpus, nii et teadmiseks neile, kes seal kandis Tartus liiguvad. Bussiga liiklejatele Tartumaa elanike kutsutakse 24. septembrini osalema uuringus, mille eesmärk on kaardistada inimeste liikumisvajadusi ning koguda sisendit piirkondliku ühistranspordi arendamiseks. Tartu kodulehel saad siis täita 15-minutilise küsitluse ja bussi ühenduse teemale kaasa rääkida. Elron läheb siis läks üle nüüd talvisele sõiduplaanile, mis toob siis muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Esmakordselt tekis ka Rakvere Tartu otse ühendus ja Tapa ja Tartu vahel hakatakse kasutusele võtma uute raute signalisatsioonisüsteemi, sellega kaasnevad aeglasemad sõidud Tallinna-Tartu liinil. Ja Elroni teatel viiakse tööde läbi etapi viisiliselt ja järgmiste kuude jooksul muutub sõiduplaan vähemalt 4 korral. Viljandi sai päevas ühe väljumise juurde ning edela suunale tulevad tagasi ka ekspressrongid. Hiiu ja Saaremaa maakonna püsielanikud aga saavad nüüd sügisest mandri kaudu naaber saarele sõites kasutada püsielaniku soodustuste nii reisija kui ka sõidupileti ostmisel. Ja maanteeliikleja Harju maakonnas Jüri Vaidla teel. Jüris esimesel kilomeetril parandatakse teele tekkinud külmakahjustusi. Tööde ajal 9:30 hommikul kuni südaöön on üks sõidurada suletud, liiklust reguleeritakse ja kehtib kiiruspiirang. Ning Viljandi, Simavere, Viljandi, Karksi, Nuia tee ja Tartu Viljandi, Kilingi, Nõmme tee ringristmikul. Remonditakse kella 10:00 hommikul maante valgusteid. Töölõigus võib sõidurada olla kitsendatud. Rohkem infot lehelt tarktee.ee. Toredat liiklemist!
1: Duo Hitmix.

0: Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, mul on hea meel, et oled ärganud ja kell on 8 minutit peale. Kolmapäeva hommik, 2. september, täna on ka kalendri korrastamise päev, nii et tulete endale meelde ka asjad korda saada siin nädala keskpaigas. Loomulikult läheb kolmapäev väga kiirelt edasi ja on oodata, et siin kolmapäevas teeme ka mõned plaanid nädala vahetuseks juba. Päris mitmeid toredaid sündmusi ees ootamas on ka siin septembri algusega. Hommiku vältel pakun siis neid plaane välja, kellel veel plaane pole tehtud ja kellel plaanid on muidugi paika saadud, arvan, et ka neil on need kalendrid korras. Aga veel on täna ees ootamas kolmapäeval üks suurem sündmus, valitakse ju täna presidenti, kell 12 see kõik aset leiab ja loomulikult räägin veel uudistes sulle päris palju põnevat meelelahutusmaailmas, näiteks üks artist on loobumas oma perekonna nimest, kellega tegu, sellest juba varsti. Plaanin ka rääkida peagi liiklusest, sest sügis on väga palju ka siis tagasi toonud liiklusesse mitmeid muudatusi ning siin vaadates ilmale peale on praegu ka hoiatatud, et eile juba suuremad vihmapilved kogunesid Eestima kohale ja nüüd kui need pilved nii aeglaselt liiguvad, siis tundub, et kui vihm alustab, siis pikemalt sajab ja see tähendab ka, et väga palju võib ka vett maha sadada. Praegu aga vaadates Lõuna-Eesti poole tundub, et seal on kõige rohkem just mõõdetud kõige rohkem just saju võimalust ja täpsemalt ilmast vaataks veel. Ja vihmakaardilt näha on siis, et praegu väga tugevalt Võrumaal ja Põlvamaal sademeid on ja nii vähemalt poole tunni vältel kohe kindlasti jätkuvad. Mujal kõikjal on küll pilvine, aga saame siin vihmavabalt oma hommikud jätkata. 17-21 graadi tuleb ka sooja ja päeva vältel lubatakse siis hoovihma võimalust Lõuna-Eestis ka sajuhooge siis laialdasemalt ning ka äikest. Aga hetkel 12 graadi sooja Kuressaares, graadi võrra soojem on siin Tallinnas, 13 graadi, 15 on Viljandis, Narvas, Rakveres ja 15 graadiga Võru, Tartu ja Pärnu, 16 graadi praegu Haapsalus.
0: Duo Hitmix.

0: tere hommikust sulle, kolmapäeva hommik ja siin kõlas just Pink Tuua raadios. Muidugi tantsuõhtu kuulajatele Helmer Tantsuõhtus lõppes lugu tsirkus ja ongi põhjusta vaadata ka, mis siis toimumas on varahommikul liikluses. Tartu tänavatel ka mitmeid ummikud juba siin varahommikul on, näiteks ringtee ummikus kuni ringteeni, siis Sõpruse puiesteel ummiku leian ka Jaama tänaval puukooli pargi kõrvalt, midagi ka seal Pärna raatsu vahel oleval pikal tänaval seal kõrval on ka ummikute näha nii ka veel Narva maantel kuni ringteeni puieste tänaval, mis ka suundub Narva maante poole ja tegelikult Riia tänaval ka lõik on, mis siis Riia tänav, kus siis Ravigla Soinaste ristmikuni välja jõuab, on praegu väiksemat ummikut näha. Ummikud leiab ka Tallinna tänavatel, loomulikult on Ülemiste keskuse kõrval pikalt Tartu maante siis ummikus ja seda kuni peagu mõiguni välja ka sellega ristuv vana Tartu maanteel ka ootavad autod rivis, et teha siis vasak või parem pööret Tartu maanteele. Suur Sõjamäe teel ka Ülemiste keskuse kõrval on pikem ummik ja nii ka mõlemas suunas Peterburi teel, seal tee ühe kõrvalt ka on näha ummikut. Gonsiori tänaval täies ulatuses väga pikalt ummikut märkan Narva maantel samuti ja nii ka Tammsaare teel, mis siis Parditiigi pargi kõrvalt läheb üle Sõpruse puieste ja veel pikalt välja. Tammsaare teel ka märgitud, et on politsei väljas ja Tammsaare teel veel seda ummikut, kus üles Parditiigi pargi kõrval mõlemas suunas. Ja Sõpruse puieste, mis sellega ka siis ristub Lepistiku pargi kõrval, on näha ummikut. Sellised ülevaated. Aga neile, kes maanteel täna on teadmiseks, et Harju maakonnas Jüri Vaida teel Jüris esimesel kilomeetril parandatakse teile tekkinud külma kahjustusi tööde ajal kella poole kümnest. Hommikul südaööni on üks sõidurada seal suletud, liiklust reguleeritakse ja kehtib kiiruspiirang. Viljandis kuulaja Imavere Viljandi Karksi Nuia tee ja Tartu Viljandi Kilingi Nõmme tee ringristmikul 50. Kilomeetril seal remonditakse kella 10. Hommikul kella 3. Päeval maante valgusteid. Töölõigus võib sõidurada olla kitsendatud ja rohkem infot ikka lehelt tarktee.ee. Toredat liiklemist, kell on 8:13 minutit ja head ärkamist sulle, kes praegu alles hommikuprogrammi kuulema asus ja kes on juba jalul ja tööle jõudnud, siis tore kolmapäev ootab ees ja mul on hea meel, et oled nii heas tujus ja hoia seda naeratust, see naeratus sobib sulle.
1: Duo Hitmix.

0: 8:24 on kell, vaatame, millest tehakse juttu täna 2. septembril laias maailmas. Meelelahutusveergudel ja kollastel lehekülgedel jääb silma, et Nicole Kidman varjutas igapäevase nõiakunsti järje Los Angeles esilinastusel oma kaastaari Sandra Bullocki pitsilises läbipaistvas kleidis, jättes visuaalselt kõrvuti seistes filmi esilinastusel mulje, nagu Kidman oleks filmi järje üksi siis oleks selles peaosas seal. Miley Cyrus loobub perekonna nimest. Miley Cyrus hakkab artistina kasutama üksnes nime Miley, samal ajal teatas ta ka uuest albumist ja kannab see pealkirja Base Birdchase, mis ilmub siis 18. septembril. Oktoobris annab ta Hollywood Bowlil 2 kontserti ka, need on tema esimesed suured avalikud kontsertid pärast aastat 2022. Need fännid on väga-väga ootel, et ometi oktoober kätte jõuaks. TikTok aga kuulutas siis selle aasta üleilmseks suvelauluks välja Katy Perry loo The One That Got Away. Üllatav on see, et laul ilmus juba aastal 2010, aga uue populaarsuse taga on TikToki videod ja ka tegelikult Katy Perry kontserdi tuur. Käimas on 83. Veneetsia filmifestivali siis ürituse pidustused. Tänavuste külaliste seas on George Clooney, siis ka Penelope Cruz, Robert Pattinson, Pamela Anderson ja paljud teisedki. Festivali avafilm on Danny Boyle'i Ink, mis räägib siis Rupert Murdochi tõusust Briti meediamaailmas. Ja The Gentlemani teine hooaeg ka on jutuks, jõuab homme Netflixi. 3. septembril siis Guy Ritchie krimisarja teine hooaeg ilmub ja uuel hooajal laieneb siis Eddie Hornimani kuritegelik äri Inglismaalt Itaaliasse. Sellised teemad on täna internetiavarustes jutuks, kindlasti neid teemasid jagub ju veel ja päevan olles oma alguses siin kolmapäeva hommikul, nii et küll neid jutte tuleb ka veel juurde. 8:26 on kell, head ärkamis sulle, toredat kolmapäeva hommikut ja läheme ka siis kohe muusikaga edasi. Siin tean sulle juba öelda, et Elmari Kuld on see raadiojaam, kus peaks kõlama varsti lugu Himalaja, küll aga tuo raadiolainel läheme edasi siis artistiga Miley Cyrus, keda nüüd siis edaspidi saab kutsuda ainult Miley'iks. Looga Flowers kõlab sulle siit.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on saanud 8.36 ja õige hetke vaadata peale uudistele. Ja Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas Venemaa õhuruumi sulgemisest reisilendudele, öeldes, et seal lendamine ei ole enam Ukraina droonirünnakute tõttu turvaline. Ekspressis saab lugeda, et Eesti maksis 70 miljonit eurot ette maksuna indialastele, kes polnud varem ühtegi mürsku müünud. Kaitseinvesteeringute keskuse endine peadirektor ütleb, et kõigist riskidest teadsid ka kaitseminister Hanno Pevkur ja kaitseministeeriumi teised juhid, aga ikkagi anti miljonit firmale, mis pole varem mürske müünud. Riigikaitseinvesteeringute keskuse praegune peadirektor Elmar Vaheri hinnangul poleks pidanud nendega lepingut sõlmima. Alates septembrist pakub töötukassa töövahenduse osana proovitööteenust, mis võimaldab tööandjal hinnata tööotsija oskusi ning annab tööotsijale võimaluse tutvuda töökoha, tööülesannete ja töökorraldusega enne töölepingu sõlmimist. Töötukassa nõustamisosakonna juhataja Karina Leinuste sõnul võiks proovitööd kasutada selleks, et teha teadlikum otsus enne pikaajalisema koostöö alustamist. Järgmisel aastal Tallinna südalinnas valmimas 16-korruselises kõrghoones Stellar müüdi hoone kogu 13. Korrus, mille maksumus üheks erilahendusega korteriks kujundamise järel on ligi 4 miljonit eurot. Algsekava järgi kolmest erinevast korterist koosnenud 13. Korrus kujundatakse nüüd ümber üheks suureks koduks, mis laiub 350 ruutmeetril ja seda täiendab mahukas terrassi rõdu ala. Viietoalise kodu elutoa ala on ligi 150 ruutmeetrit, lae kõrguseks 3,2 meetrit ning lisaks jõusaalile ja kontorile on korteril ka kaks kööki. Üks esinduslikum külaliste vastuvõtmiseks ja teine igapäevaseks söögi tegemiseks. Nädalavahetusel toimub kahe silla jooksu Pärnusse taas mitu tuhat osalejat. Teiste seas Eesti pikama jooksu tipud. Programm saab alguse laupäeval tasuta ühistreeninguga ja seejärel antakse start erivajadustega liikumisharrastajatele, kes panevad end proovile Eestis ainulaadsel ratastoolisõidul. Õhtul kell 9 võtab stardiga päeva kokku meeleolukas valgus- ja heliefektide saatel toimuv 3-kilomeetrine Pärnu õhtu jooks. Traditsiooniline kahe silla jooks toimub pühapäeval kell 12. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaate kuuled ikka raadiokanalis Tua Hitmix. Ilmast ka. Eile õhtul jõudsid mitmel pool Eesti kohale võimsad rünksaju pilved toovad kaasa tugeva vihmasaju ja äikes. Sünoptik Kairo Kitsak hoiatab, et pilved liiguvad väga aeglaselt, mis tõttu võib mõnes paigas lühikese ajaga maha sadada suur kogus vett. Sooja tuleb aga täna 17-21 kraadi ja praegu tihedam sajuala on hetkel kogu Eesti kohal. Tundub, et mujal kõikjal Eestis saame nautida siis vihmavaba hommiku algust paari tunni vältel kuni 10 kohe kindlasti ei pea sa vihmavarju välja võtma. Ja saame rõõmustada ka suviste soojakraadide üle, 17-21 kraadi neid täna lubatakse. Päeva peale muidugi hoovihma võimalus püsib ja sademeid lõuna Eestis on laialdasemalt lubatakse ka äikest. Aga hetkel 12 kraadi sooja Kuressaares, hetkel on 13 kraadi sooja Tallinnas, 15 Narvas, Tartus ja Pärnus ja hetkel siis 17 kraadiga on ka Haapsalu.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, kanal 2.
2: Duo Hitmix.

tere hommikust sulle, väga-väga tore kolmapäev, 2. september ja 10 minuti pärast saab kell 9 hommikul ja siis juba 3 tunni pärast on see hetk, kus hakatakse valima presidenti. Riigikogu siis täna presidenti valib, koguneb parlamendi esimehe Lauri Hussari kutsel täna erakorralisel istungile Riigikogu kokku.

0: et presidenti valida. Üles on seatud vaid õiguskantsler Ülle Madise kandidatuur. Vabariigi valimiskomisjon registreeris Madise presidendi kandidaadiks 25. augustil. Madise seadis Riigikogu esimesse hääletusvooru üles 75 Riigikogu liiget. Presidendi valimise esimene voor toimub Riigikogus täna kell 12 päeval ja valituks osutumiseks on kandidaadil vaja koguda vähemalt 2/3 koosseisu ehk 68 saadiku toetus. Ehk 68 saadiku toetust on siis vaja ja kui kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, korraldatakse siis homme neljapäeval kell 12 teine hääletusvoor, kuhu saab kandidaate esitada sama päeva hommikul kella 8 kella 10. Nii et näis, mis täna keskpäeval saama hakkab, kuidas presidendi valimine kulgeb ja loomulikult on see põnev hetk ka siin kõigile eestlastele. 8.51 on aga nüüd kell saanud, läheme hea muusika juurde tagasi, et kolmapäeval läheks veel suurema hooga edasi ja toredat tööpäeva algus sulle, kes oled just kohe tööle jõudmas.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Duo Hitmix.

0: Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, minuti pärast on kell 9 hommikul, kolmapäev ja 2. september on kalendrisse märgitud. Ja täna ka selline päev, et algavad pärdipäevad ja helilooja Arvo pärdipäevadega tänasesse kõik peale hakkab kuni 11. septembrini. Tähistab Norgen Festival helilooja Arvo pärdi 91. sünnipäeva. Pärdipäevad on 17. kontserdi ja 8 erineva kavaga jõudmas kirikutesse, kontserdisaalidesse üle kogu Eesti, Tallinnasse, Narva, Tartusse, Rakverre, Pärnu, Viljandisse ja Laulasmaale, ka Viimsisse, Haapsalusse, Paidesse, Kuressaarde, Kärdlasse ja Raplasse. Ja kui ma juba nii ilusad Eestimaa kohad välja tõin, siis arvan, et on ka tore vaadata üle, kuidas on ilm täna seal kolmapäeval. Üle Eesti praegu vaadates Eestimaa kaarte, siis vihmasademetega on küll nii, et ei ole oodata, et siin paari tunni vältel mingit vihma peaks alla tulema. Küll aga natukene siis võibolla Põlvamaal on praegu seda vihmasademid, aga mööduvad needki siin poole tunni vältel. Õhutemperatuurid jäävad 17 ja 21 graadi vahele, need üsna suvised. Ja peale lõunasel ajal Lõuna-Eestis sajuhoog laialdasemalt leiab ja siis ka võib olla äikest. Õhutemperatuurid aga praegu siin hommikul 14 graadi Keilas, 15 Kuressaares ja Tallinnas, kus päike ka mõnusalt välja tulnud pilve tagant. 15 graadiga Viljandi, Põlva, Põltsamaa, Otepää, Türi, Paide, Elva. 15 graadi sooja Rakveres, Raplas, Jõgeval ja Tartus ning Narvas. 15 ka Võrus ja 16 graadi Jõhvis, Kehras, Valgas, Kundas, Mustvees ja Tõrvas. 16 graadiga ka Pärnu ja 17 sooja graadi mõõdetud hetkel Kihnu saarel kui ka Haapsalus.
0: Duo Hitmix.

0: raadiokanalis Elmari Kuld kõlas lugu Miks ja miks on küll nii palju ummikuid, ma arvan, et tead ise ka, sellepärast, et on alanud just septembrikuu. Tartu tänavatel on ummikuid lõiguti Jaama tänaval, tegelikult jagub neid ka näiteks Kroonaia tänavale ja on siis ka Riia tänaval lõiguti päris keskmisest aeglasem liikumine, mis ei ole veel õnneks ummiku moodi kujunenud. Küll aga Tallinna tänavatel just need tänavad, mis sulle kõige rohkem meeldivad liikumiseks, võin sul öelda, et nad kõik on siis praegu ummikusse jõudnud omadega ja on ka siis kõige pikem ummiku tiitli saanud siin Tartu maante, mis hakkab tegelikult Peetri juurest peale ja tegelikult kulgeb veel üle ka Peterburi tee täies ummikus ja nii ka Ülemiste keskuse kõrval Suur Sõjamäe teel on ummikud, mis sulle sellega ristub Pärnu maante samamoodi lõiguti päris pikalt, on ummikud hoidmas. Ja ka tegelikult muidugi Tammsaare teel pole sinna midagi muutunud, et Tammsaare teel ka kõigepealt juba retke teelt siis seal Tammsaare teele pöörates ja Tammsaare teelt siis üle Sõpruse puieste on pikem ummik üles märgitud. Sõpruse puiestel ka, mis sellega ristub ja tegelikult ka märkan siis veel ka Paldiski maantel seda seismist ja ootamist ning on muidugi vaadates Konsjuri tänaval ka ummik jätkuvalt nii ka Narva maantel, Jõe tänaval, Pronksi tänaval ja muidugi Liivalaie tänaval, kus on ka ju remonttööd. Neile, kes liiguvad mööda maanteed, Harju maakonnas Jüri Vaidla teel Jüris esimesel kilomeetril parandatakse täna külmakahjustusi. Ja tööde ajal kella 9:30 täna hommikul kuni südaööni on üks sõidurada seal suletud, liiklust reguleeritakse ja kehtib kiiruspiirang ning Viljandis, kes kuulab Imavere Viljandi Karksenuja tee ja Tartu Viljandi Kilingi Nõmme tee ringristmikul. Remonditakse seal kella 10 hommikul kella 3:00 maante valgusteid, töölõigus võib sõidurada olla kitsendatud. Et uuri ise lisa täpsemalt ka lehelt tarktee.ee. Toredat liiklemist, kell on saanud 9-10 minutit.
1: Duo Hitmix.

0: 9:20 on kell kolmapäeva hommikul. Vaatame, mis teemad on interneti avarustes jutuks. Meelelahutusveergudel on räägitud, et Nicole Kidman varjutas igapäevase nõiakunsti filmijärje Los Angelese esilinastusel oma kaastaari Sandra Bullocki kandes pitsilist läbipaistvat kleiti, jättes visuaalselt kõrvuti seistes mulje, nagu Kidman oleks filmijärjes peaosas üksi. Miley Cyrus loobub perekonna nimest ja hakkab artistina kasutama üksnes nime Miley. Samal ajal teatas ta uuest albumist ka ja Bass Birchways ilmub 18. septembril. Oktoobris annab ta Hollywood Bowlil kaks kontserti. Need on ka tema esimesed suured avalikud kontsertid pärast aastat 2022. TikTok kuulutas välja selle aasta üleilmseks suvelauluks Katy Perry loo The One That Got Away. Üllatav muidugi see, et laul ilmus juba aastal 2010, aga uue populaarsuse taga on kahtlemata TikToki videod, kus neid kasutati, seda lugu ja Perry kontserdituur samuti. Nii et aasta suvelaul, suvehit on siis Katy Perry lugu The One That Got Away. Alanis Morissette süüdistab aga endist uurijuhti välja pressimises ja on siis esitanud kohtusse ka hagi ja laulja väitel ähvardas endine töötaja teda vale narkoveo süüdistusega ning nõudis vaikimisest ka pikaajalist töölepingut ja raha. Guy Ritchie krimisarja The Gentleman teine hooaeg ilmub homme Netflixis ja ka sarjal on juba tellitud kolmas hooaeg, nii et ka sellest fännid on rääkinud. Ja muidugi filmimaailmas on praegu väga tore hetk, et väga palju toredaid pilte punaselt vaibalt on tulemas. Käimas on 83. Veneetsia filmifestivali pidustused. Tänavust külaliste seas muidugi George Clooney, Penelope Cruz, Robert Pattinson, Pamela Anderson ja paljud teisedki. Festivali avafilm on Danny Boyle'i Ink, räägib siis Rupert Murdochi tõusust Briti meedia maailma. Sellised teemad praegu internetist 9.22 on aga kell ja tagasi tööpäeva hommiku juurde. Hea muusika saatel.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: 9.31 on kell ja vaatame, mida kirjutatakse ajalehtede veergudel. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas Venema õhuruumi sulgemisest reisilendudele, öeldes, et seal lendamine ei ole enam Ukraina droonirünnakute tõttu turvaline. Presidendi valimise esimene voor toimub Riigikogus täna kell 12. Üles on seatud vaid õiguskantsler Ülle Madise kandidatuur. Valituks osutumiseks on kandidaadil vaja koguda vähemalt 2/3 koosseisu ehk 68 saadiku toetus. Keskerakonna saadikud presidendi valimise esimeses hääletusvoorus hääletussedeleid välja ei võta ning seega presidendi määramise protsessis ei osale. Coop Eesti keskühistuse eile Prisma peremargiti ja selle 13 kaupluse omanikuks. Prisma kauplused liituvad Coopi võrgustikuga järgjärgult ehk kauplus kaupluse haaval. Algab Eesti ajaloo suurim ühinemine kahe jaegiti vahel, mis kestab novembrikuu lõpuni. Järgmisel aastal Tallinna südalinnas valmivas 16-korruselises kõrghoone Stellar. Müüdi hoone kogu 13. korrus, mille maksumus üheks eri lahendusega korteriks kujundamise järel on ligi 4 miljonit eurot. Viietoalise kodu elutoa ala on ligi 150 ruutmeetrit, laed 3 meetri kõrgused ning lisaks jõusaalile ja kontorile on 350 ruutmeetrises korteris 2 kööki, üks esinduslikum külaliste vastuvõtmiseks ja teine köök igapäevaseks söögitegemiseks. Täna avalikustati dokumentaalfilmi Magnus Kirt tagasitulek treiler. Film jõuab kinodesse üle Eesti täpselt kuu aja pärast 2. oktoobril. Nädalavahetusel toimub kahe silla jooks toob Pärnusse taas mitu tuhat osalejat, teiste seas Eesti pikama jooksu tipud. Laupäeva õhtul kell 9 võtab stardiga päeva kokku meelolukas valgus ja heliefektide saatel toimub 3-kilomeetrine Pärnu õhtujooks. Traditsiooniline kahe silla jooks toimub pühapäeval kell 12 päeval. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid kuuled raadiokanalist Uua Hitmix. Ilmast ka eile õhtul jõudsid mitmel pool Eesti kohale võibsad rünksaju pilved, toovad kaasa tugeva vihmasaju ja äikese. Sünoptik Kairo Kiitsak hoiatab, et pilved liiguvad väga aeglaselt, mis tõttu võib mõnes paigas lühikese ajaga maha sadada suur kogus vett. Täna püsib hoovihma võimalus samuti peale lõunasel ajal, et tihedam saju ala jääb lõuna Eesti kohale ja võib esineda ka äikest. Sooja tuleb 17-21 kraadi ja paari tunni vältel praegu vähemalt vaadates vihma oodata ei ole. Ka Tallinnas siin jätkame väga päikseliselt ja soojakraade mõõdetud 16. Aga kraadike vähem 15 kraadiga on Viljandi, Põltsamaa, Otepää, Ilva, Jõgeva, Põlva ja Rakvere. 16 kraadi sooja Tartus, Võrus, Valgas, Türil, Paides, Mustvees, Jõhvis ja Kuressaares. 17 kraadi Narvas, Pärnus, Tõrvas ja Haapsalus. Ja praegu siis kõige soojema koha leian saare pealt Kihnu saare 18 kraadi.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Homme õhtul Kanal 2. Öökülaline.
3: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: 9.42 on kell ja siin kooliaasta on suure hooga ka nüüd käima läinud. Loomulikult on kohe teemaks ikkagi koolikoti raskus. Tühi koolikott peaks kaaluma võimalikult vähe jääma, ideaalis siis 500-700 grammi vahele. Eesti õpilasesinduste liidu 3 aasta taguse uuringu kohaselt kaalusid esimese kuni neljanda klassi õpilaste koolikotid siis tühjana soovituslikust palju rohkem kuni siis ka 1 kilogrammini välja. Täidetuna ületas ligi 2 koolikottidest toona kehtinud piirmäära. Kõige raskem kott kaalus täidetuna koguni 8,4 kilo. Kuigi koolikotid on aastatega edasi arenenud, ei ole need ilmtingimata kergemaks muutunud ja sageli soovitatakse rusikareeglina jälgida, et täidetud koolikott ei ületaks 10-15% lapse kehakaalust. Nii et näiteks 20 kilogrammi kaaluva lapse puhul tähendaks umbes 2-3 kilogrammi. Kuigi otsased seljavigastused on koolikotti kandmisest harvad, võivad need tekkida õnnetuste korral ja kui liiga raske kotiga lapse peaks näiteks siis kukkuma või komistama, siis muidugi koti lisaraskus võib võimalikku vigastust tõsisemaks muuta. Ja ergonoomika on koolikoti valikul tõesti siis esmatähtis ja loomulikult siis aitab ka tegelikult selline puusavöö, mis aitab viia raskusest õlgadelt ka vaagnale. Üha enam koguvad populaarsust ka siis koolikotid ratastega, mis võivad tunduda hea lahendus on eriti, kui laps on varasemalt kogenud seljavalusid, aga hoiatavad, et koolimajades, kus on kitsed koridorid, on palju treppe ja siis ikkagi pigem on koolikotte takistuseks. Ja muidugi kotti peaks rändama vaid hädavajalik, eriti vanemate õpilaste puhul on märgata tendentsi muuta seljakott omamoodi isiklikuks hoiukapiks. Kooli asjadele lisanduvad meigitooted, juukse hooldusvahendid, teevad siis kotti asjatult raskeks, tuleb meeles pidada, et ka rüperaalid, mida juba koolikotis kantakse, on piisavalt rasked, et tuleks ka ülejäänud asjad üle vaadata. Lapsevanemale ka soovitused siin esimeses koolinädalas, et tee igapäevane koti audit. Vaata koos lapsega iga õhtul üle, kas järgmiseks päevaks on kaasas vaid edõpikud ja vihikud, mida reaalselt vaja läheb. Ja jälgi siis tema rühti ka, et kui hakkab kaeblema selja, kaela või õlavalude üle, siis tuleb kindlasti üle vaadata. Kõik ergonoomika ja kott ja selle sisu. Ja investeeri kvaliteeti, mitte trendi, et ikkagi tuleb selline kott valida kooliaastaks, mis toetab selga, isegi kui see pole poeriiulil kõige säravam või populaarsema tegelase pildiga.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B löövendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Duo Hitmix.

0: päikselist kolmapäeva hommikut ja hakkab minu hommikupoolik läbi saama. Kell näitab juba 9.52 ja 2. september. Täna on kookosepäev, nii et jäta see meelde, kui midagi magusat tahad endale lubada, siis võiks see kookost sisaldada. Võibolla ka siis Raffaello kumm, võibolla ka Bounty või mõni hea kookose smuuti, mis sinu päeva kirgastaks. Täna muidugi on ka päev, kus korrast oma kalender ja olen siin soovitusega välja jaganud, kui sa juba seda teinud ei ole, siis tasub ikkagi pereliikmetega korraks kokku maha istuda ja ühine kalender luua, siis on näha, kes mida täpselt kusagil teeb, millega lõpetab ja kus saab millegile ka kaasa elada, et ka, et toredad asjad siis ka ei ühele samale hetkele ei pandaks, siis see peresisene jagatud kalender on kindlasti üks hea soovitus, millega siin septembrikuus ka alustada. Alustavad aga ka pärdipäevad ja helilooja Arvo pärdipäevadega tänasest siis edasi minnakse 11. septembrini välja, tähistatakse Norgen festivali ja helilooja Arvo Pärdi 91. sünnipäeva. 17 kontserti, 8 erineva kavaga jõuavad kirikutesse kontsertsaalidesse üle kogu Eesti. Ja üle kogu Tallinna jätkub ka Tallinna Fringe, kutsub artistidega kohtumiseks ka lausa sauna. Nii täna kui ka pühapäeval iga nädal on avatud saunasessioon läheb edasi ja seal saunasessioonis saad huvilistega siis kohtuda erinevate artistidega väljaspool lava ja vabamas õhkkonnas siis kohtumist leida. Nii et programmis on seal komöödiat, teatrit, muusikat, tantsu, mustkunsti ja kabareed ja palju muudki. Ja tänase kaasab algusega Tallinna kirjanike maja mustalaega saalis kirjanduslike kolmapäevade hooaja avaõhtu 64. hooaeg juba. Nii et üsna, no Eesti kõige pikem ajalooga kirjandussündmuste sari on. Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarja uue hooajaga avab täna üks kõigi aegade parimaid kontsertfilme. Jäädvustab siis 50 aastat tagasi San Franciscos toimunud legendaarse kontserdi, millega läks laiali rockansambel The Band. Ja täna ka tähtis hetk Eesti rahvale Riigikogu koguneb kokku erakorraliseks istungiks, et presidenti valida. Kell 12 päeval hakkab siis esimene valimiste voor peale ja üles on seatud vaid õiguskantsler Ülle Madise kandidatuur ja eks me näha saa lõunapaiku, kuidas siis see kõik seal sujub. Aga praegu lõunane on ikka väga palju minna. Mitmed töötunnid ootavad täitmist tegusate siis hommikuste kohustustega ja mina siin siis sinu tööpäeva kõrvale mängin ka head muusikat veel, nii et seda jaguks hästi, et kolmapäev läheks siis kiirelt ja toredalt ja 9.55 näitab ka kell juba, nii et kohe varsti saab kell 10 toredat kolmapäeva jätku sulle ja tulgu sul üks väga tore siis töönädala keskne päev, mis pakub võimalusi ka toredaks õhtuks.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu koguneb täna kell 12 erakorralisel istungile presidenti valima. Üles on seatud üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Valituks osutumiseks on tal vaja koguda vähemalt 68 saadiku toetus. Kui Madise nõutavat häälte enamust ei saa, toimub homme teine hääletusvoor. Täna andis Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats teada, et Keskerakonna saadikud presidendi valimise esimeses hääletusvoorus hääletussedeleid välja ei võta ning seega presidendi määramise protsessis ei osale, kuigi viibivad hääletuse ajal Riigikogu saalis. EKRE saadiku Anti Poolametsa sõnul ei lähe EKRE saadikud hääletamise ajal isegi mitte saali. Kuku raadio hoiab Riigikogus toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kella 12. kuni valimistulemuste selgumiseni. Prokuratuur andis teada, et on alustanud kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldushala suhtes. Riigi peaprokurori sõnul on uurimine kestnud juba 11 kuud. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab praegu avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas. Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu on aru andma kutsunud teiste seas kaitseministri Hanno Pevkuri, kaitseväejuhataja Andrus Merilo ja riigikontrolöri Janar Holmi. Riigikogu kaitsekomisjoni liige Raimund Kaljulaid soovitab Pevkuril esimesel võimalusel tagasi astuda. Kas otside esimees Lauri Läänemets kinnitas ERR-ile, et kui Pevkur ise tagasi ei astu, algatatakse tema umbusaldamine. Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5% ja import kasvas 1%. Jooksev hindades eksportiti teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas tänavu teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig halles strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksamaa sulgeb seepärast veel sel kuul Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemajaga. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Venema režiimi juht Vladimir Putin nimetas Saksamaa poolt Moskva vastu drooni juhtumi tõttu kehtestatud sanktsioone järjekordseks veaks. Hiina ja Nepaali piiri lähedal aset leidnud laastavates üleujutustes on Nepaali alal hukkunud vähemalt 1114 inimest ning ligemale 4000 inimest on teadmata kadunud. Hiina riigimeedia teatas nädal pärast õnnetust 16 hukkunust ja 546 teadmata kadunud Tiibetis, mis tõstab 26. augustil alanud katastroofi koguarvuks 1130 hukkunut ja 4462 teadmata kadunuks jäänud inimest. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuvõimalus suurem ja välistatud ei ole äike. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 17 ja 21 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 15, Pärnus juba 17 graadi.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Pealak. Kreeka põllumeeste edukast eeskujust innustatuna läheb ka Eesti järk-järgult üle kujuteldavale põllumajandusele. Selleks lubatakse põllumajandustootjatel hakata kasvatama välja mõeldud lehmi, sigu, lambaid ja teravilja. Kujuteldav põllumajandus on tavalisest oluliselt keskkonnasõbralikum. Välja mõeldud lehmad ei vaja söötega lauta, ei jää haigeks, ei erita metaani ja neid pole vaja isegi lüpsta. Ainsana jäävad reaalseks loomade eest makstavad Euroopa Liidu toetused. Karjakasvataja võib ette kujutada ka seni mitte eksisteeriva vaid põllumajandusloome näiteks munevaid lehmi ja lüpstavaid kanu. Selliste loomade puhul on võimalik taotleda korraga nii piima, muna kui ka innovatsioonitoetust. Loomade registreerimiseks piisab, kui põllumees suudab neid piisavalt selgelt ette kujutada. Karja suurusele piiranguid ei seata, kuid rohkem kui 1000 kujuteldava lehma puhul tuleb esitada ametnikule karja ühispilt. Valitsuse erinevad ministeeriumid on pikaajalise ja kooskõlastatud tegevuse tulemusel otsustanud keelustada Eestis alates uuest aastast kõik. Seni on ametnikud pidanud asju keelustama üks haaval, mis on olnud aeganõudev ja jätnud ühiskonda lubamatult palju lubatud tegevusi. Kuigi keelustamisel on tehtud suuri edusamme, leidub Eestis endiselt esemeid, mõtteid, unistusi ja tegevusi, milleni ametnike käed ei ole veel jõudnud. Uus kõike hõlmav määrus muudab riigi juhtimisega oluliselt tõhusamaks. Kõik seni kehtivad keelud jäävad jõusse, kuid neile lisandub üldine keelt kõigele, mida pole veel jõutud eraldi keelata. Määruse koostamisel lähtuti Brüsseli direktiivist, mis soovitas liikmesriikidel keelustada mõned asjad. Eesti otsustas direktiivi täita tavapärase põhjalikusega ja keelustada igaks juhuks kõik ülejäänu samuti. Kõige keelamine teeb inimest elu palju kergemaks, sest enne oli ikka veel mingi lootus, et ehk võib ühte või teist asja teha ja siis oli ka pettumus kiire tulema. Nüüd aga on inimestele õigus selgus olemas, märgib valitsuse teade. Erandina võib mõni tegevus jääda ka tulevikus lubatuks, kuid selleks tuleb taotleda eriluba ja erilubade väljastamine on siiski keelatud. Ja haridusest. Algaval õppeaastal jõuab tehisaru ka Eesti kutsekoolidesse. Seni peamiselt tekstide, kirjutamise, piltide joonistamise ja muusika loomisega ja inimestelt töökohtade äravõtmisega tegelenud tehisaru peab nüüd omandama päris ameti. Tehisaru saab õppida keevitajaks, elektrikuks või torumeheks, kokaks, juuksuriks. Eesmärk on õpetada tehisarule midagi, mida ühiskonnal ka tegelikult vaja läheb. Inimõpilased suunatakse samal ajal õppima tehisaru kasutamist, sest nende endi kasutamiseks ei pruugi tulevikus enam väga vajadust olla. Ja lõpetuseks Riigikontroll annab teada, et pöördus eile valitsuse poole ametliku sooviavaldusega muuta Riigikontroll alates 1. septembrist meelelahutusasutuseks. Kui Riigikontroll ei ole enam riigiasutus, vaid meelelahutusasutus, siis on Riigikontrollile ka enam selge, millises mõttelises ruumis tegutsetakse. Samuti see, miks Riigikontrolli töö tulemusi valitsus ja teised otsustajad mitte kunagi tõsiselt ei võta ja sellest mingeid järeldusi ei tee. Kuulatakse, noogutatakse, plaksutataksegi, küll aga rong sõidab alati vana viisi edasi. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuvõimalus suurem ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevasoo peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 15, Pärnus juba 17 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Salu, salu.
1: Duo Hitmix.

0: homme õhtul Kanal 2-s öökülaline.
1: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, homme õhtul kell 20.35 Kanal 2-s.
2: Nii, enne siit sillast üle ei pääse, kui vastad küsimusele kolmele.
3: Mis toimub?
2: Tähendab, mina esitan siin küsimusi. Ma olen metsakolja selle silla peremes.
3: Mis ajast sina selle silla peremes oled?
2: No, see on vana metsakollide traditsioon. See ulatub tagasi kaugele muinas aegadesse. Tee meil need küsimused ära nüüd, oled valmis?
3: Aga see oli küsimus
2: või? Kule, sa üritad siin vaimukas olla või?
3: Aga see oli küsimus.
2: Kule, nüüd tuleb küsimus. Nii, tähendab, kui sa ostad 7 õuna, 50 senti tükki, sa maksad müüjale 10 eurot, kui palju raha sa siis tagasi saad?
3: 6,50.
2: Ahaa! Küsimus number 2, palju siin raha on?
3: 2,80.
2: Ahaa! Küsimus number 3, kus sa saad mulle küüti pakkuda?
3: Okei, kuhu minek?
2: Tagasi turule selle paksu muti juurde, kes mul perse lohku tõmbas.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kuigi me alles äsja kohtusime, tundub sa mulle kuidagi tuttav.
2: Mul on täpselt samasugune tunne.
1: Tõesti. Aga võibolla see on sellepärast, et me kohtusime eelmises elus.
2: Aga võibolla see on sellepärast, et sa oled täpselt samasugune, nagu kõik need teised sitapead, kes mulle tänase õhtu jooksul on külge lüüa üritanud.
1: Võibolla tõesti, jah.

0: Duo Hitmix huumor .
1: Tead , Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna , kergelt purjused , pudel viina veel , saab kumbi ei ole . vaatavad akna peal , nööri peal , voblad reas . no mis , ega see peremees ilmselt ei pahanda , kui me sealt paar tükki võtame , saab kumbiks . noh , mis seal ikka , Petka , ma teen tead pätiredelit , sina hüppad ülesse , võtad paar voblat sealt . noh , teebki Tšapajev pätiredelit , Petka hüppab ülesse , hakkab just voblat võtma , millid selja taga vilistab . mehed , mis te teete , varastate või mis te teete seal ? ei , ei , me ei tee midagi muud , me tahtsime tuttavatele voblat tead jõuluks panna . lollid olete või , jõulud on kahe kuu pärast . Petka , korista kogu nöör ära siis .

see sunni, kes enne ei kuulnud, see kuulub kohe peale. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri üli

Hitmix.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Lõuna-Eestis on saju võimalus pärast lõunal suurem ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, õhu soe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 16, Pärnus 18 kraadi.
1: Homme õhtul Kanal 2, öökülaline.
2: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: naljanurk .
1: tere , ma olen Liina Vahtrik . Ma kandideerin nendel valimistel teie piirkonnas .
2: Ah soo ?
1: Kas te olete kuulnud, et minu vastaskandidaat seksib koduloomadega ?
2: Tõesti?
1: See on võimalik . Ma mõtlesin, et äkki te olete kuulnud midagi . Mul on igal juhul foto siin sellest , mis moodi see kõik näeks välja , juhul kui see oleks tõsi .
2: Issand jumal!
1: Potentsiaalselt täiesti tülgastav, eks ole? Kujutame nüüd ette, milleks ta hüpoteetiliselt veel kõik võimeline on . Õudne tõbras!
2: Minu hääl läheb teile .
1: Suur tänu! Ma lihtsalt igaks juhuks näitan veel teile fotot, et mis siis juhtuks, kui te minu poolt ei hääletaks .
2: Issand! On see...
1: Jah, on küll. Igal juhul suur tänu teile toetuse eest. Aitäh!

0: Du Hitmix Humor.
1: Nii, kes meil järgmine on?
2: Kedagi ei ole.
1: Mida, kas need olid kõik patsiendid, kes meil täna on?
2: Jah.
1: Kell on 8:30?
2: Jah.
1: Imelik. Praegu see läks varem ju nii hästi. Me saan patsientidest lahti, aga pärast seda, kui ma teiste hambaarstidega ühispraksise lõin, on see surm igav.
2: Ega ühispraksises ei või küll asi olla. Vabandust. Tere päevast siin hambaarstide ühispraksis. Doktor Mang, doktor Gutmann, doktor Viigand, professor, doktor Laane, doktor Kullama, doktor Teplenkov, doktor Fink, doktor Uusma, doktor Ange, doktor professor Altrov. Te räägite proua Taur-Laura Aitega. Kuidas sa aidata? Hallo? Hallo? Imelik. Jälle pani ära. See on täna juba 10. kord niimoodi. Kuhu me jäimegi?
1: Miks meil patsiendid enam ei käi? Ma ei saa sellest aru. Ma ei suuda seda endale kuidagi selgitada.
2: Oi, vabandust. Tere päevast siin hambaarstide ühispraksis. Doktor Mang, doktor Gutmann, doktor Viigand, professor, doktor Laane, doktor Kullama, doktor Teplenkov, doktor Fink, doktor Uusma, doktor Ange, doktor professor Altrov. Te räägite...

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Abielupaar satub inimsööjate kätte. Kuni nende ümber rituaalset tantsu tantsitakse, ütleb mees naisele. Kuule, mul on kahtus, et nad tahavad meid ära süüa. No sina mõtled ka sellisel hetkel ainult toidule. Nagu alati, ütleb naine.

0: nagu mitmel varasemalgi päeval on tänagi ilm vahelduva pilvisusega, kohati sajab siin seal hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestisse ajuhooge laialdasemalt ja tänagi pole välistatud äike. Puub lõunakaaret tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevasoe peaks mahtuma 17-21 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 17, Pärnus juba 19 graadi.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: algab õhtu . Piret , Robbie ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2-s .
1: Duo hitmiks huumor .
2: Päikest ümbritsev mateeria moodustas esimese vormi meie päikesesüsteemist, nagu ka meie maa, olgugi et 4,6 miljardit aastat tagasi oli ta sootuks teistsugune planeet, kui ta praegu on. Selle ei olnud veel tugevalt pealispinda ja ka...
3: Taavi, kuule, oskad sa mulle seletada, miks sa tuled 2:30 öösel koju huulepulga jälg krae peal?
4: Jaa, seda ma sulle praegu selgitada üritangi. Nii... Kus ma jäin? Ühesõnaga 3,8 miljardit aastat tagasi. Kus ma jäin? Ühesõnaga 3,8 miljardit aastat tagasi.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: See film on lihtsalt kohutav. Tavaliselt mulle meeldivad kurvad lood, aga see on ikka liiga kurb. Pealegi nii vähe usutav. Kuidas see saaks üldse kellelegi meeldida? Kuidas see saaks kedagi liigutada?
2: Film on alles kurb lugu. Poleks iial arvanud, et niisugune film võib mind sedasi liigutada.
3: Miks see oli meie, Julia?
2: Ma ei tohi Tiinale näidata, et ma nii tundlik olen.
1: Margusel on ka nii igav. Aga parast talle. Mina pean alati tema märuleid vaatama. Ma siis teesklen, et olen filmist haaratud.
2: Ja Tiina tunneb täpselt sama, mida mina. Pole ka ime. Nii kahju, ma tahaksin näidata, et ma tunnen täpselt seda sama. Ei, ma ei tohi nutma hakata.
1: Välja kannatamatu. Nii vanamoodne. Täiega igav. Isegi 3-aastane saaks aru, et nad on tegelikult vend ja õde.
2: Mida? Nad on vend ja õde? Poleks iial arvanud geniaalne.
1: No muidugi. See koomas tüüp veel puudus.
2: Täiesti originaalne. See langs koomasse. See on liig. Ma olen ju ka kõigesti inimene, ma ei suuda seda enam kauem välja kannatada.
4: Vahetame kanalit, ma ei taha seda enam vahetata.
1: Ei vaheta! Minu kord on filmi valida.

Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?

0: ilm on täna vahelduvalt pilves ja vahelduvalt päikesepaisteline, kohati võib sadada hoovihma, saju tõenäosus on peale lõunal just Lõuna-Eesti piirkonnas ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8, pärast lunar rannikul puhanguti kuni 12 meetrit, sekundis õhu soe võib tõusta 21 graadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 18 graadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Homme õhtul Kanal 2. Öökülaline.
3: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Läks.
2: Ma olen siin koos inimestega, kes elasid tervelt 23 aastat Sausti sarimõrvari kõrval. Kuidas te oma naabrit kirjeldaksite?
1: No ta hoidis väga oma, et...
3: Väga vaikne mees oli.
1: Ja aga tema külalised see vastu, nemad tegid küll ikka kõvasti lärmi. Ja karjusid, ära pussita mind, nii nad karjusid.
3: Ja ma jooksen verest tühjaks ja appi ma suren ära ja nii.
1: Aga tema ise, tema oli täitsa vaikne mees oli.
3: Ja väga vaikne mees oli ja.

0: Duo Hitmix. Sport. Spordireporter.
1: 11:06 on saanud kell, täna on 2026. issand aasta, septembrikuu esimene päev. Head kooliaasta algust ja tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 461. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kassari.
2: Oleme väikeselt suvepuhkuselt tagasi ning meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
2: Alustame spordireporteri saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on muidugi Eesti meeste korvpalli koondise maailmameistrivõistluste valikmängud, mis eelmisel nädalal peeti. Esmalt mindi neljapäeval võõrsil vastamisi Ungariga ning kaotati see kohtumine 67-85 ning seejärel pühapäeval võõrustati Unibet Areenal Soomet eesotsas nende staari Lauri Markkaneniga ja siis tuli ikka väga õudselt tuppa, kui esimene poolaeg oli enam-vähem parlanksis, selle vaheajale mindi kolmepunktilise kaotusi, siis mäng kaotati lõpuks 29 punktiga 67-96 ning noh, kui siin enne kohtumiste algust Eesti korvpalli ringkondadest ja Eesti korvpalli ajakirjanike käsitlusest käis läbi ikkagi unistus järgmisel aastal Kataris toimuvast MM-finaalturniirist ja täiesti põhjendatud sellepärast, et noh, tabeliseisu arvutamine andis sinna, noh, see kuivõrd reaalne see oli, seda võib nüüd, see oltub iga arvamusest, aga ikkagi sellise täiesti nagu noh, tehtava variandi sinna jõuda, siis nüüd on olukord ikkagi selgelt muutunud, noh, matemaatilises šansid on muidugi olemas, aga need kaks kaotust olid ikkagi ehmatavad ja šokeerivad tegelikult isegi.
1: Ja, no alustada võib kõigepealt ikkagi sellest, et missugused nootused enne olid, et kui me võrdleme kahte siis esimest gruppi faasi, siis tegelikult need võistkonnad, kes meile nüüd vastu tulid, on ikkagi, mina ütleks, et nõksa kõvemad vastased, jah. Aga kui need kaks kohtumist kuidagi kokku võtta, siis mõlemas mängus Eesti teisel poolel lagunes. Ja no kui me vaatame seda Soome mängu, noh, kiidetud on küll, et 17 minutit mängiti hästi, aga siis 5 minutilise perioodiga ju 1-18 oli see vahe, ehk siis miinus 17 5 minutiga ja soomlased väga rahulikult noh, võtsid oma. Et mõlemas kohtumises mingis mõttes ju probleem ei ole tõesti selles, et me kaotasime Ungarile või kaotasime Soomele, sest mõlemad on ikkagi tugevad meeskonnad ja peaksidki olema Eestis nõksa paremad, aga ikkagi see, mis moodi kaotati ja Jukka Toijala, Eesti koondise eelmine peatreener, ütles ühes usutluses minutas väga tabavalt, et kui Eesti jääb seal umbes 10 punktiga kaotusseisu, siis tundub, et see mäng sisuliselt on juba lõppenud. Aga jah, noh, sa Markkaneni mainisid, aga kui me vaatame Soome koosseisu, siis tuletaks meelde, et veel 14. septembril, ehk siis vähem kui aasta tagasi mängis Soome Euroopa meistrivõistluste pronksi kohtumises, kaotati väga napilt Kreekale. Koosseisus on mängijad Utah Jazz, Real Madrid, Valencia, Barcelona, nii et noh, selles mõttes juba sellele koosseisul otsa vaadates on selge, et see taseme vahe on olemas.
2: Ja noh, kuna Eestil on nüüd pidamata neli kohtumist, millest kaks tuleb pidada Prantsusmaaga, siis noh, ei, Prantsusmaal on seda kvaliteeti on ju veel rohkem. Tõsi, seal NBA mängijaid kindlasti tulemas ei ole, sellepärast, et need mängud peetakse vastavalt novembris ja veebruaris, aga no, sa ütlesid ka vaata, et see nüüd nii-öelda lisandunud vastased ehk, et see kolmik Soome, Ungari, Prantsusmaa on tummisem, selgelt tummisem kui too kolmik, kellega mindi vastamisi valiksarja esimeses faasis, kus olid vastateks Sloveenia, Rootsi ja Tšehi, siis see kindlasti peab paika ja nüüd seda meenutades ikkagi seda valiksarja esimest faasi, siis see on sealt kaks asja, mis tasub tähelepanna. Esiteks see ikkagi no, tohutu kahetsus, et Tšehhile, kes edasi ei pääsenud, kaks korda kaotati ning Rootsile, keda esmalt võõrsil võideti, seejärel kodus kaotati. Et sealt nendest kolmest mängust 1-2 võitu juurde ning see tabeliseis oleks ka praegu vaatamata nendele kahele kaotusele oluliselt lubavam. Aga teiseks ikkagi just see sama tõik, et oli küll fenomenaalne vaadata seda, kuidas Sloveeniat 31 punktiga siin juuli alguses loputati. See oli tõesti selline joovastav ju korvpalliõhtu. Aga need samad allajäämised Rootsile ja Tšehhile viitasid samas ikkagi ka sellele, et see Eesti meeskonna selgroog ikkagi niivõrd tugev ei ole ja nüüd ongi taaskord välja toodud sama nüants, mis mulluse EM-finaalturniiri järel, kus Eesti läks päris sellise suurte plaanidega lõpuks ei pääsenud alagrupist edasi. Ja tuuaks ikkagi välja, et neid liidermängijaid napib sellepärast, et mängijad on jätkuvalt oma koduklubides eelkõige rollimängija staatuses.
1: No jah, aga kui me vaatame tegelikult seda kahe aastas perioodi, ütleme siis nii, Heiko Rannul on olnud Eesti koondise peatreener 2024. Aastas suvest, siis tegelikult see ebastabiilsus on ju selline selge märksõna, et kõik koondisaknad on tegelikult ju senised, viis akent on olnud täpselt sama dünaamikaga. Viimati Sloveenia võit Tšehhi kaotus, enne seda Rootsi võit Rootsi kaotus, enne seda Sloveenia võit Tšehhi kaotus, Makedoonia võit Leedu kaotus, Poola võit Poola kaotus, ehk siis üks võit, üks kaotus. Ja need mängupildid on olnud ka teissugused. Aga ma ütleks siin kaks asja, et esiteks Rannula perioodil pole varem olnud väga selgelt ebaõnnestunud koondisakent, tervikuna.
2: See oli nüüd kapitaalselt ebaõnnestunud.
1: Ja teiseks pole olnud ka tegelikult sellised suuri saunu põhimõtteliselt, ja, et kus me oleme ikkagi täiesti selgelt kohtumise kaotanud, isegi kui vastas on olnud väga kõrgetasemeline meeskond. Nii et ma ütleks, et tegelikult kogu selle kahe aastase perioodi vältel pigem vaadates meie isikkoosseisu on Eesti korvpallikoondis mänginud nõksa üle oma võimete. Ja praegu loomulikult Soome koondises ka Lauri Markkanen, kes järgmises neljas kohtumises ilmselt Soome koondist ei aita. Tuleb küll tõsi pikalt mängupausilt, aga sellest hoolimata. Nii et eks siin neid objektiivseid põhjusi on väga lihtne tuua. Ja loomulikult ka see, et ikkagi kui me vaatame, kui palju Eesti palli kaotusi tegi, kuidas see pall ei liikunud selles mängus. Ja Peesar Vaaks on puudu, jah, et kui Soome on põhimõtteliselt.
2: No jah, aga tegelikult puudu on ikkagi ju, kuidas öelda, korvpalli MM valiksarja või ka EM valiksarja. Kõikides koondise korvpalli on täiesti sisse programmeeritud, et kogu aeg on kellelgi keegi puudu. Et see on erand olukord, kui mõni võistkond või mõni koondis saab mängida nii, et kõik parimad on kohal. Võibolla finaalturniiridel seda juhtub, aga valik mängu tajal tegelikult mitte kunagi. Ja sellest tuleb küll olla, sa viitad, et Markkaneni Soomel järgmises mängus novembris mängitakse on ju võõrsil, ei ole, aga kas Eesti saab olla kindel, et meie meeskonnal on kõik need mängijad olemas, kes praegu olid, et tegelikult ei saa, et ka seal võivad mingisugused muudatused tulla, et siin tegelikult mõtlemisainet on päris palju, et siin kuskil kohas ma olen kohvinurgas, ütleme siis niimoodi, kuulsin juba, et kas tuleks mõelda ikkagi Rannule välja vahetamisel, et selleks selline narratiiv kuskilt üles on tõmmatud, see on täiesti napakas, et ilmselgelt Eesti korvpalli meeskonnal ei ole vaja hakata tõmblema, vaid kui nüüd on esimene selline Rannul ametaja esimene suur kriis või mitte suur kriis, vaid suur krah on käes, aga sellises olukorras tõmblema hakkamine kindlasti lahendus ei ole, et siin tuleb rahulikult asjad läbi mõelda, olukorda hinnata, kõlab nagu lihtsalt öelda, aga tegelikult pikka mängu tuleb mängida.
1: Ja kolm asja Rannule kohta. Et esiteks Rannule on 43 aastane, ta on tegelikult ikkagi noor treener. Ja tõsi, Soome koondisel on ka noor treener, aga ikkagi Rannule on noor ja loodetavasti siis arenev treener. See on väga selge. Sekka tuleb ka selliseid apsakaid, see on samuti selge. See on esimene asi. Teine asi, minu arvates võiks panna kokku Rannula repliigid Ungari ja Soome vastu mängudes. Esiteks me nägime Rannulat tõesti nii-öelda siis minutiliste mõtlemisaegade vältel närvilisemana kui kunagi varem.
2: See Ungari mängu neljasõnaline repliik, ma ei hakka seda siin praegu eetris kordama, aga kes korvpalli mängu vaatsid, need kõik neil võimata, et nad seda ei kuulanud. See ikka läheb siin moodi Eesti spordiklassikasse natukene sinna kõrvale, mis Kristiina Šmigun-Vähi 2010 Vancouver olümpial hüüdis.
1: Ja vastuseks oli, mäletad, mis?
2: Kannata ära.
1: ja kannatad ära. Aga see, mida ma tahan sealt nagu öelda, et mida siis Rannula tegelikult nende mõtlemisaegade juhul lisaks nendele noh, vängetele, väljanditele ja nii edasi ütles. Ainult põhimise asju, ainult nagu põhimõtteliselt nagu mängikski kõige noorte koondisega või midagi sedasi või umbes nagu sellised Andres Sõbralikud sellised väljaütlemised, et põhiline asi, kas te teate ka, mida te rünnakul üldse teete või? Ja põhimõtteliselt tõesti nagu meeskond oli kaks mängu ikkagi suhteliselt peate olekus, kui välja jätta siis Soome koondisega esimesed 17 minutit. Et ja, see on siis ütleme, Rannula küsimuse teine osa. Ja kolmas osa, mis puudutab seda, et Rannula ütles pärast Soome kaotust, et võibolla peaks pikemalt ette mõtlema. Et Rannula peaks olema koondis ees otsas ju 2029. aastagi.
2: Just nimelt. Reaalselt on MM-i šanss läinud tegelikult. No, et okei, matemaatiliselt on olemas. Ja kui selle jaoks on nüüd vaja teha otsuseid, et mängitada sisse või katsetada midagi, siis seda tuleb teha. Sest need neli mängu, mis nüüd on, no, need on veel võistlusmängu hõnguga, et aga noh, see Eesti mängib ja seda kodus EM-i eel ka seda valiksarja kaas, aga noh, seal tead on, et see sportliku pinget on vähem, noh, ei olegi peaga.
1: No jah, ja põhimõtteliselt no, võib öelda, et ütleme, selgelt sportliku pingega viimased kohtumised olidki selles aknas, see on 2029. aastat Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri, kodus finaalturniiri. Ja. Et esiteks selge fookus 2029 finaalturniir, see on mingis mõttes ju meie nõnda nimetatud, noh, kõikidel spordialadel on alati see kuldne põlvkond. Ja see on selle põlvkonna ikkagi selline põhimine eesmärk ja võibolla see murekoht on, et kui palju neid korralike mänge üldse Eesti koondis saab selle, ütleme siis, kolme aastaga.
2: Ja kuna ilmselgelt on ka aus öelda seda, et Eesti meeskond selles lõppenud aknes oma taset välja ei mänginud, jäädi sellel ikkagi noh, selgelt alla, siis küsimus ma usun, on ka fookuses, et kuidas ja see on nüüd see, mida mängijad peavad ise üles leidma järgnevaid koondisakneid silmas pidades, et kuidas nad suudavad tagada selle, et nende emotsionaalne keskendatus on täielik, sellepärast, et praegu ilmselgelt ei olnud. No, seal oli näha sellist jõuetust ja kohati ükskõiksust väljakul.
1: Ja, aga läheme edasi ja liigume tennise juttude juurde. Teine teema, aasta viimane suureslämi tenniseturniir, USA lahtised tennisemeistrivõistlused algasid ses mõttes üllatusega, et neljandana paigutatud Novak Djokovic langes juba avaringis konkurentsist, kaotas ta 4,5 tunnise kohtumise argentiinlasele Mariano Navonele ATP 49 viies setis. Aga no, kas sa lubad, ma kirjaldan, kuidas mina seda kohtumist nägin ja mis minu arvates iseloomustab ainult nii-öelda maailma ikkagi täiesti nagu suur kujusid.
2: Ma kohe luban, ma kaardistan kiirelt ära selle, et, noh, et millisest olukorrast sinna mängule vastu mindi ja kogu turniirile, siis kuna Jannik Sinner pidi vigastuse tõttu USA lahtistest loobuma ja Carlos Alcaraz naaseb 4-kuuliselt vigastuspausilt, siis ajotaas maailma spordimeedias enne USA lahtisid oli väga selge, et kas nüüd see olukord, kus Sinnerit pole ja Alcarazi kohal on arusatavalt põhjuselt suured küsimärgid, kas see annab nüüd Djokovicile ikkagi selle 25. suure slämmi võimaluse? Et noh, tegelikult ajotaas keerles selle ümber, kas Djokovic suudab ikkagi selle 25. ära võtta ja see tekitas tolle esimese ringi kaotuse osas nagu eriti selliseid noh, järske emotsioone.
1: Djokovic on 39-aastane ja tegelikult on ju ikkagi füüsiliselt olnud hädas mitte ainult suureslämi turniiridel, vaid ka teistel turniiridel tänavusel aastal korduvalt. Nii et ma võiks siis öelda, et äkki nüüd me tõmbame joone alla, et seda 25. Djokovicil ikkagi ei tule. Aga minu pilt oli selline, et Djokovic, kes on tõesti olnud füüsiliselt hädas erinevatel turniiridel, on palavus, niiskus USA's, ta on füüsiliselt täiesti läbi, aga jätkab võitlemist, mängib edasi. Ta oksendab korduvalt väljakul. Selg sirgu mängib edasi. Ilmselgelt vahel isegi...
2: Kuule, see on natuke nagu see laomees laagunõu tuleb seal kreisiradusketsist meelde ja, vaata.
1: Ja, no tuletan meelde, et 39-aastane on ikkagi veteran kõikidel muudel erialadel või valdkondades mitte, aga spordis küll. Siis ta põhimõtteliselt vaarub väljakul, mängib edasi, publik tuleb lõpuks kaasa USA's. USA publik on olnud no, ikkagi nii-öelda väga kõikuv on see suhe Djokovici suunal olnud. Ta on krampides, mängib edasi. Seljavalu lööb jälle välja, mängib ikka edasi, võitleb edasi. Väga, ikka päris maailma tiptasemele mängija vastu. lööb välja jälle õlavalu, mängib ikka edasi, võitleb edasi, kaotab lõpuks napilt. Aga nüüd selline lihtsalt natukene statistiline pool, et Djokovic võib järgmises ATP edetabelis, ma saan aru, 10 välja langeda ja kui see peaks juhtuma, on siis tegemist esimese korraga pärast 2002. aasta novembrikuud, 2002. aasta, kui 10 ei ole Federeri, Nadali ega Djokovici.
2: 24 aastat.
1: Jah, 24 aastat. 713 nädalat on olnud kõik koos esikümnes ja 947 nädalat, ehk siis üle 18 aasta on üks kolmest on maailma edetabeli juht, liider. Nii et ma võin jah, mingis mõttes öelda, et mitu sellist väga sümboolset hetke oli. Üks oli see, et Federer võeti ju seal Newportis tennise kuulsust halli. Ja siis ma saan aru, et droonidega suur Federeri kuju oli seal taevas joonistatud ja nii edasi. Nii et mitu sellist sümboolset hetke, aga ma arvan tõesti, et väga raske on näha ikkagi, kui veel Sinner, Alcaraz veel vormi tõusevad ja tegelikult seal on neid noori tulemas nii palju peale, et see 25. Tuleb.
2: Ja no Djokovic selle kahe nädalase turniiri, mille võitmiseks on vaja võita 7 matši, kokku panemine paistab, et lihtsalt käib füüsiliselt nüüd juba üle jõu ja ilmselt on tema saatuseks jääda siis ikkagi Margaret Courtiga samale pulgale 24 üksikmängu suures lämmi tiitli võidule. USA lahtiselt muidugi jätkuvad, igal õhtul võimalik Eurosporti pealt mänge vaadata, kel on öösel und ei ole, siis soovitame kahtlemata. Aga läheme edasi teema number 3 ning räägime jalgratta spordist ning laupäeval sõideti Vuelta 8. Etapp, liidrina läks sinna Tadej Pogačar, ta oli tolleks hetkeks võitnud 7 seni peetud etapist 3, juhtis pika puuga üldarvestust ning ekspertide hinnangul oli minemas üldvõidu suunas, kus tema edu järgmist ees oleks olnud üle 10 minuti, mis on suur tuuride mõistes ikkagi suur kaldkriips väga suur edu. Aga kukkumine 8. Etapil lõpetas Pogačari Vuelta, ta murdis seal ranglu, tegi viga kaelal lülidele, muidugi põrutused, kõik jutud sinna juurde ja Vuelta jaoks muidugi tohutu tagasilööks. See Pogačari starti minek oli Vuelta jaoks tohutu võit, see tõi sellele võistlusele oluliselt rohkem tähelepanu. Nüüd tuleb muidugi võistlus ise põnevam, aga mul on tunne, et tolku sellest Vueltale selles mõttes ei ole, et Pogačariga oleks asi koopis teine olnud.
1: Ja 27-aastane mina ilma igasuguste kahtlusteta ütlen, et kõige aegade parim maanteeraator Pogačar mõni kuu tagasi võitis Prantsusmaa velotuuri 5. Korda, tõusis samale tasemele siis Indurainen Merckxi, Noo ja Anctiliga. Ja siis oli suur küsimus, et kas ta osaleb Vueltal või mitte, et tal Vuelta võit on ju puudu. Tuli starti ja see oli ikkagi muljet avaldav, mis ta alguses tegi, et sa rääksid küll, et ta võitis 7. Etapist 3, võitis küll, aga edu oli siin 4 minutit juba massi ees ja näiteks 7. Etapil, selles eelviimasel etapil ta küll ei võitnud, aga ta põhimõttest nii-öelda üldarvestuse konkurentsidest läks ikka eest ära lõpus. Nii et see oli ikkagi selline jõudemonstratsioon, mis ta tegi ja ka see, mis kogu selle Vueltaga kaasnes puhtalt see tõttu, et Pogačar on stardis, see on ikkagi muljet avaldav. Ma ütleks, et Pogačar on teinud jalgrattaspordile pea samavõrd palju head, kui ütleme, Lance Armstrong tegi siis, kui ta oli veel nii-öelda vähemasti formaalselt puhas poiss, et milline tähelepanu siis jalgrattaspordile laskus. Aga tõesti see 8. etapi...
2: Kas võib tõmmata äkki sellise Usain Bolti paralleeli?
1: No võib olla jah, et see missugune...
2: Martina Hingise paralleel äkki?
1: No Hingis oli ka selline natukene vastuoluline kuju, aga Pogačar pole absoluutselt. Vaadates seda, kuidas ta näiteks fännidega suhtleb ja seal on hästi palju on videoid üleval, kuidas näiteks konkurent ütleb, et mul on laps siin, et kas sa saad mingi joogipudeli anda või midagi, tuleb jälle oma prillidega, annab needra.
2: See, kuidas ta oma elukaaslasele, kuidas ta käib oma ka profiraturist elukaaslase võistlustele ju kaas elamas. Minu mõelest oli see naiste Tour de France'il, ta ulatas veepudelid raja ääres.
1: Jah, nii on. Aga tõesti, kusest Pogačar on ju veel lisaks sellele, et ta on tõesti anomaalia puhtal kehaliselt, on ta ka ju väga tark rattur. Ma hakkasin mõtlema, et kunas Pogačar tegelikult tõesti tõsiselt kukkus. Et on paar sellist Tour de France'i olukorda olnud, kus ta on kukkunud ja tagasi sadulasse läinud. Ja. Aga no selline kukkumine. Tegemist oli siis olukorraga, kus hakkas selle etappi ainus korralik tõus, oli seal gruppi vasakus ääres täpselt ja üks sõitis vastu ühte kivi. Et väga harva juhtub midagi sellist Pogacariga, et ta on ikkagi nii hästi ka meeskonna poolt kaitstud. Aga no juhtub ja väidetavalt siis eile käis ka operatsioonil vasaku rangluu operatsioon, mis tähendab, et hooaeg on lõppenud ja ka maailmameistrivõistlustel ta starti ei tule.
2: Nii, aga enne pausi räägime kiiresti ka kodusest jalgpallist, kus olukord Levadia ja selja taga on väga põnev. Teema number 4.
1: Ja mina alustaksin sellest, et vahepeal ikkagi, kui spordireporter oli suve puhkusel, siis on selgunud Eesti jalgpallimeister, et Levadia juhib ühe mängu rohkem pidanud Nõmmes 15 punktiga, nii et võibolla see on see, millest võiks alustada, et meister on selge.
2: No jah, aga tegelikult see, mis toimub seal kohtadel teine kuni viies, on selles mõttes harukordne, et kas tõesti Tartu Tammeka võib seal suurt nelikut hirmutama hakata ja puhtal punktide järgi vaatates jah, võib küll, sest Tammek on hetkel viies ja kaotavad nad kolmandal neljandal kohal olevale Paidele ja Florale 4 punktiga, aga Tammekal on mängu aruks, nii et see oleks Eesti jalgpalliliigale muidugi selline umbes 20 aastat oodatud areng, et Tartu klubi suudaks sekkuda medalivõitlusse ja eurokohtade jagamisele.
1: Oi, aga eurosarjas on mängitud ja mäetad, Tartu Santos mängis karikafinaali pääsuga tagas koha. Aga tõesti, no loomulikult on siin sellised kaarte seganud Flora, kes on peatreeneri vallandanud vahepealsel ajal ja neljas kohtumisest viimasest on 3 kaotatud ja juba homme Tartu mängibki võõrsil Floraga, nii et kui sealt õnnestuks näpistada, oleks seis ikka väga põnev. Aga loomulikult jah, et selle 2-5 ja see, et seal on eurokohtade jagamisel on öelda siis ka tabeli viies meeskond segab kaarte, see on ikkagi jalgpalli meistri sarjale kindlasti väga hea.
0: Spordireporter. Spordireporter.
1: Tänavu talvel esimest Eesti kurlingu mängijatena taliolümpial osalenud segapaar, 2024. aasta segapaaride maailmameistrivõistluste hõbemedalistid ja samal aastal ka muideks Eesti aasta võistkonnaks kuulutatud Marie Kaldve ja Harri Lill andsid eile kumeks ja teada, et on otsustanud jätkata kurlingu mängimist mitte üheskoos. Harri Lill hakkab mängima siis koos elukaaslase Karoliine Kaarega ja Marie Kaldve asub vedama väga noort Eesti naiskonda. Nii et võib öelda, et selline paari aasta pikkune vaimustus Eesti spordi väljal, Eesti spordi ajakirjanduses ja nii edasi on nüüd vähemasti esialgu lõppenud.
2: No, sa siin hakkasid väga kiiresti matusega need pidama, et mine tea, äkki läheb teisitid, äkki tuleb uus tõus. Aga noh, ilmselgelt see on selline Eesti kurlingu jaoks väga oluline sündmus ja nüüd pannes ennast vaatleja positsioonile, siis on kahtlemata huvitav jälgida, kuidas kurling Eestis spordialana saab jagu neid ilmselt ees ootavast olukorrast, kus kaanestaarid sennisel, kaanestaare vähemalt sama võimseid enam ei ole. Lilja Kaldve kahekesti on aastaid olnud maailmameistrivõistlustel medalimängudes sees, seda neid kohtumisi on nüüd ka juba mitu aastat järjest olnud võimalik terve nädala jooksul teleülekandes vaadata, see on olnud ja see on tekitanud selle spordiala suhtes arvestatava huvi, ma võin kiinnitada, et Postimehe lugejanumbrite põhjal, et need kurlingu mängude otseblogid, mida me tegime, väga menukad asjad, sellepärast, et inimesed soovisid, tuleb välja teleülekande kõrvalega seda ka lugeda, ehk et see asi kõik läks korda. Aga nüüd kurlingul, on nüüd, kui Lille ja Kaldve lähevad eraldi teed pidi edasi, on keeruline näha olukorda, kus nad suudaksid oma uutes kooslustes olla sama kõrges mängus sees kui seni. Ja nüüd on küsimus see, kas auditoorium lepib madalamas mängus olemisega.
1: Ja, no võiks öelda, et nad on koos ju mänginud 11 aastat ja tegelikult see väga on olnud, esiteks on pikk aeg ja kui vaatame tegelikult ju maailma tippkurlingus ikkagi neid paarilisi tiime vahetatakse päris tihti, aga esimene katse nii-öelda olümpiale pääseda või võib isegi öelda, et jah, no ütleme esimene tõsine katse olümpiale pääseda läks aia taha ja pingutati veel 4 aastat pääseti olümpiamängudele ja mul on tunne, et nüüd tajuti ka olümpiamängud väga selgelt, et see piir tuli ette või sein tuli ette, et aga siit teha sammu veel edasi tundub väga keeruline. Et kogu selle ajaga loomulikult esiteks puhtalt vaadates tulemusi, et Eestis ei ole väga palju olümpialasid, kus pidevalt on oldud ikkagi maailma tipule väga lähedal. Võistkonnaalasid on olnud selliseid veel vähem viimastel aastatel. Nii et võiks öelda, et nad on puhtalt sportlike tulemusi vaadates olümpialadest olnud Eesti vaated kõige ühed kõige edukamad sportlased. No siin on kõrvale panna võib-olla Katrina Lehis näiteks. Ja.
2: No jah, et kui sa, no, et kas me saame paari puhul rääkida võistkonnast, siis põhimõtteliselt meiesuguse väike riigi puhul jah kindlasti, sellepärast, et kuna nende sportlaste valik Eestis paratamatult on seda võrd väike, siis igasuguse koosluse moodustamine on keeruline ja toimiva koos, mis on toimiv ja edukas. Et eks see ole ka oluline põhjus, miks Eesti sportlased kipuvad ju individuaalaladel olema ikkagi noh, kus öelda, et individuaalalade osakaal Eesti spordipildis on suurem kui enamikes Euroopa riikides, sest et võistkondlikult edu saavutamine ongi keeruline. Ja noh, mõtleme spordialadel, kus Eesti on kas või paari või mingites muudes kooslustes mingil hetkel olnud edukas, siis noh, mõtleme näiteks rannavõrkpall, et need see noh, kuidas öelda, tase, kuhu jõudsid Kais ja Vesik paarina, et ega ükski teine Eesti paar seejärel ju seda tasetel on püüda pole suutnud või. Praegu näeme, kuidas sõudmises on noh, ilmselt tükk tegemist, et kvalifitseeruda Los Angeles olümpiamängudele, sellepärast, et selle koosluse toimiv ja koosluse kokkupanemine ei ole lihtne isegi siis, kui need koolkonnad on olemas, mis Eesti sõudmisel kahtlemalt on. Et noh, peaaegu ainult vehklemine ongi see, mis on ikkagi noh, läbi aastate suutnud kogu aeg võistkondlikult tulemusi enam-vähem korralike teha.
1: Ja, aga siin ma tooksin 2 aspekti veel, et üks see, mida me rääksime tänavusel aastal olümpiamängude vältel väga palju, ehk siis tegelikult toodi spordipilti ja ütleme siis Eesti spordi teadvuses spordiala ja ka nii-öelda kinnistati mingit jälgimisharjumust vähemasti või vähemasti mingisugust teadmist selle ala jälgimisest, mis on olemuselt ju teissugune kui teised spordialad, ehk siis tõesti olümpiamängudel meil oli noh, sisuliselt noh, siin 9 päeva võimalik väga pikka võistlusmängu jälgida.
2: No, ei olnud 9 päeva, oli 6 päeva, aga okei.
1: Okay. 6 päeva, jah. Et no selliseid spordialasid, no nädal aega, korralik pikk võistlusmäng, et sellised situatsioone ju väga palju pole olnud. See on esimene asi. Teine asi, et kui kurlingu takati vedama Eestis, noh, siis ma mäletan, et kurlingu väljakud, noh, katuslasi läbi ja nii edasi vahepeal seal. Ja nüüd on ju tegelikult situatsioon, kus on jõutud maailma tippu olukorras, kus kogu riigis on 3 rada.
2: Kõik täpselt tondirabas. Samas kohas, jah.
1: Tondirabas, 3 rada. Mina olen seal käinud, ma ei tea, 4-5 korda mängimas, midagi sellist. Ja iga kord on sisuliselt Harri Lill olnud kohal seal, on, kas siis tegeleb jääga, õpetab kedagi, võtab kedagi vastu jälle ja midagi sellist. Eks siis see, mida nad on teinud, mitte ainult tippsportlastena, vaid ka kogu selle ala ümber olles, esindusnägudena, puhtalt see igapäevane töö, see on olnud muljet avaldav. Eks siis tõesti see küsimus on väga oluline, et kas läheb nii nagu paljude teiste spordialadega, kui see kõige kirkam tipp eest ära kukub, et siis see tähelepanu langeb oluliselt või siis kurling suudab elujõuliselt edasi liikuda.
2: Mina oleksin optimistlik ja põhjus on just nimelt see, et see energia, millega Harri Lill ja Maria Kaldvee on oma asja ajanud ja see oskusteave, mille nad just nimelt enda endasse , on ikkagi nende aastatega , mis nad tipus on mänginud , kogunud , see on väga arvestatav . Ja sellega on võimalik Eesti spordis asju ära teha sellise tahte ja teabega , noh , iseasi , kas need talendid või kas nad leiavad üles need järgmised sportlased , kellega Eesti kurlingule , noh , järgmine põlvkond peale kasvatada , aga noh , Harri Lill on ilmselgelt minemas lisaks sellele , et ta jätkab karjääri , ta ju teeb ka nii-öelda spordiametniku karjääri seal kõrval rahvusvahelises kurlinguliidus , nii et ma julgeksin olla Eesti kurlingu osas optimistlik , tõsi , taristu on muidugi küsimus , millest ei saa üle ega ümber , et kolme rajaga , noh , et see on ime , et nad üleüldse siit kolme rajaga riigist olümpiale jõudsid , nüüd on mingi lootus , et äkki tuleb Piritale , tulevad mõned rajad juurde , et oleks väga, väga vinge.
0: Spordireporter. Spordireporter.
2: Spordireporter jätkab , Joosep Susi jätkuvalt Hiiumaal , mina Ott Järvela Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ning esimese neist esitas Liisa , kas kaks kaotust viitavad , et korvpalli buumi asemel on tegu korvpalli seebimulliga ?
1: Kui me räägime korvpalli buumist , siis me räägime ikkagi ka sellest , et Eestis on noh , ikkagi väga-väga pikk korvpalli traditsioon , lai kandepind , jälgimisharjumus ja nii edasi , ehk siis see kultuurikiht , Eesti korvpalli kultuurikiht on väga sügav . Nii et see kahe mängu põhjal teha mingisuguseid selliseid väiteid või üldistusi on täiesti mõttetu . Lisaks tuletan meelde , et viimasel kahel aastal , no paneme tegelikult Leedu võidu ka sisse jah , aga ütleme nii-öelda punktide peale mängudes oleme võitnud rannul käe all Sloveeniat, noh, korduvalt, Rootsit, Makedooniat, Poolat oleme mänginud finaalturniiril. Kui me vaatame, Eesti mängib Soomega, noh, tribüülid on täiesti puupüsti täis. Nii et, noh, see on ju loomulik, see on ju ilmselge, et inimestele läheb Eesti korvpalli koondis tohutult korda. Lisaks on seal sellised individuaalsed noh, sportlased. Mida võib ikka öelda, et kuidagi noh, mingisuguse isiksusega, mingisuguse iseloomuga, mis pole täiesti tavaline, kas või trell. Missugused on trelli vastused näiteks pärast tõesti seda, kui me saame kaks korralikku kaotust. Ja. Suurepärane vastus minu ootas trellilt. Ja. Võttis kõik enda poole, ütles, mängis väga, väga halvasti kõik noh, täiesti lati alt läbi ja nii edasi. Ja noh, kuidas elatakse kaasa, nii et noh, ma ütlen, et see korvpalli buum ei ole otseselt seotud ainult tulemustega, loomulikult see tulemused mõjutavad kuigi võrd, aga et mingil tasemel peavad need olema, aga see on ikkagi laiem selline korvpalli teadus.
2: Ma siin oponeeriksin või annaksin sellise teise vaate ja rõhutaksin, et tegemist on korvpalli koondise buumiga. Vaadates Eesti klubi korvpalli olukorda, siis tuletan meelde, et eelmisel hooajal eurosarjas mitte ühelgi Eesti klubil mitte midagi sisuliselt korda saata ei õnnestunud. Eesti korvpalli meistriliigas mängib 7 klubi, kellest reaalne või noh, sisuline medali ambitsioon on 4, 3 seda ei ole, võtame need kaks Keilat ja Viimsi, noh, nad ei noh, ei saa välistada, et nad võivad sinna 4 hulka jõuda ja äkki noh, kindlasti nad tahavad, aga noh, need komplekteerimise viitavad, et nende eesmärgid on mingid muud ja neist 4 klubist, kes siis üle jäävad, 2 on ülikoolide hallata, Tartu ja TalTech ning jäävad alles siis endine nimi Kalev Graamo, nüüd nimi Kalev Bigpank ja Pärnu, viimane neist on sisult ühe mehe klubi. Et kui meil oleks korvpalli buum, siis klubi korvpalli maastik ei oleks seda võrd noh, hüplik ja hõre, ma ütleksin ikkagi hõre, jah.
1: Ei, loomulikult võid sellisest perspektiivist vaadata, aga tuletan sulle meelde, et paar kuud tagasi me kiitsime väga seda, kuidas on näiteks ülikoolide vaheline selline võitlus.
2: See on tore, aga miks tegelikult vaata seda korvpalli kõrgliigat, et peale kahe ülikooli satsi ja Kalevi teistel ei ole ju sellist korralikku organisatsiooni.
1: Jah, aga vaadake seda, kuivõrd palju näiteks korvpallimeistrivõistluste poolfinaalseeriad, korvpallimeistrivõistluste finaalseeria, Eesti-Läti ühisliiga lõpuheitlus, et kuivõrd palju see läks spordiringkonnale laiemalt korda. missugune oli vaimustus selle nii-öelda korvpalli kui sündmuse tõttu, mis tekis spordiväljal. Nii et ma arvan, et jah, et kui sa vaatad ainult sellist struktuuri, ülesehitust, formaalseid aspekte, seda küll, aga puum on seotud ikka sellega, missuguseid selliseid impuls, seda annab nii spordiväljale võibolla isegi natukene kaugemale kui kitsam spordiring ja nii edasi. Nii et see on loomulikult väga tugev olnud juba pikki aastaid.
2: Ma arvan, et kui vaadata ainult ühte ja jätta teine tähelepanuta, siis vahet ei ole kumba pidi kus juures, siis on see tupik tee.
1: Nii, kas liigume edasi? Jaa. Sander on pärinud. Kuulsin spordireporteri saatest. Väga hea. Et Infantino kindlustas järgmise ametiaja. Kas seis on muutunud?
2: Lühidalt öeldes siis seis on muutunud tõesti, sellepärast, et me ütlesime seda seal MM-finaalturniiri kas pärast lõppu või lõppu eel, ma nüüd täpselt ei mäleta, kumba pidis oli, aga tolle hetke seisuga tõesti, paistis, et kõik on FIFA vaatevinklist ja Infantino vaatevinklist suurepärane, et kommertslikult väga edukas MM-finaalturniir, mille toel on võimalik näidata ja tõestada, et tööd osatakse ja tuleb samamoodi jätkata, aga mõned päevad pärast MM-finaalturniiri lõppu tuli siis avalikuks Gianni Infantino plaan 21% tulevaste MM-finaalturniiride või täpselt öeldes tulevaste FIFA võistluste tuludest erainvestoritele maha müüa, mis tekitas jalgpallimaailmas väga suurt ja tugevalt pahameelt ning selle tulemusena on nüüd alates juuli lõpus tegelikult paisunud ja kestnud julgen on selline sõda FIFA ja eelkõige UEFA vahel. Euroopa jalgpalliliit UEFA on võtnud ilmselgeks eesmärgiks FIFA president Gianni Infantino ametist maha saada. Korralised FIFA presidendi valimised toimuvad järgmise aasta kevadel, märtsis. Siin oli algselt või Suurbritannia ajakirjandusest lugeda lootus, et Infantino astub nüüd kohe tagasi, ilmselgelt ei ole ta mitte kuhugile minemas, sellepärast, et mitte miski teda ei sunni ja mitte keegi ka teda ei sunni ja paistab, et ainukene variant Infantino maha võtta on ikkagi valimiste ajal või kaudu, aga kas mõnel vastaskandidaadil, seal on kaks muret nüüd siis, et me Infantino vastasleeril, esiteks kas õnnestub leida selline kandidaat, kelle taha on nõus siis ütleme Infantino vastased koonduma ja teiseks see, et kui see kandidaat õnnestub leida, kas neid Infantino vastaseid on piisavalt, et teda hääletusel võita, sest et FIFA nagu enamik maailma spordiorganisatsioone toimib põhimõttel üks riik võrdub üks hääl, ehk et Saint Kitts ja Nevise ning Eesti ning Vanuatu hääl maksab täpselt sama palju kolme peale kokku kui Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia oma.
1: Ja, nii et võibolla esimene selline tähelepanek on seotud sellega, et mitte mingil juhul uskuda FIFA presidendi ameti, ma ei tea, kindlusesse või stabiilsusesse selle põhjal, mida inglise meedia kirjutab. Ja. Et see on peaaegu alati väär. Seal on väga euroopalik, väga inglise jalgpalli keskne vaade, aga tõesti, nagu me oleme korduvalt siin väitnud, et see on kõige demokraatlikum, kõige suurem demokraatlik, võiks nüüd MTÜ, mis peamiselt koosnab mitte demokraatlikest liikmetest. Ja? See on esimene asi. Eks siis ma ei näe praegu põhjust, et miks näiteks Aafrika riigid või paljud teised riigid peaksid väga Infantino vastu olema, et UEFA-st saan maru ja see on euroopalik vaade sellele, aga vaadates, kui edukas on puhtalt majanduslikult olnud Infantino, siis ma väga mingit lootust just kui ei hellitaks. Ja? Aga teine küsimus, mis sa Pohlaku lootustest arvad?
2: Millistest lootustest? Temal valimised ei tule, tema võitis eelmise aasta kevadel ta sai 4-aastase mandaadi UEFA-s, et temal valimisi ei ole tulemas ja Eesti jalgpallis ka 4-aastase mandaadi.
1: Ei, lihtsalt kui vaadata näiteks nagu täitevkomiteed ja nii edasi, et kes võiks olla sellised kandidaadid, kes nagu sobiksid FIFA praegustele nii-öelda käilakujudele.
2: Sa tahad Pohlakust FIFA presidenti teha või?
1: Ei, ma lihtsalt mõtlen, puhtelt hakkasin mõtlema, et mis see tõenäosus on. Tundub, et tõenäosus on väike, aga
2: ülla, ütleks selle.
1: Jah, aga ei saa välistada, jah, ei saa välistada.
2: Sa nagu tõsiselt räägid või?
1: No nii ja naa natukene, aga ma mõtlesin, et ma viskan õhku selle välkmõtte, mis tekkis.
2: Ja. Aha, väga huvitav. Kuule, läheme igaks üks küsimustega edasi, muidu läheb liiga ulme valdkond ära. Ralf tahab teada, pärast seda, kui kergejõustikus ujumises jäime tiitlivõistlustel medalita, tekkis küsimus, kas Eestis üldse on rahvusvahelisel tasemel arvestatavat tippsporti. Meil pole ju ühtegi rahvusvaheliselt mingilgi määral olulisel spordialal tipptegijat. Kas olete sellega nõus ja kui olete, siis miks nii?
1: No kõik sõltub ju enne kõike sellest, et mis on rahvusvahelisel tasemel nii-öelda selline oluline spordiala.
2: No kui aga ujumine on, siis Enel Jefimova ikkagi on ujumises tipptegija.
1: Ja, aga tõesti, kui me võtame, et siin, kujutame ette aega 4 aastat tagasi, ja, meil on Ott Tänak, no kindlasti, okei, ralli ei ole mootorspordis, selline täiesti esimese kategooria võistlusala, aga ta on ülemaailmne spordiala, ülemaailmselt tähelepanu pälviv spordiala, absoluutses tipus. Ja. Meil on Anett Kontaveit, kes vahepeal murrab ennast ikkagi täiesti tennise, kui maailma kõige jälgituma.
2: Tennis on naiste profispordis, tennis on number 1 ala, julgen ma jätkuvalt öelda.
1: Ja, nõus sellega. Et, no selliseid tippe meil tõesti enam ei ole, nii et natukene lahjem see situatsioon on. Aga kui me vaatame natukene nii-öelda teise taseme spordialased, ja no meil ei ole ka näiteks maailma tipp sellised tõesti pidevalt plaanis või pildis olevaid, ma ei tea, jalgpallureid või korvpallureid praegu.
2: Aga mõeldes ka kergejõustiklastele, siis milline Eesti kergejõustiklane oli kergejõustiku sees niimoodi suures pildis. Tegelikult isegi Gerd Kanter ju ei olnud, sellepärast Ketta Heide pole kunagi olnud kergejõustikus selline väga silmatorkav spordiala.
1: Jah, võibolla rohkem tähelepanu.
2: Ja mitme võistled samuti mitte,
1: Jah, Magnus Kirt oli kindlasti, sest Odavise on vähemasti paljude kergejõustiku riikide jaoks selline traditsiooniline väga oluline spordiala. Aga tõesti see pilt, kui me vaatame tõesti selliseid rahvusvaheliselt olulised spordialasid, on praegu võrdlemisi lahja. Nii et selles mõttes võime küsija ka ju nõus olla, et kui me vaatame, kes need praegu nii mees kui ka naissportlasi päris seal kõige oma spordialal kõige teravamas tipus on, neid ei ole tõesti väga palju, aga põhjuseid oskad võtkinesti sina öelda?
2: Põhjuseid? Ei, niimoodi, kui sa küsid, ei oska kohe öelda. See on ju paratamatu, et Eestis pea kõikidel spordialadel käib see asi üles alla. Et mingil ja. Hetkel on tippe rohkem, mingil hetkel vähem. Et ongi mõni üksik on spordiala, kus suudetakse hoida. Aga kusjuures, et ei ole ühtegi rahvusvahelist tippu mingil olulisel spordialal. Iluuisutamine on Eestil olemas tipud ja see on rahvusvahelist oluline spordiala.
1: Ja, aga ma ühe asja tooksin veel välja, et sellistel rahvusvaheliselt väga terava konkurentsiga spordialal on aastaselt üha keerulisem läbi lüüa. See nõuab ka ikkagi väga sügavat sellist traditsiooni. Ja teiselt poolt, et kui me vaatame ümberringi, et olgu, soomlastele on Markkanen on ju, aga eelmisel aasta sportlane, kes oli? Kas oli see Harri Heljövaara, see tennise mängija, kes vist suures lämi paaris turniiri võitis. Ja. Vaatame lätlasi, aga seal seis ei ole väga erinev. Ja. Et võibolla see tippspordi sügavus on Soomes loomulikult nagu kaunim pilt, aga ega täiesti teravas tipus maailma väga konkurentsid tihedatel rahvusvaheliselt olulistel spordialadel pole ka soomlastel ja lätlastel seis kiita.
2: Ma ei tea, soomlastel mõni vormeli sõiti aegalt ikka on praegu, vist tehtu siia okei ei ole. Nii, teeme pausi. On your mark. Get
0: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
2: Spordireporter jätkab ning meie saate viimane osa on seda puhku pühendatud siis raha juttudele. Nimelt on viimaste nädalate jooksul paari erineva nurgalt Eesti spordis ikka jälle tõusnud esile üks selline vana hea, ära luitunud, ära nämmutatud, aga alati ka kirgiküttev teema, ehk et kellele EOK maksab toetust, kellele mitte, kas EOK teeb seda õigesti või mitte, ja kriitikat Eesti Olümpiakomitee aadressil on tulnud eelkõige nii siis kergejõustiklastelt kui ka murdmaasuusatajatelt. Ja võtame siin spordireporteri saate lõpusas nüüd veidikele lahata selle üle, et kuivõrd põhjendatud need kriitikanooled on olnud ja millest see kõik tuleneb. Hakatuseks tuleb ikkagi väikene taustsüsteem ka selgeks teha, et Eesti Olümpiakomitee need tippsporti toetused, et kui need A ja B kategooria toetused, mis on sellised suuremad, priskemad, need on väga konkreetselt tulemuste järgi paika pandud, et mingitel tiitlivõistlustel mingisugune tulemus midagi tagab, siis C kategooria on selline ambivalentsem, et seal on kaalutlus õigus Eesti Olümpiakomitee tippsporti komisjonil, kes siis vaeb erinevaid asjaolusid ja selle põhjal otsustab, et kas on mõist sellele sportlasele toetus eraldada või mitte. Toetus ise on tegelikult aastalõikes päris arvestatav summa. Kui panna kokku ettevalmistus toetus ja treeneri tasu, siis 30 000 eurot, mille kohta on mulle üks olümpiavõitja öelnud, et kui 30 000 niimoodi aasta eelarve seemneks panna, siis selle ümber peaks asjalik sportlane suutma ikkagi juba sellise arvestatava projekti ehitada küll. Ehk et jut käib selliste summad üle. Aga nüüd on näha on siis seda Eesti Olümpiakomitee tippspordi komisjoni talitamisest, et neid C-kategooria toetusi nendega käiakse ümber hoolikalt ja see tekitab pahameelt.
1: Jah, mingis mõttes on täiesti loomulik pahameel, kui sa näite oled pikka aega toetust saanud, siis enam ei saa ja nii edasi. Aga siin on palju sellist üldiseid küsimusi, minu arvates praegune süsteem, sellega ei tasu üldse nuriseda. A ja B kategooria toetused on väga selged, siin võiks nagu nii-öelda nüanssides siin vaielda, et kas see statuut on täpselt kõige parem, aga olgu peale. Ja. C kategooria tippsportlus komisjon, see on ju esiteks vaadates seda koosseisu, milles veel küsimus on, et see on täiesti tavaline, et kui on vaja selliseid otsuseid langetada, siis tehakse ekspertidest koosnev komisjon, kes võtab siis vastu otsuse ja selles olukorras on loomulik, et siin näiteks murdmaasuusatajad kandideerivad teiste spordialade esindajatega ja kui ekspertkomisjon näeb, et see toetus on Eesti spordile tervikuna otsa vaadates kasulik suunata teise kohta, siis nii lihtsalt on. Et selline süsteem minu arvates on väga, väga loogiline ja lõppkokkuvõttes siin on kaks asja. Et esiteks loomulik, kui sa oled tippsportlane, siis Eesti suguses riigis ja tegelikult kogu maailmas on su seis samasugune, et sa pead leidma toetajaid. Et ega kuskil maailmas ei ole nii, et sa sõidad näiteks võrdlemisi sekundaarsel spordialal, näiteks maailmakarike etappidel sinna kuhagi 60. Koha piirimaile ja saad automaatselt toetust siis kaudselt riigilt näiteks. Et see on esimene asi. See on täiesti loomulik, et tuleb leida see toetaja. Teine asi on see küsimus jah, et missugune see nii-öelda tippsportlase nii-öelda sportlik tase peaks olema, et üldse seda toetust võiks määrata.
2: No võttes murdmaasuusatajate et viimase need näited siis, Aivar Rehemaa oli pahane, et miks Arti Aigrale ja Tormis Lainele suusahüppajale ja mäesuusatajale see C-kategooria toetus määrati, aga Martin Himmale mitte. Et nende tulemused olümpiamängud olid suhteliselt samasse auku, mis vastab ka tõele, aga kui vaadata nüüd nende sportlaste eelmise kahe hooaja tulemusi maailmakarika sarjas läbi hooaja, siis seal ei ole mitte mingit nagu küsimust, et miks Aigrale ja Lainele too toetus määrati ja Himmale mitte. Et need numbrid annavadki selgituse. Ning siin teine selline, kuidas öelda, kriitika EOK suhtes tuli siis kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel, kus seal Euroopa teise kümne lõppu või kolmandasse kümnesse jäänud sportlased, Anmari Kivikas kiirjooksja oli üks neist, kes vast seda kõige enam jutuks võttis, leidsid, et miks neile seda mingit EOK toetust ei eraldata, et siis minu mõelest see Euroopa kolmas kümme ei olegi tase, kus EOK C-kategooria peaks jutuks tulema. Et see on ikkagi, see tase on lihtsalt liiga nõrk, et kui meil kiirjooksjad, kes on seal maailma selle hooaja edetabelis kolmandas sajas või neljandas või ühel ajal oli isegi seitsmendas sajas, see ei ole rahvusvaheline tase, see on pigem nagu rahvuslik tase. Ja üldse seal kergejõustikus, kus ma ühe asjandas sajas või neljandas või ühel ajal oli isegi seitsmendas sajas, see ei ole rahvusvaheline tase , see on pigem nagu rahvuslik tase ja üldse seal kergejõustikud , ma ühe asja ütlen veel , et võrreldes kergejõustikud

0: toetust enda sportlastele . Kui on ekspertidest koosnev komisjon , siis on täiesti loomulik , et tekib ka mingi poleemika nende otsuste osas , täiesti okei . hoopis teine küsimus on , et kas me peame kuidagi eraldi doteerima mingisuguseid spordialasid , millel meil on nii-öelda ajalooliselt kuidagi kultuuriliselt tähtsam positsioon Eesti spordis , kultuuris näiteks .
1: nii , meil on aeg soovituste juurde minna .
0: Mina soovitan homme õhtul vaadata Eesti jalgpalli meistrivõistluste kohtumist . Flora võõrustab Tammekat , Floral viimasest neljast mängust 3, Tammekal 12 punkti .
1: Mina eile õhtul vaatasin Inglise liigat ja üle pika aja ja õudselt hea oli , nii et sel nädalavahetusel Everton , Manchester United või Arsenal , Chelsea mäng pühapäeval , need on head valikud . aga spordireporter tänaseks lõpetab , tänab kuulamast , saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela , kuulmiseni nädala pärast .
2: spordireporter . Spordireporter . On your mark . Get set . Duo Hitmix . Sport .
3: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsler Ülle Madise , kes pälvis 71 poolthäält . Hääletusel osales 89 saadikut , 12 jättis hääletusele tulemata . Madise pidas hääletuse eel Riigikogu ees kõne , kus ta rõhutas , et riik peaks senisest rohkem usaldama oma inimesi ja vähem neid kontrollima . Samuti rääkis ta vajadusest hoida ühiskonnas ühte , aidata neid , kellel on raske ning teha Eestist parim paik elamiseks , töötamiseks ja loomiseks . Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril . Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna hommikul avalikul istungil puudusi Kaitseministeeriumi valitsemisalas . komisjoni esimees Urmas Reinsalu kutsel andis teiste seas aru kaitseminister Hanno Pevkur , kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja riigikontrolör Janar Holm . riigikogu kaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid soovitab Pevkuril esimesel võimalusel tagasi astuda . ka sotside esimees Lauri Läänemets kinnitas , et kui Pevkur ise tagasi ei astu , algatatakse tema umbusaldamine . Eesti 200 Riigikogu fraktsiooni esimehe Toomas Uibu sõnul ei näe ta võimalust , et koalitsioonipartner Hanno Pevkur saaks kaitsevaldkonna probleemide valguses jätkata kaitseministrina . Pevkur ise täna Postimehe küsimusele võimaliku tagasiastumise kohta ei vastanud , kuid tõdes , et iga ministri volitused lõpevad ühel päeval . statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis esimese aasta sama ajaga võrreldes 5% ja import kasvas 1%. Jooksev hindades eksporditi teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas tänavu teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venemaa. Saksamaa sulgeb seepärast Venemaa konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemaajaga. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venemaa suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrünnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on ametlikult hukkunute kogu arvuks 1130. 4462 inimest on ametlikult kuulutatud kadunuks. Ulatuslikult päästetööd mõlemas riigis jätkuvad, mis tõttu need arvud võivad veel tõusta.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andriga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andriga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
2: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.com

0: /äpp.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma, tõenäolisemalt päeva teises pooles lõuna Eestis ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekoore tuulkiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 17 ja 21 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 18 graadi.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Arst jätab patsiendiga hüvasti. Homme näeme. Teie kindlasti näete, ohkab haige. Aga kas mina ka näen?

0: Netflix-huumor .
1: tere päevast . saan kuidagi abiks olla ?
2: vaataks ise tegelikult .
1: muide , väga hea valik . 40 gigabaiti mälu , palju suurem ekraan , protsessor , sellest ei taha üldse rääkidagi ja kerge , kompaktne .
2: ma palusin , et ma vaatan ise . aitäh .
3: tervist , kas ma saan abiks olla ? See mudel näiteks .
2: ma tõesti palusin inimlikult , et vaatan ise .

0: Hitmix.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsler Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, mil ta annab Riigikogu ees ametivande. Seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu kutsel andis teiste seas aru kaitseminister Hanno Pevkur. Mitmed poliitikud soovivad nüüd, et Pevkur astuks tagasi. Pevkur ise täna Postimehe küsimusele tagasi astumise kohta ei vastanud, kuid tõdes, et iga ministri volitused lõpevad ühel päeval. Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles, et kuigi ta erakonna kaaslasest kaitseministril isiklikku süüd ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal on kutsunud ka kaitsevaldkonna juhid, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeriumi. Ministeeriumi raamatupidamises. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustustega ära sidunud, vaid umbes pooled ministeeriumid jälgivad rahaliste kohustuste piirmäära täitmist. Tallinna vanglasse lähedast külastama läinud perepäev võttis ehmatava pöörde, kui teenistus koer hammustas emas üles olevat 3-aastast last jalast, nii et sinna jäid hammustusjäljed. Ema nõuab nüüd vanglalt 3500 euro suurust kahjutasu. Tallinna vangla kinnitab omalt poolt, et võtab juhtunud väga tõsiselt ja on alustanud juhtumi asjaolude uurimist. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venemaa. Saksamaa lubas nüüd Venemaa vastu võtta kasutusele uued sanktsioonid. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venemaa suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrünnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile lennufirmasid, kindlustusseltse ja reisijaid, et Venemaa õhuruum on sõja lõpuni täiesti ohtlik ning täis Ukraina droone. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei ohusta otseselt ega sihilikult siviillennundust, vaid et Venemaa taevas on lihtsalt nii palju droone, et sellega peab arvestama. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on saju tõenäosus suurem just Lõuna-Eesti piirkonnas. Võib olla äikest. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma 17 ja 21 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 18 graadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andriga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
4: See on Raadio Duo Hit.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmiks huumor.
5: Mees vaatab oma naist, kellega ta on kaua aastat koos elanud, ütleb, vaadates sind, kallis naine, mulle tundub, et Eeva pistis paradiisi aias peale selle õunaga selle maonahka.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Tere .
2: Tervist .
1: Kas te kirjutaksite midagi minu sõbrale Gabrielile ?
2: Kas on ka mingeid erisoove ?
1: Ei ole üldse oluline, ükskõik mida . Aga ta on väga suur fänn, nii et võib-olla midagi vaimukat . Midagi südamest . Kerge teravus võiks olla . Natuke paatust . Näiteks nagu lõputu suvepuhkus rannal, kus igal õhtul ergav päike laskub silmapiiri taha. Ja armastus. Vastamata armastus. Noor, puhas, teismeja armastus, mille lõikab jõhkralt läbi esimese sügisese hallaöö jäine hingus.
2: Ma kardan, et midagi sellist ma ei oska.
1: Ja jah. Te oletegi alati olnud ülehinnatud.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulema uudised Rohkede Välak. Valitsus annab teada, et otsustas lahendada erihoolde kodukohtade puuduse kohtus käimise abil. Kuna uute hoolde kodude ehitamine on kallis, saab iga abi vaja edaspidi riigi vastu isikliku kohtuasja. Kohtusaalidesse paigaldatakse voodid ning kohtuasja venimise ajal võib inimene sinna elama jääda. Nii kaovad korraga nii hooldekodude järjekorrad kui ka vajadus uusi kohti rajada. Kui kohus kohustab riiki inimesele hoolde kodukohta andma, kaebab riik otsus edasi ja abi vaja ja saab seni kaua tasuta kohtumajas elada. Pikemas plaanis kavatsetakse kõik Eesti kohtumajad ümber nimetada erihoolekande asutusteks. Nii saab valitsus teatada, et hooldekodukohti tuli juurde, ilma et ühtegi uut hoonet oleks olnud vaja ehitada. Majandusministeerium annab aga teada, et keskmise palga kasv saab teenindussektorile ja kogu riigile laiemalt üha suuremaid väljakutseid. Samuti on surve all palgasaajad, kes ei jõua enam harjumuspäras aja jooksul koguma palk ära kulutada. See on juba ammu kaasa toonud ka ööpäevaringselt avatud kaubanduskeskuste avamise. Esialgu oli ööabiks, aga kauaks seda ei jätkunud ja valitsuse sõnul tuleb kella keeramise aruteludelt edasi minna veelgi suuremate muudatuste juurde. Kui keskmise palga kasv jätkub samasuguses tempos, tuleb Eestis üle minna pikemale ööpäevale. Esialgu katsetataksegi 30 tunnise ööpäevaga, mis annab inimestele võimaluse pikemalt poes olla. Kui ka see ei aita, siis tuleb ööpäeva veelgi pikendada, et kõik oma raha kasutada saaksid. Eesti maa inimeste töökust arvestades mahub 20 aasta pärast kalendrisse ainult üks päev nädalas ja see on laupäev. Ja laiemalt järjest sagenevad isikuandmete vargused. Eilegel 12 päeval näiteks helistas politseile kavastus elav naisterahvas, kes andis teada, et tema elukaaslase isikuandmed on kaotsi läinud. Naine leidis mehe poe juurest, muidu aastakümneid ennast Matiks nimetanud mees ei võtnud enam nime omaks, ei teadnud, kus ta elab, kellega koos ja ei osanud arvata, kuhu ta homme peaks tööle minema, ega osanud ka püsti seista. Isikuandmete varas leiti sama poe lähedalt, selleks osutus 37-aastane meeskodane Kaimo, kes küsitluse peale väitis, et tema noopis Mati või midagi vähemalt Mati ja Marguse vahepealset. Kohale saabunud politsei andis isikuandmed Matile tagasi, aga need tundusid nüüd Matile igavad. Aimo ka enam ei olnud andmetest huvitatud, kuna peamiselt olid isikuandmed delikaatsed. Tõenäoliselt lähevad isikuandmed nüüd riigile, kes peab otsustama, mida järjest kuhjuvate isikuandmetega, mille vastu isikud ise enam huvi ei tunne üldse peale hakata. Ja kultuuriteateid. Jändre vallavalitsuse suures saalis jagati eile elutööpreemiaid. Kohal oli suurem osa vallarahvast ja laureaategi jagus küllaga. Vallavanema Ants Metsa sõnul teeb rõõmu see, et sel aastal on taas elutööpreemia saajate hulgas palju noori. Kõige nooremaks elutööpreemia saajaks oli 14-aastane kohalik noormees Kevin Kass, kelle sõnul on tal nüüd enam kui 6 klassi seljadega ja rohkem kavatsed oma elus küll midagi teha. Noorte hulk, kelle elutöö on tehtud enne täisealiseks saamist, kasvab vallavanem ma sõnul iga aastaga. Kuulsite uudiseid.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puuduse kaitseministeeriumi valitsemisalas, millele viitas riigikontrolli audit. Mitmed poliitikud soovivad nüüd, et kaitseminister Hanno Pevkur astuks tagasi. Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles Postimehele, et kuigi erakonna kaaslasest kaitseministril isiklikku süüd ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal kutsus ka kaitsevaldkonna juhid asja selgitama. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustustega ära sidunud, vaid umbes pooled ministeeriumid jälgivad rahaliste kohustuste piirmäära täitmist. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstad kord kuus korraldatavast küsitlusest selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaminister Kristen Michali tööga rahul. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud. Veel kuu aja eest oli tema tööga rahul olematuid 4% rohkem. Saksamaa valitsuse kinnitusel on läinud kuul Leipzig halles strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaengu drooni intsidendi taga Venema. Saksamaa politsei on algatanud ka terrorismi juurdluse seoses riigi idaosas eile elektrijaama vastu toime pandud rünnakuga. Euroopa Liit kutsus täna välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses hübriidrünnaku katsega. Venemaga kutsus omakorda välja Saksamaa ajutise asjuri, et protestida Vene vastaste sanktsioonide vastu, mille Berliin kehtestas Moskvale seoses lennujaama vastu suunatud droonirünnaku katsega. Taani saatis esimest korda lähiajaloos ajateenijad Gröönimaale, et tugevdada kohalolekut territooriumil. Ajateenijad osalevad Taani sõjaväe õppusel, mille käigus harjutatakse võitlemist ja ellujäämist äärmuslikult külmades ilmastiku tingimustes. USA president Donald Trump on korduvalt püüdnud Gröönimaad endale saada, põhjendades seda riikliku julgeoleku vajadustega ja süüdistades Kopenhaagenit Arktika kaitsmise hooletusse jätmises, nii Taani kui Gröönimaa on nõude kindlalt tagasi lükanud. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Puu mõõdukas läänekaare tuul ja õhutemperatuur peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Täna keskööpaiku jõuavad merelt saartele aga tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile ja öösel võib olla äikest. Öine õhutemperatuur peaks jääma 8 ja 13 kraadi vahemikku, rannikul võib tulla soojuga kuni 16 kraadi. Homme päeval sajab enne lõunal mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev või pole äikest, pärast lõunal aga pilvisus ja sadu hõrenevad. Homne päeva soe jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 19 kraadi.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andriga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükka aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib. Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?

0: radio.
1: A pirate radio station.
2: Kui Eesti inimeste mõtted on kõik.
3: Hallo.
2: Kõik, olge vait, palun. Kui Eesti inimese mõtted on kõik veel suves kinni ja sääses kinni, siis Jõulumaa, Rootsimaa elab nii-öelda talvises ja punavalges meeleolus. On nii?
3: Hallo.
2: Tere, kui nüüd rääkige.
3: Aha, siin Alev Ström, kas te kuulete mind, jah?
2: Jah, kuuleme.
3: Ja. Oleme meetri sees.
2: Ja me oleme meetri sees.
3: Aha, bro. Oli teil küsimusi?
2: Ei olnud.
3: Siis ma võiksin praktiliselt toru ära panna.
2: Aga enne kui ära panete, rääkige.
3: Aha, bro.
2: Kas te olete kalendrisse vaadanud? Me oleme siin kalendrisse vaadanud ja näinud, et detsember on käes. Ja jõuluteni on veel, ütleme, nii-öelda paar-kolm kukke sammu.
3: No ja nagu rootslased ütlevad, on jõuluteni loetud tunnid. Ega see pikk aeg ei anna, me ole.
2: Ei ole. Ja meil on, ma kujutan ette, et Euroopas on üldse niisugune üldine arusaamine jõulupidamistest ja jõulutraditsioonidest. Ja kindlasti kuulub ka Euroopa jõulutraditsiooni hulka ka kingituste andmine ja niisugune asi, mis käikab jõuluga kokku, ütleme jõululaud ja nii edasi, nii edasi. Ja meie kuulajad on huvitatud eriti, et missugused on siis ütleme nii-öelda Rootsi, ütleme jõulute Rootsi variant. Millest ta koosneb, kuidas ta välja näeb, millal ta hakkab peale ja millal ta lõpeb?
3: Jaa, ja, Rootsi jõulud ja on juba ehk juul, on juba juulikuust alanud.
2: Nii.
3: Ja algab sellega, et loomulikult, kuna Rootsi on kuningriik,
2: nii.
3: Tuleb kuningas platsi peale, suvalise Stockholmi platsi peale. Ta ei ütle enne, kuhu ta tuleb.
2: Mm-hmm.
3: Ta ilmub nagu maa alt ja ütleb. Jõulud algavad nüüd. Ja hoole jõul nüüd.
2: Ja
3: rahvas lõbutseb. 3 minutit.
2: Nii.
3: Siis saabub tööaeg ehk rahu. Kuni inimesed settivad mõtted. Ütlesime õieti, jah?
2: Jah.
3: Settib mõte, mida jõuluaeg tähendab.
2: Mm, mm.
3: Ja nüüd on juba maruline hoog sees ja ma võin öelda, et Rootsi on üks huvitav maa, kus on väga huvitavad ja populaarsed jõulud. Rahva seas on jõulud populaarsed ja vaikselt mõeldakse kogu aeg, kuidas jõule uut moodi tähistada ja iga jõuluaeg on oma trend, jõulutrend ja ma võiksin öelda nii, et selle aasta jõulutrendiks on jõulunaine, mitte jõulumees.
2: Nii, ja kas see naine on reeglina riides?
3: Ei ole, ta on homo, ta on musta värvi. Ehk siis neeger ja ta on naine ja ta on jõulumees.
2: Ja ütleme, seda on,
3: küll, aru, ja, ma
2: seda on ja, raske kokku viia, aga ma, kui te olete nii, ütleme, uudi või uudsus meelel, kas on ka kuuse puule leitud teatud alternatiiv, mis nurgas nii-öelda asendaks vana head okkalist sõpra?
3: No on leitud ühte. Ja on leitud teist.
2: Nii, ja valik ei...
3: Viimasel ajal on väga populaarne mitte tuua puu tuppa.
2: Nii, aga juured.
3: Tuua näiteks, miks mitte, variant on erinevaid, võib näiteks tuua raudterööpa. Ja ehtida raudterööpas.
2: Püsti.
4: Rootsi on ju vana raudterööpas.
3: Püsti, jaa. Rootsi on tuntud raudtemaa. Kui te tahate teada statistikat, siis Rootsis on 6,457,000 kilometrit raudterööbast. See on üks raudte.
2: See on ühes suunas.
3: Ja. Liitke teine ka juurde.
2: Sama palju.
3: Mis tagasi, tuleb?
4: Tagasi. Teist nii palju tagasi.
3: Üllatus.
2: Ja
3: tähendab, tähendab,
2: Eestis on väga palju, kes võtavad Euroopast nii-öelda trende üle. Kas te võite öelda, kuu see rööbas reeglina mannakse, kas ta on pikali, on ta püsti või on ta koguni kuskil ütleme aknaere peal ulatudes voodisse otsaga?
3: No, eramajas on muidugi on keeruline, aga
2: kuidas näiteks saab raudteerööpa, ütleme näiteks meil on, muuseas Tallinnas on kõige kõrgemad majad kuskil ütleme üle 20 koruse, näiteks kui tuleb keegi eestlane ja soovib jõule vastu võtta Olümpiahotelli 24. korrusel, kuidas ta saaks sinu all rööpa tuppa?
3: Väga lihtne, selleks tehakse korjandus ja ostetakse vaja peale üks suur raudteerööbas, telitakse helikopter, tõstetakse ta hästi kõrgele raudteerööbas ja lastakse kukkuda täpselt, nii et ta läbib kõiki kortereid. Ja iga perekond saab siis ise
4: ilusasti
3: ära ehtida.
2: Rõõmutuppa.
3: Keevitada sinna juurde vastavad ilusad ehted metallist, aga miks mitte ka muust materjalist.
2: Nii, ja kui jõulud on
3: väga populaarne on praegult puust väikesed punased jänesed, neid panna alumise osa külge.
2: Nii, ja kui jõulud on läbi, kuidas me sellest rööpast siis, ütleme kõige lihtsamal moel lahti saame?
3: Siis tuleb maja ära lammutada. Tähendab üks pool ja iga pere on, peremees on kodus ja ühel kindla kellaajal öeldakse nüüd hopp ja kõik lükkavad korraga ja rööpas kukub lihtsalt välja majast.
2: Nii.
3: Saate minust aru,
2: loogiline. Ja loogiline, ja.
3: Võibolla ma räägiksin.
2: Ei, oota üks moment.
3: Nii, palun.
2: Hannes tahtis öelda.
4: Mul on üks küsimus, kas vastab tõele viimasel ajal kumuna levinud teada selle kohta, et Rootsis on võetud vastu või hakatakse võtma vastu seadust, et keelatakse ära valk, kui toiduaine üldse toidus?
3: Ja see on keelatud juba.
4: Juba keelatud?
3: Ja. Mm-hmm. Nüüd on keelatud ka proteiin, valk ja näiteks igasugused, no praktiliselt kõik on keelatud.
2: Aga kalorid on lubatud kuni 1. juulini, vastab see tõele, jah?
3: Kalorid on erandina, on ainult Volvo tehases on lubatud 1. juulini.
4: Küsin seda sellepärast, et üks raadiokuulaja tundis huvi, tema tahab oma Rootsi sugulastele saata traditsioonilist Eesti jõulurooga, sest nad on Tallinnas külas käinud. Ja et kas võib veel saata valgu vorsti?
3: Nei, inte. Mm-hmm. Mitte mingil juhul. Mm-hmm. See ei ole bro.
2: Sest toll sööb ära.
3: Ei, see visatakse vette kaladele.
4: Selge.
2: Nii, alles tulem, rööbas on toas.
3: Nii.
2: Ehted on külge keevitatud.
3: Nii.
2: On käes see õnnelik õhtu, kõik tuleb, lapsed, tuleb kes?
3: Tuleb alasti homonais must ilumees. Ta ei koputa uksele, ta tuleb sisse. See on riiklikult paika pandud, et uksed peavad olema jõuluajal eest ära. Et ei ole lärmi. Kujutage ette, kui iga maja nurkad, aga hakkab üks jõulun homomus naine jõudumees.
2: Nii, tuleb siis
3: helistama.
2: Nii, lapsed vaatavad.
3: Lapsed ehmuvad.
4: See.
3: Mille peale isa, kui ta on korralik isa, ütleb ärge kartke. See on vana tutta, ainult teises mundris. Ja siis nad on panevad jõulumehe, homomus naise jõulumehe, panevad lauda istuma esimene asi ja ütlevad, söö, sa oled väsind.
2: Nii.
3: Ja hoove, you call the theta. See on see vala ütlus. Siis ta istub ja mida on Rootsi jõululaual?
2: Nii.
3: Seal on soe liha, soojad kartulid, vanasti oli muuses sulkudes, olid moes oli külm liha. Nüüd on trend on soe liha, soojad kartulid, soojad kapsad ja jääkülm roosa kaste. See sümboliseerib talve karmi tõelisust.
2: Nii, söögid söödud on kätte jõudnud see aeg, kus peaks nii-öelda saama kinki.
3: Ei, veel tuleb magustoidu aeg. Kohe otsa. Süüakse korraga ja hästi palju ja kiirelt. Söömine koos magustoiduga kestab maksimaalselt üks 15 minutit.
2: Mm-hmm.
3: Ja siis tuleb soe õlu ja siis tuleb alles see, no see, jõulu homo nais mees, must jõulu mees.
2: Tuleb tema show.
4: Kas on õige, et kõigil on siis kroonid peas juba peale sööki?
3: Siis on ja.
4: Kuningriigis.
3: Kuninga pojad on käinud juba nii palju ringi, et kõigil on kroonid antud.
2: kas vastab tõele , et Eestimaal on niiviisi , et meie peame nagu jõulumehele nii-öelda luuletust lugema ja siis saama kingi kätte , aga Rootsis teeb see must jõuluhomonaine ise show ja annab kingid ära .
3: tema teeb pika tunniajase show .
2: nii .
3: mis lisapaladega võib kokku minna isegi 2 tundi . programm hakkab lauluga ja elskar , elskar , elskar . ma armastan , armastan , armastan ja laul on pühendatud päkapikkudele , kes on töörügajad .
2: nii , kas te oskate öelda nii-öelda ka no edasi , kui mööda programmi minna , et mis võiks nagu Eesti kuulajale või meie raadiokuulajale nagu meelde jääda , et mis on niisugused lemmik , ütleme jõululaused või slõuganid või no, ja nii edasi selle naise puhul .
4: ma tahtsin segada jah , et Eestis on selline komme , et tavaliselt lapsed on õppinud igaks jõuluks uue luuletuse , aga isad ja vanaisad on ju vaata , et aastakümneid ajanud läbi ühe samaga , et nüüd on need jõuluvana hüppas üle laualina ja et kas Rootsis on ka midagi sarnast ?
3: Ja , hea küsimus , on küll ja väga huvitavaid , mis minule meeldi , ma siin tõlkisin ise selle rootsi keelest ümber , on Julman , jõulumees , on selline tore lastelaul , seda laulavad kuni 5. eluaastani , edasi enam ei tohi , siis hakatakse narrima , et sa oled tita . Mm-hmm. kui sa pealt 5 aastat mm-hmm. aga mina kui reporter võin seda öelda teile mm-hmm. see on Rootsi jõulumees on lahe , tal on laiem hambavahe , hamba vahel paistab liha , sinepiga , ikka sinepiga liha , see on selline humoristlik luuletus ja seda loevad väiksed lapsed ja siis nad lähevad jõulumehe juurde ja tirivad tal habeme ära , mille peale vanemad ütlevad , ohoo , sa oled võlts habemega . ja siis esitab liblikatantsu see jõulumees .
2: minu teada on sellele tehtud ka väike viis peale , ehk laulate meile selle ette , selle sinepiga liha viisi .
3: ja ma oskan rootsi keeles ainult .
2: ja laulge seda rootsi keeles .
3: oi , Sveriges julmam ja tohore , on teile hittumsõnda , hoove heere vahendse soore , aga jätta proosa , proosa , sinna poole , sinna proosa .
2: fantastiline , fantastiline . tak , mingime edasi , võib-olla on isegi meil teatud nendest jõululausetest midagi meelde jätta ja omal nii-öelda kasuks öelda . On teil see raamat veel ees ?
3: Ja mul on peas .
2: see on peas , kas saaksid teha mõned väljavõtted nii-öelda ja otsetõlked kohe , võib-olla see tõlge ei kuku just kõige paremini välja , aga peas , et me mõttest saame aru .
3: No üks tore selline täiskasvanute naiste seas on eriti populaarne , on see on siis see , et Rootsi mehel punanina võtab kõik ja läheb ära .
2: Võtab kõik , kuidas võtab ?
3: Võtab kõik . ja läheb ära . sulgudes koju .
2: nii .
3: no see on üks selline .
2: võtaks järgmiselt leheküljelt .
3: aga
2: üks
3: lindudest on ka . et sõuda foore klükk , klükk , otsoode tükk , kompoode tükk . see tähendab seda , et pääsukene lendas ära jõuluvanal on nüüd mära , see on selline
2: see oli otsetõlge jah .
3: see on otsetõlge ja seda öeldakse siis , kui on , see on nagu tänutäheks jõuluvanale , kui ta kingi on andnud .
2: kena , täna ongi meie kord tänada sind , Alev Ström , ja soovida sulle kenat ja head häid jõule . ja meie läheme siin oma saatega edasi ja kui keegi tahab sulle kirjutada , sulle soovida häid jõule ja kaarti saata , ütle see oma aadress .
3: ja aadress on väga lihtne . Stockholm 445 Box 667 Šorovade kaatan 23 Mur 14 B Kultfatiira 4. sissekäik 3. trepikoda Alev Ström Sverige . aga ühte asja enne lõppu tahaks öelda veel . tore on teile soovida kõike head .
0: A pirate radio station.

0: baby, I'm a fireball.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretse, vanaema, lohutab Juku. Ju nad ise on selles süüdi.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, päeva soe peaks täna jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Täna keskpaiku jõuavad merelt saartele, aga tugevamad sajuhood, mis liiguvad sealt edasi üle mandri, on äikese võimalus, öösel tuleb sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Ka homme päeval sajab enne lõunal mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võib olla äikest, pärast lõunal peaks pilvisus sadu hõrenema, homne päevasoe jääb 15-19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja 19 kraadi.
1: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
3: Täna reporteris. Riigikogus tehti ajalugu. Õiguskantsler Ülle Madise valiti esimeses hääletusvoorus 71 poolthäälega Eesti järgmiseks presidendiks. Millise presidendi Eesti sai?
4: Poliittehnoloogia, mis seisneb ehitamise asemel lammutamises, et see võib-olla ei vii meid enam edasi. Et oleks aeg ehitada usaldust.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Hitmix.

0: Riigikogus tehti ajalugu. Õiguskantsler Ülle Madise valiti esimeses hääletusvoorus 71 poolthäälega Eesti järgmiseks presidendiks. Millise presidendi Eesti sai?
1: Poliittehnoloogia, mis seisneb ehitamise asemel lammutamises, et see võib-olla ei vii meid enam edasi. Et oleks aeg ehitada usaldust.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Proua Saarepera.
5: Jaa.
4: Tervist.
5: Tervist.
6: Tere.
4: Konstaabel Jurman, mina olen sersant Vajari. Meil on teile kahjuks halb uudiseid. Teie abikaasa sai autoõnnetuses surma.
5: Jaa, ma tean. See oli 3 aastat tagasi.
4: Te teate? Jumal tänatud. Vabandus tõesti, me oleme jaoskonnas nii hädas oma tööga praegu. Marilin trükib 2 näpuga arvutit. Aga... Lähme ära.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sa tahad näitlejale mehele minna, pahandab isa. Igaks juhuks nõustab ta siiski koos tütrega teatrisse minema, et koha peal välja valitu üle vaadata. Vaheajal lausub isa. Võid talle rahumeeli mehele minna, ta pole mingi näitleja.

0: nii sellel oli üle, võtame maha selle, tõmmake kõrvale.
1: Tere.
0: Tervist. Liikluspolitsei konstaabel Valdek teie teenistuses.
1: Väga meeldib.
0: Dokumente palun.
1: Dokumente palun.
0: Kas
1: midagi on valesti või?
0: Ei ole. Ei, aga suunda võiks ikka näidata küll. Aga nüüd võite välja võtta. Kas ma saan õigesti aru, et teie nimi... Teie nimi on Viktoria Laanekask.
1: Ja
0: on
1: just. Teate, mul on väga kiire.
0: Ega kogemata mind ära ei tunne praegu.
1: Ei tunne ära? Ei tunne.
0: Ei ole. Aga kui tähele panelikult vaadata, ei ole tuttav.
1: No võibolla tõesti, kui te nüüd ütlete, et siis tuleb üks väike tore poiss meelde. Teate, mul on tõesti väga kiire.
0: Et nüüd on tore siis. Siis kui lasteaias käisime ja algkoolis käisime, keskkoolis käisime, siis ma ei olnud väga tore, aga nüüd olen korraga väga tore või? Mis?
1: Just. Mulle tuleb nüüd te tulete mulle.
0: Mis see meelde tuleb? See, kuidas mind pudruga täis loopisid või? Ja küll, tule autost välja. Autost välja.
1: Vabandust, mul on tõesti
0: lihtsalt väga... Nii, siit võiks pesta ka vahelduseks, eks ole? Nii, olge hea, tulge siia ja kohe käed kapotile. See on käsk nüüd, käed kapotile valun. Kas teil relva on?
1: Relva ei ole!
0: Relva ei ole, selge. Nii, vaatame edasi. Kaua ei ole vaja vaadata ja kaudata. Nii, mis siin on siis?
1: Mis see on siis?
0: Tagumise rehvi muster näete, mis ta peab olema, aga see on täiesti kulunud.
1: Ei ole.
0: No vaatame tähele panelikult. Selle eest on trahv. 60 eurot kohe. Nii, nüüd hakkab vaikselt meenuma, tulen tuttav ettevõtja.
1: Valdek.
0: Nüüd on Valdek. Muidu oli Valdek peldik. Nüüd on Valdek. Tuleme vaatame siia poole ka.
1: Mis on?
0: Kuidas on? Number on porine. On. Selle 100 eurot trahvi kohe.
1: Mis asja?
0: Nii. Kas nüüd hakkab meelde tulema, kuidas sa mulle lasteaias kilu ja munataskusse toppisid? Tuleb meelde või? Tehniline ülevaatus, 2 päeva aegunud.
1: Lihtsalt 2 päeva?
0: 2 päeva, selle eest trahv, paneme 300 eurot selle eest.
1: 300 eurot
0: läheb ära, nii, ja kiirus. Me mõõtsime masinatega ära, teil oli kiirus, oli kõvasti üle.
1: Ja ma sõitsin piiri peal.
0: Ja mina olin ka, ma olin väga piiri peal, ma ütlen algklassides, kui sa mind norisid kogu aeg, ma ütlen. Selle eest tuleb trahv, selle eest tuleb. Tagasi luuk lahti, palun. Tehke lahti. Nii, no kallis inimene. Kus on tule kustuti? Selle eest trahv 400 eurot.
1: 400 eurot?
0: Aga kas nüüd tuleb see ka äkki meelde, kuidas ma jõulu näidendis kuuske mängisin või?
1: Keda?
0: Lasteajas. Aljast kuusepuud mängisin. Tuleb meelde või?
1: Ei mäleta.
0: Nüüd ei mäleta, aga minu meelest väga hästi tegin seda. Nii, selle eest tuleb trahv 450, aga see tuleb meelde, kuidas sa mul algklassides klassi õhtul korvi andsid, kui ma tantsima kutsusin sind või?
1: Me ei mäleta.
0: Aga mina mäletan. Selle eest trahv 500 euri paneme kirja kohe. Siin on teile arve või see kvitung. Teil on elukaaslane või abikaasa on ka või?
1: Ei ole.
0: No siis maksate ise, selge.
1: 1841 eurot.
0: No see on veel väga hästi saadud.
1: Teid uskumatu.
0: Aga tegelikult, tegelikult on selline asi, näed. Minu volitused on sellist ka, näed, ma võin selle, rebisin tüge, näed. Mul ei ole vaja seda. Ma ei tahagi sind minu pärast kihuta või maailma lõppu.
1: Tõesti loodan, et ma härmakate kokkutulekul ei kohtu sinuga.
0: Kus kohas?
1: Mina Härma gümnaasiumi kokkutulekul.
0: Raplas või?
1: Tartus.
0: Kop.
1: Nii.
0: Liikluspolitsei konstaabel Valdek tülitab ametisiku eksiteele viimise ja valusate mälestuste esile kutsumise eest. Teen suulise hoiatuse nägemist.

0: täna reporteris. Riigikogus tehti ajalugu. Õiguskantsler Ülle Madise valiti esimeses hääletusvoorus 71 poolthäälega Eesti järgmiseks presidendiks. Millise presidendi Eesti sai?
1: Poliittehnoloogia, mis seisneb ehitamise asemel lammutamises, et see võib-olla ei vii meid enam edasi. Et oleks aeg ehitada usaldust.
0: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
2: Duo Hitmix, huumor.
3: Kvaliteedi peale rõhuma. Ehitusluba on meil vaja. Me teeme ainult paar tuba juurde.
4: Olgu, ma arvan, et me hakkame minema. Kell on juba palju. Taavi peab hommikul vara tööl olema. Aitäh. Väga ilus õht oli. Tule nüüd.
3: Ei, no eks kell on palju tõesti, eks me kõik peame vaikselt varsti.
4: Vabandust, ta on natuke üle väsinud, Taavi. Hakkame nüüd minema kopi autosse, kuule! Mina ei kaada väls lähen. Ma lähen uksest välja. Kas sa ei tulegi või? Jääd siia või? Üles! Kopi autosse! Olgu, 5 minutit veel.
3: Elutupa tuleb siis tänava poole.

0: täna õhtul ja öö hakul sajab kohati hoovihma, keskö paiku jõuavad saartele tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile, on äikese võimalus. Soojad oleb öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võimalik on äike. Pärast lõunal peaks aga pilvisus ja sadu hõrenema. Soojad oleb homme päeval 15-19 kraadi. Kena õhtud kõigile!
1: Duo Hitmix!

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Lehm sööb aasa peal rohtu. Tema juurde tuleb pull. Kuule lehm, ma sain siin odavalt jõu sööta. Müüksin sulle väga hea hinnaga. Lehm mõtleb selle peale ja ütleb, miski pärast mul on tunne, et sa tahad mind lüpsta.

0: No Ritmix huumor .
1: Olen andnud bändiga kontserdi , mille publikuks oli 30-pealine koertekari .
2: No selge , siis me teame , kellele su muusika meeldib .
1: Tuleb mingi nišš peab olema
2: välja , jah .
3: kus kohas sa seda kontserti andsid ?
1: Pelgu ranna või ütleme , Paljas rand ,
2: Paljassaare
1: koerte varjupaik .
2: kas nad kuidagi olid testinud su muusikat siis enne tõesti , et see meeldib koertele või ?
1: ei , no tegelikult nad olid , see oli mõeldud nagu ikkagi oma kollektiivile , inimestele .
2: aga seal on inimesed ka ?
1: no inimesed töötavad seal . ja vabatahtlikud ja mingi sihuke punt inimesi . ja aga neil oli mingisugune bufeelaud või midagi seal ja nemad vajusid kuidagi natuke sinna ära . nii et peamised , kes jäid sinna platsile , olidki väga sümpaatsed
3: koerad ,
1: loomad .
4: ja sina hakkasid kaasa laulma ka , koerad ,
1: hulgu . ei no nad hauguvad seal kogu aeg , eks ole , aga .
3: sa lugude vahel ütlesid nendele , küsisid koerte käest , kuidas te tunnete ennast või ?
1: Kas kõik on okei ? kuidas teil läheb ? käed üles .
3: lama !
1: pange käed kokku ja .
4: aga kuidas need koerad seal paigal püsisid , kui peremehed
1: läksid sööma ?
4: aga nad jooksid lihtsalt ringi ?
2: lava ees , nagu lapsed ?
1: No mõni lamas . Mõni oli täitsa seljaga .
2: Mõni lamas Taukari kontserdi ajal .
3: mina olen kuulnud , et lehmadele mängitakse Mozartit . miks ei peaks koertele Taukari mängima ?
5: väga õige .
2: jah , aga see oli näha ka , et mõni laul meeldis nagu rohkem koertele ja saad sa öelda , et noh , võib-olla on vaatajatel ka huvitav , et mis laulud sinu repertuaarist koertele rohkem meeldivad ja mis vähem ?
1: minu meelest neile nagu ühteviisi ei meeldinud ükski lugu ja teistpidi jälle meeldisid nagu kõik .
2: Kukerpillidel on üks lugu .
5: suured
2: koerad , väiksed koerad .
3: samas tegelikult , kui sind on tellitud , kama kaks , kes seal on .
2: kas sa oled , sa oled strömmi teinud koertele või ?
3: ei , ma ei ole teinud , aga tead , kui sul on tellitus , oled juba kohale tulnud , siis no magad , ma koertele ei esine et ma arvan , et mina arvan küll , et see võib olla täitsa .
4: tundub usutav ju .
2: nii . meie arvame , et see on tõde .
3: tõde , ma arvan küll .
6: see on tõde . nii . Karl , Eerik , palun ütle , kuidas asi tegelikult oli , on see lugu tõde või on see vale ?
1: ja see lugu , armsad kolleegid , pean ütlema , on tõesti täiesti vale .
5: ei ole .
1: see on vale . see on kahjuks vale .
3: ilus vale .
6: nüüd Karl-Erik Taukari väide , et ta on 30-pealisele koertekarjale esinenud , oli vale . aga kui teil on koeri , kasse või muid koduloomi , kes naudivad muusikat , siis võtke temaga ühendust , kutsuge esinema , loomadele meeldiks seda lugu väga hiljem rääkida .
1: töö on töö .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mis seal ikka? Marta. Tutvusin teie CV-ga. Natukene segadus saab asjaolu, et oma negatiivset isikuomaduste lahtrisse te olete kirjutanud ebatäpne, halb suhtleja, tige, põhimõteteta, kleptomaan, tagarääkija, skandaalitseja, psühliselt tasakaalutu ja kergelt hoorapäine. Samas imponeerib mulle väga see, et oma positiivsete isikuomaduste lahtrisse te olete kirjutanud aus. Tere tulemast meie meeskonda.

0: duo hitmiks huumor .
1: Naine räägib mehele . Tead, kallis, meie uued naabrid on väga toredad inimesed . Igal hommikul, kui mees tööle läheb, kallistab ta oma naist . Miks sina seda kunagi ei tee ? No jaa, kallis, aga ma ju peaaegu ei tunnegi teda .

0: manu.
1: Duo Hitmix.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Praegu. Ma nii arvastan langevaid tähti. Mina usun, et kui langevad tähte nähes midagi soovida, siis soov läheb täide. Kas sa oled kunagi midagi soovinud langevad tähte nähes?
4: Ükskord olen. Ma soovisin, et kohtaksin oma unelmate naist. Sellist, kes ei oleks ainult ilus, vaid oleks ka armas ja tark. Selline, kelle kõrval võiks elu lõpuni õnnelik olla. Järgmisel päeval ma kohtasin sind. Pärast seda ma seda paska enam ei usu.

0: Tere kuulama uudistega eetris Rohke Tõbelak. Seoses jätkuvate raskustega Eesti presidendi valimistel otsustas Riigikogu võtta kasutusele Konstantin Pätsi hauast leitud jalanõud. Presidendi kandidaadid peavad edaspidi läbima proovi, mille käigus selgitatakse välja, kellele ajaloolised jalavarjud kõige paremini sobivad. Uue korra eesmärk on leita Eestile president, kes suudaks sõna otseses mõttes astuda Konstantin Pätsi jälgedes. Erakondadel poleks enam vaja kandidaadi maailmavaate, kogemuste või isikomadust üle vaielda, sest otsuse langetakse jalanumber. Kui kingad sobivad mitmele kandidaadile, saab presidendiks see, kes suudab nendega kõige sirgema sammuga Toompealt Kadriorgu kõndida. Kui jalanõud ei sobi kellelegi, jäetakse Eesti ajutiselt presidendita ja Pätsi kingad täidavad riigipea ülesandeid iseseisvalt. Alates laupäevast peab aga politsei paigaldama mobiilse kiiruskaamerate hoiatusmärgi. Uue korra eesmärk on anda kehutajatele piisavalt aega kiirus maha võtta, kaamerast mööduda ja seejärel endise hooga jätkata. Kui tuul märgi pikali puhub või juhtsed õigel ajal ei märka, võib trahvi vaidlustada, sest politsei ei ole kiirusületajad piisavalt selged hoiatanud. Edaspidi kaalutakse ka teise märgi paigaldamist, mis hoiatakse esimese hoiatusmärgi lähenemise eest. Liiklejate võrdse kohtlemise tagamiseks tuleb politseil hakata peatselt teatama ette ka puhumisreididest. Vähemalt kilomeeter enne riidi tuleb paigaldada teepiit, millel on näidatud alternatiivse põgenemistee skeem ja lähim koht, kus juht saab auto maha jätta ja jalgsi metsa suunduda, kus on omakorda tagatud võimalused alkoholi tarvitamise jätkamiseks. Nii tagatakse, et kontrolli satuvad ainult need juhid, kes selleks tõesti teadliku valiku on teinud. Ja majandusest. Riik ei plaani kontserdipiletite käibemaksu langetada, ehkki korraldajate sõnul võib ka välja müüdud kontsert lõppeda kahjumiga. Kultuuriministeeriumi hinnangul näitab täis maja, et pileti hind on olnud liiga madal ja publikul on veel kasutamata maksevõimet. Kontserdi korraldajatel soovitatakse kulude vähendamiseks loobuda ka esinejatest, helitehnikast ja turvatöötajatest. Võimaluse korral võiks ära jätta ka kontserdi enda, kuid pileti müük peaks jätkuma tavapärases korras. Kõige kasumlikumaks peetakse uut tüüpi vaikseid festivali, mille puhul saab publik pileti, kuid jääb koju. Nii jäävad ära esinemistasud, elektrikulu, koristamine ja suurem osa kultuurist. Kui ka selline kontsert peaks kahjumisse jääma, võib korraldaja taotleda riigilt luba järgmisel aastal veel suurem üritus ära jätta. Ja lõpetuseks positiivset. Seoses Eesti rahvaarvu vähenemise ja maapiirkondade tühjenemisega alustab riik karudele kodakondsuse andmist. Muudatus toetab asjaolu, et inimeste arv maal väheneb, kuid karude arv kasvab ja nad ei mahu enam metsa ära. Kodakondsuse saamiseks peab karu tõendama vähemalt 5 aastast Eestis elamist, tundma põhiseaduse aluseid ja suutma riigi hümni ära tuntavalt mõmiseda. Keeleeksami kirjalik osa võib sooritada käpajäljega, pärast passi saamist võib karu asuda püsivalt elama mõnda tühjaks jäänud maamajja. Eelistatakse poegadega karuperesid, sest nemad aitavad parandada korraga nii maapiirkondade elanike arvu kui ka riigi loomulikku iivet. Talveunne jäämist välja rändena ei arvestata. Programmi tulemusel loodetakse juba mõne aastaga peatada ääremaastumine ja taastada olukord, kus igas Eesti külas põleb vähemalt 1 maja aknast tuli. Eetris olid uudised.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kuule, kallis, sul telefon tegi mingit õudset häält.
2: Mis telefon tegi õudset häält? Mis häält ta tegi? Mis ta tegi?
1: Ei olnud selline ka.
2: Mis ta tegi?
1: See oli alguses oli niimoodi. Zzt, zzt, zzt. Ja siis tegi.
2: Mis asja?
1: No niimoodi.
2: Kus telefon on?
1: Põrandal.
2: Kui see telefon tõesti katki ju, see on maha kukkunud ju.
1: Just! Siuke hääl oligi.

0: Duo Hitmix. Sport. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: 11:07 saab kohe-kohe kell. Täna on 2026. issanda aasta juulikuu 28. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 460. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Suusi Joosep, Kassari.
2: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
2: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning pole hetkel Eesti spordis mitte midagi aktuaalsemat kui Hongkongis toimuv vehklemise naiskondliku EP turniir maailmameistrivõistlustel. Nimelt on Eesti naiskond võtnud täna hommikul 3 võitu järjest ning jõudnud poolfinaali, mis hetkel just praegu käib. Just praegu algas 8. minimatš 9. ning Eesti naiskond on Ungari vastu 24-20 eduseisus. Julia Beljajeva vehkleb hetkel Lili Bukiga ning seejärel on siis veel ankronaiste duell ka veel ees ootamas. Me hoiame kuulajaid nüüd jooksvalt selle matši käiguga siin esimest teemat laha kursis, täitsa sellist monitorreportaaži. Joosep, me vist tegema ei hakka, aga on Eesti raadio ajaloos ka ju näite, kui vaadati telekast ülekannet ja tehti raadiosse reportaaži.
1: Oi, selliseid juhtumeid on Eesti raadiospordi ajaloos sadu kui mitte tuhandeid. Ja võiks öelda, et suur osa Eesti raadiospordi ajaloost ongi kulgenud nõnda viisi. Et tuleb televiisori vahendusel vahendada siis hoopis teise dünaamikaga reportaaži.
2: Jaa, Beljajeva viis Eesti 25-20 juhtima, aga match seal kestab nii. Aga võtame seda vehklemise MM-i Eesti vaatepunktist hetkel käsitleda. Alustame sellest, et individuaalturniir naiste EPS Eesti koondisel standardite järgi, mille Eesti naiskond endale ise oma tulemustega on kehtestanud ikkagi ebaõnnestus, sellepärast, et Katrina Lehis jõudis põhiturniiril teise ringi, ehk 32 parema hulka, kus ta kaotas. Irina Embrich ja Veronika Zuikova kaotasid esimeses ringis ja Julia Beljajeva ei jõudnud isegi põhiturniirile. Ütleme, neljast naisest ainsana võis oma MM individuaalvõistlusega rahule jääda naiskonna neljas number Zuikova, kelle jaoks põhiturniirile pääsemine, olema ausalt, oli väike saavutus ikkagi. Nii palju sellest individuaalturniirist, aga arvestades seda, et Katrina Lehisel on juba EM-tiitel tänavusest hooajast all ja ta on ka MK ja GP etappidel mitmeid poodiumi kohti võtnud, siis et see maailmameistrivõistlused aia taha läksid, see nüüd vehklemise ikkagi sellist juhuslikkust või juhuslikkust, jah, arvestades ei ole nüüd mingi tohutult ootamatu asi või tohutu ka suur õnnetus. Toodi ju näiteks ka vehklemise MM-eel välja, et viimati suutis mõni EP naine samal aastal Euroopa ja maailma meistriks tulla 35 aastat tagasi. Et selle spordiala valitsemine ongi keeruline.
1: Jah, aga ma pööraks natukene selle sinu väite ümber. Minu arvates vaadates Katrina Lehis sportlike tulemusi, näiteks viimasel 2 aastal, siis arvestades vehklemise, ütleme sellist võrdsust, ettearvamatust, on omamoodi anomaali olnud just nimelt asjaolu, kuivõrd stabiilselt on Lehis olnud absoluutses tipus.
2: Selle pärast ongi maailma esinumber on.
1: Aga võtame ainult aastat 2025-2026 aastanumbrid. Maailma meistrivõistlustelt individuaalne hõbe, Euroopa meistrivõistlustelt hõbe ja kuld. Grand Prix etappidel 3., esimene, 3., maailmakarike etappidel 2 korda 3., 2 korda 2., korra võitnud. Et selline stabiilsus EP vehklemise maailma tipus. See on ju täiesti ainulaadne. Et, ja kui hakata nüüd ajas tagasi vaatama, et kunas olulisel võistlusel Katrina Lehis sedavõrd selgelt põrus. Ja ebaõnnestus, ei mäletagi, see oli ikka pikka aega tagasi ja arvestada ka maailmakarika etappe, et ei jõuaks 16 parema sekka, no see on ju enne olematu, nii et see on just nimelt olnud anomaalia, kuivõrd stabiilne on olnud Lehis ja teiselt poolt vaadates, no, nagu ütles ka Nikolai Novosjolov, et võibolla tuleb hoopis kasuks, et võibolla on sellist raputust vaja, et PV-ehklemises ikkagi no, ei ole võimalik kogu aeg jõuda ainult veerandfinaali, poolfinaali välja, et sellised, ja kusures loomulikult ka olukordades, kus Lehisel on olnud tihtilugu ka juba avaringis, päris keeruline, kui me tuletame meelde Euroopa meistrivõistlusi, mille Lehis võitis, ega need matši võidud ei olnud sugugi kindlalt tihti lugu, et tavaline dünaamik on olnud ikkagi selline, et esimene matš üli keeruline.
2: Nüüd sa Joosep nii palju eksid, et tal oli seal esimene matš ei olnud lihtne, jah, aga ülejäänud tulid seal ju meelet ülekaaluga. Aga ei, no tõesti, muidugi, Katrina Lehisel kahe hooaja jooksul neljas tiitli võistluse peale kuld, kaks hõbedat ja üks teine ring. See on super tulemus, olema ausad. Seal ei ole mingit küsimust, pluss veel, nagu sa ütlesid, MK ja GP etapid. Maailma edetabelis nüüd selle ebaõnnestunud MM-iga langes Lehis neljandaks, aga vahed seal üleval on väikesed ja kokkuvõttes, noh, maailma edetabelis on tähtis püsida 16 paremas jääst tema jaoks, et see tagab teatud vabastused MK ja GP etappidel ning MK etappidel ning see oht, et asja 16. välja langest, et ta praegu ei kuidagi ei ohusta. Nii et nii palju siis individuaalvõistlusest. Meeste individuaalvõistlusel Sten Brinits ja Kasper Tafenau jõudsid põhiturniirile, mis on noh, selline korralik tulemus nende jaoks, aga sealt siis edasi enam tõsi küll mitte, et esimeses ringis mõlemad kaotasid. Nüüd aga siis tänane naiskonna võistlus, mis hetkel käimas ning on siis see kaheksas minimatch, kus Beljajeva ja Lili Puki on vastamisi kohe lõppemas ning on see nüüd just praegu lõppes ning Eesti juhib seda matchi 27-22 viie torkega enne viimast minimatchi, kus lähevad vastamisi kaks eelmist olümpiabronksi ehk et Katrina Lehis, Tokio olümpiabronks ja Ester Muhari Pariisi olümpiabronks. Ester Muhari on Eesti vehklemises selline antikangelane, tema ju võitis neli differtit selles Pariisi pronksimatsis lisaajal, nii et ja Muhari ja Lehis on ju sel hooajal mitmel puhul ka vastamise olnud, ma nüüd igaks juks peast ütle, kuidas neil oma vahel läinud on, minu mõelest on läinud natukene siia, natukene sinna, nii et viimane mats praegu algab, aga Eesti naiskond alustas siis hommikul võistlust no, sellise kohustusliku võiduga Rumeenia üle, mis võeti väga kindlalt numbritega, mis oli 36-25 ja siis kaheksandik finaal Kanada vastu, kus oldi favoriidid, aga no, see match tuli kohe eriti kindlalt 45-25, et seal tehti kiiresti vahe sisse ja hoiti seda, et see oli olema ausalt üllatavalt kindel võit. Ja siis seisis ees veerandfinaal Prantsusmaaga, kes on valitsev maailmameister, noh, nüüd enam ei ole, sest Eesti võitis selle matchi ja Pariisi olümpia.
1: Praegu on jätkuvalt,
2: No, täna kella kolmeni vähemalt on, ja, kella neljani, siis on maailmameister selge. Aga kus juures Prantsusmaal oli huvitav, et kaheksandik finaal oli Iisraeliga, kelle maailma edetabeli koht on alles, no ikka seal tagapool, teise kümne keskel. Ja Prantsusmaal oli seal kõvasti rabistamist Iisraeliga, lõpuks saadi kuue torkega võit ja siis poolfinaal Eestiga ning noh, see oli ikkagi Eesti naiskonna poolt võimas esitus.
1: Ja, no kindlasti kui me vaatame kogu seda senist teekonda, Rumeenia vastu 6-3 minimatsid, Kanada vastu 8-1 minimatsid, Prantsusma vastu 6-3, aga see 6-3 minimatside võit ja 45-34 võit, et see ei ütle nagu, ei anna täit pilti sellest veerandfinaalist tegelikult. Julia Beljajeva, kes on olnud, no, kes ei pääsenud individuaalturniirile, on olnud kogu selle naiskonna võistluse vältel, noh, suurepärases seisus, suurepärast vehklemist näidanud, viis kohe Eesti 5-0 juhtima Prantsusma vastu. Ja see tegelikult, see nii-öelda võimas algus tegelikult, noh, oli see, mida edaspidi suutis Eesti väga hästi kindlustada mingil hetkel ju. Üks vahe vist oli Eesti eduseis 13. torkeline.
2: Just nii.
1: Ja kui vaadata...
2: No, seal, ütleme, selgitamaks, Eesti läks 5-0 juhtima esimese minimatsiga ja kolm järgmist minimatsi Embrich Lehis ja Embrich veelkord võitsid iga üks 4-2, mis tähendab pärast nelja minimatsi Eesti juhtis 17-16. 6. No see on ikkagi juba naiskonnavõistluses 10 pluss torget on väga suur edu ja vist korra kahanes 9 või 8 peale, aga väiksemaks enam mitte. Prantsusmaa proovis seal naiskonnaliikmeid vahetada, proovisid natukene taktikat muuta, seal Diane von Kersenbrock tuli sellise kunagist Meelis Loidi sellist hüplevat, möörgavat vehklemistiili meenutava taktikaga Katrina Lehise vastu, noh, ei õnnestunud, nii et see oli Eesti naiskonnalt väga vägev võit maailmameister MM-i veerandfinaalis välja võtta, see oli kõva.
1: Ja, aga kui me vaatame meie B-naiskonda, kelle ütleme nii individuaalsed kui ka naiskondlike suurvõistluste medalitega oleme harjunud, siis tegelikult ega naiskonna tasandil ju tiidlivõistlustel ikkagi pärast 2021. aastat, ehk siis 20. aasta Tokio Olympia mänge, olegi sellist korralikku tulemust tulnud, medalinde pole jõutud, mullu oldi maailmameistrivõistlustel kuuendad, on võidetud küll noh, maailmakärketapp Vancouveris, aga noh, oldud MK-etapil kolmas, aga ikkagi tiitlivõistlustel pole jõutud medalini, mis mingil hetkel oli ju tundus, et selline normaalsus. Aga noh, kui vaadata kogu seda tänast päeva, mis on EP naiskonnavõistlusel aset leidnud, siis ikkagi noh, tuleb lihtsalt vaadata passi mingis mõttes. Ja? Et 46-aastani Irina Embrich võib ava matšis individuaalturniiril kaotada, aga naiskonnavõistluses noh, suudab ta välja võluda ikkagi enda noh, täieliku, noh, isegi vehelda, ma kujutan ette, et üle oma võimete.
2: Ei, ma arvan, need täpselt ongi Embrichi võimed, et noh, tema kohta ikkagi vehklemisspetsialistid ütlevad, et tal on noh, et see tema kogemus, mis, et kuna tal on vanus niivõrd palju, siis on temas akkumuleerunud erakordne kogus kogemusi. Ja lihtsalt nendega suudab ta kompenseerida noh, mingisugused muud vanusest tingitud puudujäägid. Et see ongi lihtsalt ainulaante komplekt praegu maailma vehklimises. Minut on minna, Eesti juhib 34-26, paistab, et see naiskonna medalipõud hakkab lõppema. Et noh, siin 8 torget Muharil lehisevast tagasi võtta tundub, et on keeruline. Kas me läheme Joosep teemadega edasi ja siis kui match on lõppenud, siis ütlen tulemuse ära, sest et noh, seis praegu tundub on päris kindel Eesti naiskonna poolt vaadatud.
1: Ja teeme nõnda. Teine teema ja kahe nädala pärast algavad Birminghamis kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused Pärnu rannastaadionil. Ma kordan. Pärnu rannastaadionil leidsid aset kergejõustiku Eesti meistrivõistlused. Alustaks ehk sellest, et võiksime vaadata juba ettepoole Birminghami Euroopa meistrivõistluste suunas ja vaadata Eesti sportlasdelegatsiooni. No siin päris kõik pole veel selge isen, sest need edetabelid on lukus, aga kuivõrd tegu on Euroopa meistrivõistlustega, siis siin ühteist võib veel muutuda, aga minu arvepidamise järgi võiks olla Eesti delegatsioon siis 13 sport. Sportlaseline või siis noh, võib juhtuda, et ka 15 sportlast, aga tundub, et kindel on 8 meest ja 5 naissportlast. Ja? Eks siis meestest 40 võistlejad, kuna meil on tiitlikaits ja samuti stardis Erm Tilga Rooslest Lillemets, lisaks Kelly, Marozov, Nurme, Sai. Eks siis meil on olemas vasareide, kolmik, maraton ja sprint. Ja naistest võiks olla siis stardis Mülla, teivasüppe, tugi, odavise, kivikas, Hambidge 400 meetri tõkkejooksus ja Laura Maasik loodetavasti saab samuti peale 300 meetri takistusjooksus. Kusjuures lihtsalt huvitavaks...
2: Kohe esimene küsimus, aga kas see 13 ei ole Euroopa meistrivõistluste kohta ikkagi vähe? Minu mõelest on vähe.
1: No, kes on puudujad? No,
2: on olnud ju 20 liikmelisi koondisi. Okei, ja muidugi selge on see, et noh, Grete Verlin, Uku Kroonbergs, noh, kaks sellist noh, nimekat puudujad. Võtame kohe Rasmus Mägi, noh, saime teada, et võibolla on veel sportlane, võibolla ei ole. Et, noh, seal ütles välja selle, mis siin on noh, olnud, on olnud võimalik ilmne tuletada. Et ilmselt
1: aga meil on puudu ju täiesti naiste seitsmevõistlus, naiste kõrgusüppe Euroopa meistrivõistlustel. Pihela käis... Pihela käis operatsioonil, Pruus ei saanud napilt peale ja Enok ei lähe. Et, no, see, neid puudujaid on ikkagi oma jagu, aga ma arvan, et sinne 13-15 no, võibolla tulevad siis maratoonarid ka naiste poolt peale. Et see on täiesti selline optimaalne number, ja? Et selles osas ma kuidagi ei kobiseks, aga lihtsalt võrdluseks, samal ajal ka U20 maailmameistrivõistlused leiavad aset Eugene'is ja seal on delegatsioon ju kusagil 20-liikmeline. Et kui me vaatame täiskasvanud Euroopa meistrivõistlusi, siis võime öelda ju nii, et ikkagi, no ütleme, kui kõrval jätta 10 võistlus, siis ütleme siis, noh, selliseks orientiiriks võiks panna top 12, et sinna, noh, mine tea, et võibolla Kelly heidab ennast, võibolla viskab naiste odavisked ikkagi tugi ennast sinna lõppvõistlusele ja nii edasi.
2: Aga üldse top 12... Need oleksid ikkagi ootamatud tulemused ja ootamatud õnnestumised.
1: No need oleksid õnnestumised, jah. Aga noh, U20 MM-ile läheb ikkagi olukorras, kus võime ju kette heites ja teivasüppes rääkida siin kõige kõrgematest kohtadest ja delegatsioon on, noh, kusagil 20 liikmeline. Nii et see jällegi...
2: Annab lootust, selle... et kahe aasta pärast Euroopa meistrivõistlustel on see sportlas delegatsioon juba mõnevõrra suurem eeldusel, et need U20 talentide noh, ületoomine täiskasvanute klassi õnnestub. Okei, sellega noh, ma saan aru ja see on kosutav teadmine. Aga noh, seis on ikkagi see, et kui 10 võistlus kõrvale jätta, siis esikümne kandidaate Eesti koondises ju ei ole.
1: Jah, no seda küll. Tuleb tunnistada, et nii on, aga ega see seis ei ole ülearu erinev noh, eelmistest Euroopa meistrivõistlustest. Lihtsalt see eripära on loomulikult selles, et meil ei ole sellist ühte säravat tähte 10 võistluse kõrval või kahte. Et meil ei ole siin näiteks Magnus Kirti või meil ei ole Rasmus Mägi ja nii edasi või ei ole tipp ketteheitjad. Et selline seis praegu tõepoolest on, aga ma ütlen, et sellist üldist kandepinda vaadata, sest ses osas ei saa saaks öelda, et meil on nüüd kuidagi väga tagasihoidlik sportlasdelegatsioon. Kui me tuleme siis nende Eesti meistrivõistluste juurde, siis tõesti võiksime rääkida kolmest sellisest kenast tulemusest, kõigepealt Marleen Mülla, kes on Euroopa meistrivõistluste normatiivi täitnud teivas hüppes 4.55, sai üle, läks ründama ka Eesti rekordit 4.65 üle ei läinud. Ja loomulikult meeste teivas hüppe 19-aastane Henri Apri ületas 5.66 ja nagu palju on kõneletud, siis no, veel eelmisel aastal oli tema rekord 5.20, et no, poole meetriga hooajaga rekordit palandada, aga noh, teivasüppes on see ses mõttes ju loogiline, et kui kiiruslikku jõudu ja kõike tuleb juurde, siis saab hüpata juba teissuguste teivastega, mis viskavad siin kõrgemale, nii et selles mõttes loogiline. Ja võibolla ikkagi ka Rasmus Mägi juhendatab Viola Hambich 400 meetri tõkkejooksus nüüd 56.16, iljuti joostud Eesti rekordist ei puudu 16 sajandik sekundit, et need võibolla olid kolm sellist keskset kõige säravamat tulemust, mida esile tuua.
2: Nii, aga vahepeal rõõmsad uudised Hongkongist. Eesti naiskond alistas maailmameistrivõistluste poolfinaalis Ungari 42-34, ehk et Katrina Lehis kaitses viimases matchis kindlalt edu ja isegi suurendas seda ning vehkleb täna Eesti ajajärgi kell 3 algavas finaalis. Kas Itaalia või Lõuna-Koreaga praegu paistab, et pigem Itaaliaga, kes on seal Lõuna-Korea vastu suutnud juhtima minna, aga kell 3 täna Eesti ajajärgi Eesti vehkleb maailmameistri tiitlile. Tuletame meelde, et Eesti naiskond on maailmameistriks tulnud 2017. aastal, ehk et on siis võimalik 9-aastase pausi järel Eesti naiskonnal maailmameistriks tulla. Selline kosutav teadmine siia spordireporteri saate esimese osa vahepeal, aga läheme edasi teemadega ja teema number 3 puudutab Tour de France, mis siis lõppes pühapäeval Pariisis. Teist aastat järjest oli siis lõpuetapp teistsugune, kui ta oli pikka aega olnud. Et kui ta varem oli selline tasane kulgemine, et tiirutati Champs-Élysées edasi tagasi ja puhas sprinterite etapp, siis nüüd pärast seda, kui Pariisi olümpial meeste individuaalse maantesõidu noh, võlu seisnes Montmartre'i tõusu mitmekordses võtmises, siis on nii mullu kui ka tänavu Tour de France'il seda sama võtet kasutatud ning võitis siis selle lõpuetapi Mathieu van der Poel, hollandlane, noh, Jasper Philipsenista seal ja Mats Pedersenist lõpu heitluses jagu sai, kuigi noh, seal tähendab see ikkagi läks seal lõpuks sprinterite peale, aga see Montmartre tõus ikkagi kampakesi võeti ja see on efektne, aga Tour de France'i kokkuvõttes muidugi küsimust ei olnud, et Tadej Pogacar võitis, edu Remco Evenepooli ees oli 6 minutit 26 sekundit, mis on väga, väga pikk ja suur edu ja küsimus on siis see, et kuhu nüüd Pogacar ikkagi jalgratta maantesõidu ajaloos paigutada, mis on tema koht ajaloos?
1: Ma enne sellele küsimusele vastamist ütleksin, et kui seda profiili vaadata, siis vaata rattaspordis tundub, et no mingid asjad on väga kindlad. Ja kui seda profiili vaadata, missugune on viimane etapp Tour de France'il, siis on suhteliselt selge, kes selle võidab. Nii et mulle tundus, et see Van der Poeli võit oli juba ette näha. Aga no minu jaoks ei ole nagu küsimust, et 27-aastane Pogacar on kõige aegade parim rattur. Nüüd siis tuusis jagama viie esikoha ka Prantsusma velotuuri üldarvestuse võitud esikohta Indurainni Merckxino Yanktiliga, aga no, vaadates, et tegemist on ratturiga, kes on praegu vaid 27-aastane, kes sõidab ka väga hästi ühepäeva sõite, kes võidab sisuliselt kõik, mis ta tahab võita, loomulikult tal on taustal ka suurepärane tiim. Aga no siin minu jaoks ei ole väga suuri küsimusi. Võibolla see põhiküsimus on seotud ikkagi sellega, et olgu Giro on võidetud, aga 22. augustil algab Vuelta ja erinevalt mitmetest teistest suurkujudest ei ole ta võitnud kõiki suurtuure. Ehk siis Vuelta on veel puudu, kas tänavu läheb või mitte, no selliseid indikatsioon on olnud erisuguseid, aga tundub, et pärast tuuri võitu see mingi lause katke, mille Pogacar õhku viskas, et andis lootust, et võib-olla siiski on ta Vueltal startis. Aga tõesti see 6-minutiline vahe praegu tundub tõesti, et arvestades kõiki tema füüsilise eeldusi, tiimi ja nii edasi, siis mitte mingitki lootust pole teistel. Et noh, eks ole näha, mida see noor 19-aastane prantslane siin lähiaastatel teeb, aga tundub, et siin paar lähiaastat on jätkuvalt ikkagi Pogacari aastat.
2: Aga noh, see ütles, et kõigi aegade võimseb, et noh, aga noh, see on ja samamoodi nagu Pele ja Messi kõrvutamine, et noh, pole võimalik tegelikult Pogacari kõrvutada Eddie Merckxiga, et ajastuid on võimalik adekvaatselt võrrelda ikkagi väga vähestel spordialadel. Isegi ma ütlen, isegi kergejõustikus ei ole võimalik sellepärast, et noh, kas või varustus ja rajakatte, need on ju aja jooksul niivõrd palju muutunud, et 9,8 praegu ei pruugi olla sama kõva tulemus kui 10,3 50 aastat tagasi.
1: No kindlasti jah, et
2: kui öeldakse,
1: et võrrelda saab absoluutselt kõike väga hästi, aga adekvaatselt võrrelda ei saa suurt midagi. Et eks see nii ole, aga ikkagi vaadates tema nii-öelda avarust, jah, et kui paljudel eri tüüpi võistlustel on ta edukas, missugune tema ülekaal on ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, siin noh, mina seanda ikkagi esikohale, aga loomulikult ajastud on põhimõtteliselt erinevad. Et kui me vaatame Merckxi ajal, mida kujutas endast üldse jalgratta sport, siis oli midagi ikkagi hoopis teissugust, kui on praegu. Võibolla nüüd males on võimalik objektiivselt hinnata, et kes kunagi oli parem ja et Karlsson on kõige aegade parim. Aga kiiresti neljas teema tõesti veel. Freestyle suusataja olümpiapronks Kelly Sildaru andis teada, et on omandanud abitreeneri kutse kolmanda taseme spetsialiseerudes freestyle suusatamisele.
2: Tore on see, et meil ikkagi freestyle suusatamises vaatamata kõigele treenereid juurde tuleb sellepärast, et ja ühtlasi on tore on näha tõestust, et selle treeneri kutse omandamine on võimalik isegi tippsportlase karjääri kõrvalt. Et see on nagu klassikud ütlevad mõtlema panev. On your mark. Get
0: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter jätkab, Oti Järvel jätkuvalt Tallinnas, Joosep Susi jätkuvalt Kassaril ja nagu saate alguses meelde tuletatud sai, siis käes on 28. juuli, aga jalgpallimaastikul on aset leidmas midagi erakordselt, et 28. juulil on kõik 4 eurosarjades osalevad Eesti jalgpalliklubi, eurosarjas veel konkurentsis ja käimas on konverentsiliiga teine eelring ja kusjuures 12 mängu on peetud, ja 7 võitu, 3 viiki, 2 kaotust, et see on Eesti klubide saldo, hämmastav eurosarja hooaeg ja kõige, ütleme, selline säravam tulemus leidis aset muidugi eelmisel teisipäeval, kui Tallinna Levadia kohtus Võõrsil mullu Rootsi kõrgliigas 4. koha saanud Göteborgiga. asus esimesel poolajal 2-0 juhtima. Üle minutitel löödi ise üks värav tagasi oma väravast, võrdlemisi rumalast oma väravast, ja tullakse siis tagasi korduskohtumisele 2-1 eduseisus. Ja no, see on palju on esitatud selliseid kas küsimusi või isegi väiteid, et võib-olla on see Eesti klubi jalgpalli eurosarjade ajaloo kõige edukam tulemus, kõige edukam tulemus vähemasti võõrsil.
2: Ei ole. Kui nüüd lühidalt alustada, ei ole. See on väga kõva tulemus, aga ei ole kõige edukam tulemus võõrsil. Noh, ühe pära... Siin on väga oluline silmas pidada ka seda, et eurosarjades ikkagi see esimese mängu niisama võitmine, noh, see ei maksa, maksab edasi pääs. Tahtmata nüüd tujurikkuda, et praegu tõesti seis on ise, noh, hea ja väga hea vahepeal Eesti klubide vaatevinklist, aga pole ju kuidagi võimatu, et järgmine nädal me tuleme eetrisse tõdeme, et Eesti klubid eurohooaeg on lõppenud. Sellepärast, et Levadia asub kodus Rootsi klubi vastu ühe väravalist edu kaitsma, Paide võõrsil, Aserbaidžaani klubi vastu, Flora võõrsil, Waze klubi vastu, Kalju üritab kodus Iirlaste vastu kolme väravalist kaotusseisu tagasi mängida, et ühegi edasi pääs kuidagi ju kindel ei ole, aga et mõeldes, mis on Eesti klubide eurosarjaloo kõige kõvem nii-öelda duellivõit, siis ma ikkagi läheksin Levadia ja 2006. aasta suve juurde tagasi, kui nad Hollandi kõrgliga klubi Enschede Twente eurosarjast välja võitsid. See on, sellele ikkagi vastu ei saa. Ja siis on veel Levadia ise on ju korra saanud jagu ka Krakovi Vislast 2009. aastal, mille kohta, mida Krakovis pidavad siia maani mäletatama, et see on nende eurosarja ajal kõige häbiväärsem kaotus. Ja aga neid üksikuid võite, seal on ju, ütleme samamoodi, et võõrsilt üheväravalise võiduga Skandinaaviast on Flora ka tagasi tulnud Bröndby vastu, oli ka äkki 2008 või 9, mis see aasta oli midagi seal kandis, kus see Tõnis Vanna selle imevärava lõi. Aga see järel kodus on ju kaotati neljaga või ühe niimoodi ainsaid või ütleme üksikuid võite võttes siis Flora 98. aasta 3-1 võit Bukarestis Steaua üle, kes oli vähem kui 10 aastat varem tulnud või täpselt 10 aastat varem tulnud Euroopa meistrite liiga, toonus nimega Euroopa meistrite karikasari võitjaks, ka ülikõva on ju. Et ma räägime edasi pealt.
1: Lõpetame nüüd Otjärvala ajaloo minutid ja liigume edasi ikkagi selle Göteborgi kohtumise juurde.
2: Levadia on kõva. Levadia on praegu väga kõva soos ja Levadia on suutnud, kuidas öelda, mul on tunne, et nad on nüüd suutnud Euroopas oma hetke ära oodata. Eelmised hooajad järge mööda pettumusi Levadial ikkagi olnud. On ju, ridamisi.
1: No me võime meenutada, et ikkagi üldse Euroopa eurosarjade ajaloo üks edutumaid meeskondi või klubisid mitu kümnendit oli sisuliselt FC Flora. Ma natukene liialdan, ja.
2: Aga see, mis Levadia on eelmistel aastatel, tegelikult on nemad selle Flora rolli nii-öelda üle võtnud siin oma ebaõnnestumistega. Mullu kaotsid Luksemburgi klubile, on ju. Siis siin on jäänud sinna need Malta ja Islandi klubidele kaotused, Iirima klubidele kaotused, kus juures võidetavad mängud on kaotatud, see on see probleem.
1: Alistati ikkagi Iberia näiteks, aga okei, suure õnnega ja Valneri päästmisega ja nii edasi. Aga tõesti, et minu kaks sellist üldisemat kokkuvõtet. Üks on see, et kusagil 35 aastat minu arvates on eestlased mänginud klubide eurosarjades nagu sellised elevil lapsed, kes on esimest korda nüüd õue lastud või umbes midagi sellist. Et tõesti nagu mängitakse hoopis teissugust jalgpalli ja kuidagi on näha, et see närvipinge nii suur ja seal all ei mängita korralikult jalgpalli. Levadia mängis ikkagi tõesti nagu ilusat jalgpalli, läks jalgpalli mängima, mängis oma mängu algusest lõpuni välja. See oli midagi sellist, mida on ikkagi nagu väga harva on juhtunud klubi jalgpallis. Aga kui me mullu rääkisime mitut puhku, et Levadia on vahest üks tugevamaid Eesti meistrivõistlustel üldse kunagi osalenud meeskondi. Kui me vaatame mullu, et missugune oli see nagu tegelik sisu või potentsiaal sellel meeskonnal.
2: Millega nad meistriks ei tulnud lõpuks?
1: Just, jah, seda ka muidugi. Ja tänavusel aastal võiks öelda, et see ütleme, meeskonna sügavus ei ole nii muljetavaldav, aga ma ütleks, et see Havaiko on suutnud selle potentsiaali lõpuks tegelikult ka realiseerida. Tõsi, missugune see eurohooaja kokkuvõte on, see sõltub ju ikkagi neljapäevast, sest see avaringi või esimese eelringi võit, et see oli selline väga lihtne tegu, aga põhimõtteliselt jah , et üks võõrsil võit , aga see ei tähenda midagi , kui sa kahe mängu kokkuvõttes ei võida . Ja noh , et ühelt poolt küll , et Göteborgis väidetavalt ongi paras kaos aset leidmas , peatreener ka vallandati pärast seda kaotust ja nii edasi . aga no kokkuvõttes ikkagi ma hindaks Göteborgi edasipääsu lootusi pisut kõrgemalt , kui on need Levadia omad .
2: jah , aga kusjuures ma Levadia eurosarja hooajale hinnangut niimoodi etteruttavalt andma tõtates , et oletame , et see lõpeb sellega , et Göteborgile kaotatakse nüüd neljapäeval niimoodi , et ei pääseta edasi . siis väga palju sõltub sellest hinnangu andmisest ka see , et kuidas kaotatakse , milline on see esitus . sellepärast , et loogiliselt võttes , et Eesti klubi kaotab eurosarjas Rootsi klubile , on täiesti noh , loogiline . Paide on siin viimastel aastatel paaril puhul Rootsi klubidega mänginud , saanud väga suuri kaotusi . ehk et on see , et kuidas Levadia suudab selle Rootsi Göteborgi vastu hakkama saada , ma arvan , sellest sõltub väga palju ka , et mis on see hinnang , kui juhtub nii , et nad edasi ei pääse , aga loodame , et muidugi läheb teisiti . nii , edasi liikudes , Flora oli siis vastamisi Walesi meistri The New Saintsiga A La Coq Arenal ja võitis 1-0 ning noh , sisse jäi tunne , et see võit oleks ja pidanuks olema suurem , arvestades mängulist ülekaalu , kuigi seal ka waleslastel oli siis teise poole keskel üks hea periood , mille jooksul oli ka lähedal õhus viigivärav , aga Flora läheb siis võõrsil 1-0 edu kaitsma . ja Floral on siis oluline märkida , et Flora mängib ainult teiste riikide meistritega , sellepärast et meistermeeskonnad liiguvad nii-öelda oma ette radapidi , et neil pole varianti , et neil tuleb vastu mingisugune Rootsi hõbe või Aserbaidžaani pronks või Rumeenia pronks või midagi sellist , neil on ainult teiste riikide meistrid , nad võivad vastu tulla .
1: jah , ja tuleb siis Andorra meister , ma saan aru , jah .
2: no kui nad edasi lähevad , jah .
1: jah , no ma ütleks jah , et noh , et sellest on ka mitmel pool nüüd juba räägitud või et imestatud on selle üle , et kuidagi Flora ei kuidagi rõõmustanud eriti selle võidu üle või noh , sellist suurt eufooriat ei tekkinud , et võrdle näiteks seda , missugune oli Paide reaktsioon , tõsi , Paide oli ka mängu lõpus täiesti värava , või missugune oli Levadia reaktsioon , kui nad võitsid . et no ilmselgelt Flora tahab siit paarist edasi minna ja ma ütleks , et tegemist on ikkagi võrdlemisi võrdsete meeskondadega . nii , aga Paide .
2: Flora kohta üks mõte veel , et seal Flora The New Saintsi duellis on väga selgelt näha , et noh , et kas waleslased suudavad panna maksma oma sellise füüsilise võimsuse või Flora oma väleduse ja osavuse . seal on väga selgelt minu meelest noh , kaks sellist erinevat lähenemist jalgpallile vastamisi ja kordusmängus saab selgeks , kumb peale jääb . aga nüüd Paide , kes mängis Baku Ziraga Aserbaidžaani meistrivõistluste mulluse viiendaga .
1: jah , ja no võitis lõpujäljud väravast 1-0 ja noh , aseritega mängitakse korduskohtumine siis võõrsil ja mul on küll tunne , et see on ikkagi harukordselt keeruline kohtumine , mis ees seisab , et
2: aga see on see , et mida kauem seal 0-0 püsib , no kujuta ette , kui närvi need aserid lähevad sellest .
1: Tead, kunagi ei tea ja esiteks neid selliseid satse , Kaukaasia satse üldse ei saa nagu , no täiesti ennustamatud meeskonnad mingis mõttes , et aga seda , et neil mingit tehnilist meisterlikkust on ja nii edasi , et seda on näha küll . aga mina ikkagi rõhutaks sellele , et missuguse muutumise on Paide tegelikult läbi elanud . Enne , kas sa mäletad , enne eurosarjade algust .
2: No ikka kõik oli kehvasti .
1: Kõik oli kehvasti , jalgpalliekspert Järve Lott tõi esile , et ta vaatas paralleelselt kahte kohtumist Eesti meistrivõistlustel , mille ühe tase oli allapool igasugust arvestust ja teine tase oli väga kõrge .
2: no nii oli .
1: jah , ja praegu tegelikult no me ei näe seda , me näeme võib-olla seda tõesti , et kui me vaatame nelja klubi eurosarjades , siis kõige lihtsam vastane oli mingis mõttes ju Nõmme Kaljul . jah , aga kõik teised satsid on väga korralikult hakkama saanud ja lähevad ju kõik kolm korduskohtumisel vähemasti ühe väravalise seduses vastu .
2: jah , ja Nõmme Kalju mängis siis Iirimaal Shelburne'iga ja see oli selline hopsast saadi rallala jalgpall , mille nad kaotsid selle mängu lõpuks 2-5 . Tead sa , aga noh , tundub nagu väga võimatu missioon , aga ma ikkagi lõpuni maha ei kriipsutaks Kalju šansse sealt kuidagi midagi välja võluda , sellepärast et see mäng tundus , tead sa , kuidagi öelda niimoodi erakordselt labiilne või kuidagi niimoodi . et eks näis , mis seal korduskohtumises Pärnus juhtuma hakkab , aga muidugi noh , Kalju šansid on väikesed
1: jah , et kui võrrelda mingi lähiajaloo jalgpallikohtumisega , et millega võiks paralleele tuua , siis maailmameistrivõistluste pronksi kohtumine on umbes sama totakas mäng , aga panid tähele Andreevi vahetust nagu suhteliselt kiiresti .
2: jah , esimesel poolel
1: tegime . jah , esimesel poolajal kaitse välja , ründaja sisse ja noh , jah , see oli ka muidugi siis , kui 0-3 oli Kalju kaotusseisus , et aga tõesti , ma arvan , et siin edasi peal
2: lootus on . Joosep , paus .
0: Duo Hitmix , sport . spordireporter . spordireporter . saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
2: spordireporter jätkab , meil on aega jäänud üpris vähe , 81 saateosaks , aga Järveloit siin Tallinna stuudios ja Susi Joosep Kasseris annavad endast parima . Kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ja esimene tuleb neist Kristjanilt ning me püsime jalgpalli juures . Ei saanud vastust eelmises saates seoses Eesti jalgpalli arenguga . Pole veenev vastus , et Eesti rahvaarv on takistuseks MM-ile või EM-ile pääsemiseks . Näiteid palju , kui väikese arvuga tiimid pääsenud . Curaçao 156,000 maailma edetabeli koht 82 , Roheneme saared maailma edetabeli koht 64 , 530,000 rahvaarv . Island 400,000 , Trinidad Tobago 1,5 miljonit , Põhja-Iirimaa 1,9 miljonit , Sloveenia 2,1 miljonit . 2012 oldi päris lähedal EM-ile pääsemisele , jõuti sõel mängudele , mis on teisiti ?
1: No kõigepealt ma alustaksin nendest võrdlusmomentidest , et loomulikult Curaçaol noh , kõige esimesena vedas puhtalt seetõttu , et suurimad konkurendid noh , kukkusid eest ära mingis mõttes , jah . aga see selleks , et kui me vaatame neid näiteid ,
2: mis Curaçaol vedas , ütleme , kui nüüd rääkida , kuidas neid jalgpalli mõttes vedas , neil vedas sellega , et nad Hollandi asumaks sattusid , on ju , kunagi . noh , tegelikult ei vedanud muidugi , aga noh , tegelikult noh , mängis ju Hollandi koondis seal või üks Hollandi jalgpall mängis seal .
1: jah , aga need näited , mis siin on toodud , et Põhja-Iirimaa , Sloveenia , Trinidad , et Põhja-Iirimaa on täiesti jalgpallikultuurist segamatult , katkematult läbi imbunud algusest peale . Kui me vaatame Sloveeniat , siis Sloveenia on tohutult sügava jalgpallikultuuriga , vaatame , kunas nad viimati Euroopa meistrivõistlustele jõudsid , siis enne 2024. aastat , jah , et noh , pikk paus põhimõtteliselt ongi pärast Jugoslaavia lagunemist on jõutud siis 2024 , muudel kordadel mitte , ehk siis kõik need meeskonnad on või koondised on väga ebastabiilsed . aga no see on teine asi .
2: Ma tooksin teine asja välja , et hakatuseks igasugune võrdlus teiste maailmajagudega noh , tuleb ikkagi siit võrrandist noh , koheselt välja võtta , see lihtsalt ei päde , sellepärast et igas maal , teatavasti MM-ile pääsetakse maailmajagude kaupa , igal maailmajaol on oma kvoot , ehk et tuleb vaadata konkreetse maailmajao sisekonkurentsi ning seda , kuivõrd tugev on see Euroopas , nägime me ka tänavustel maailmameistrivõistlustel , kus 8 veerandfinalistist 6 olid Euroopast .
1: nii , aga kui hakata võrdlema , on ju , Eesti jalgpallikoondist ja võtame ikkagi Euroopa meistrivõistlused ette , no Läti näiteks on pääsenud Euroopa meistrivõistlused finaalturniirile . Et esiteks , rahvaarv on takistus , aga see ei ole ületamatu takistus , sõnastaks siis selle kuidagi nii . Teiseks , kui me vaatame Eesti koondise seisu olukorras , kus jõuti Euroopa meistrivõistluste lävele , siis see koondis oli tõesti noh , mingis mõttes ainulaadne ja see oli tõesti segu noh , väga erinevatest nii-öelda treeneri käekirjadest , koolkondadest , kus ütleme , selline slaavilik jalgpall , eestilik selline ratsionaalne jalgpall , kõik oli tasakaalus .
2: Sportliku õnne oli no ikkagi tagantjärele vaatad metsikult , et kaotati Fääri saartel , aga ikka saavutati valikgrupis teine koht .
1: No Vassiljev lõi kaugelt sisse , ega selles oligi häda ja no
2: mitte häda , vaid rõõm ikka , rõõm oli .
1: noh jah , et mitte ükski teine koondis sellel valikturniiril ei löönud rohkem väravaid väljaspoolt trahvikasti , see ütleb juba nii mõndagi . aga noh , et ikkagi ma arvan , et ka selle vastusega Kristjan päris ei rahuldu .
2: Üks asi , mida Kristjan toob välja , et näed , 2012 jõuti sinna , miks edaspidi pole sinna jõutud , see on see , mida ma kohtan jalgpallist rääkides Eestis väga sageli , et ei saada aru sellest , et kui mingil tasemel on jõutud , siis see ei tähenda , et sinna jäädakse püsima . Mitte keegi jalgpallimaailmas ei jää sinna tasemele püsima , et noh , et ei ole niimoodi , et ma jõuan kuskile kohale pärale ja nüüd kindlasti olengi seal . viiekordne maailmameister Brasiilia pole, mis on, 5 MM-i järjest suutnud jõuda või 6 MM-i järjest suutnud jõuda isegi korra poolfinaali, on ju. 4-korda maailmameister Itaalia pole 3 korda järjest MM-ile peale saanud. See, et jalgpalli koondistel ei ole sellist nii-öelda kindlat välja mängitud taset, et see tipmise ja kõige kehvema tulemuse vaheline amplituud on jalgpallis väga suur, see on asi, millest Eestis ei kiputa aru saama ja me unustatakse ära.
1: Okei, okay. Et kui kokkuvõttes öelda, et mis see põhjused on, rahvaarv loomulikult on, kliima on loomulikult põhjus, majanduslik küsimus on väga oluline põhjus, vahest kõige olulisem põhjus on katkestatud jalgpallikultuur, kus tuleb jalgpallitreenerid üles kasvatada ja nii edasi. Et, ja lihtsalt tuues võrdluseks, et kui öeldakse, et Euroopa meistrivõistlustele üks või teine koondis on pääsenud, Eesti on korra jõudnud väga lähedale, Läti on korra jõudnud, edaspidi pole nagu lõhna ka sellest olnud lätlastel. No võtame põhjanaabrid soomlased, kellel on pidevalt olnud maailma liigades mängijaid, nad on jõudnud kogu selle pika jalgpalli ajaloo jooksul 1 kord finaalturniirile, 1 kord 2020. aastal. Muidu on alati kukutud välja. Ja teispoolt vaadates, et kas oleks saanud kuidagi teistmoodi käituda puhtalt organisatoorselt, et Eesti jõuaks või suurendaks tõenäosust pääseda finaalturniirile. Ma arvan, et jah, neid on päris omajagu, aga ma arvan, et kõige lähemal, ütleme selline väga selge muutus, mis tehti ja mida ei oleks pidanud tegema, oli Tarmo Rüütli nii-öelda tagasikutsumine ja, enne Euroopa meistrivõistluste valikturniiri.
2: Ja see oli 2013. aasta lõppu otsus, seda on nii Konstantin Vassiljev kui ka mitmed teised Eesti jalgpallurid on hiljem tõdenud, et äkki seda poleks olnud vaja teha. Tõsi, oli toona koondises ka paar juhtmängijat, kes just nimelt toetasid seda lüket.
1: No sa räägid Ragnar Klavanist ilmselt enne kõike, aga ja minu arvates suurem küsimus oli see, et ilmselt ka treenerite pingil oli inimesi, kes arvasid, et treener tuleks välja vahetada.
2: Nii, üks küsimus veel.
1: Ja, kes võitis jalgpalli MM-i telelahingu, kas ETV või TV3, küsib Rasmus?
2: Vaadates numbreid, siis circa 75-25 oli vaatajate osakaal siis protsentides Eesti televisiooni kasuks maailmameistrivõistluste otsustatel mängudel, ehk et poolfinaalid ja finaal, 3 kõige tähtsamat mängu, mida näitasid nii Eesti televisioon kui TV3, siis iga mängu puhul oli ETV-l circa 3 korda rohkem vaatajaid kui TV3-l. See on loogiline ootuspärane, sest et inimesed on harjunud vaatama ETV-d, plus reklaamivabadus on paljude jaoks argumentiks, mille tõttu vaadatakse eelistati ETV-d TV3-le. Aga nüüd rääkides sisuliselt.
1: Aga ma nende numbrite kohta ikkagi täpsustan, et kas need numbrid ei ole seotud ETV ja TV3 võrdlusega puhtalt? Jah, et need, kes näiteks Go3 vahendusel vaatasid, need ei lähe arvesse praegu sinna statistikasse. Kas on nii?
2: Jah. Go3 numbreid ei ole ju, kuna nad ei anna neid välja kuskile mingile sellisele adekvaatselt, mingilisele sõltumatule mõõtmisega tegelevale asjale või agentuurile või siis neid ei saa sinna võrdlusesse panna. Võib arvata, äkki oli 10 000, äkki oli 20 000, aga ei tea tegelikult. Äkki oli vähem.
1: Ja, nii, aga sisulise poole pealt, Ott, sinu resümee.
2: Sisulise poole pealt oli seis see, et TV3 ei saanud võita, sellepärast, et nende kohtumiste eetrajad olid läbi MM-i sedavõrd kehvemad, et ei olnud võimalik minu mõelest nagu võita. Joel Inder mitte tõestas ennast, ma arvan, taaskord Eesti parima nii-öelda taktikalaua või jalgpalli taktika seletajana. Ja samas siis ETV kaotas jällegi põhjusel, et stuudiod, nagu Eesti jalgpalli publik on harjunud, tulid alles alates poolfinaalidest. Kõik see, mis enne seda käis, oli mängude see kogu see MM oli tegelikult Eesti jalgpalli kultuuri ja jalgpalli teadlikus edasi viimiseks üks maha visatud MM, sellepärast, et sellega ei tegeletud.
1: No laias laastus terve, see MM-i kajastus otse ülekanded olid lahjad mõlemalt poolt, mingis mõttes oli see paratamatu TV3 poolt, kus oli 104 kohtumist, aga reportaaside, jalgpalli reportaaside tase on madal, ekspertkommentaatorid, mõni ei suutnud ju ühtegi eestikeelset sõna õigesti hääldada.
2: Nii, Joosep.
1: Abikommentaator, jah.
2: Paus. On your mark. Get
0: set. Duo Hitmix. Sport. Sportireporter. spordireporter . Saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
2: spordireporter alustab oma lõpusirgega , meil on aega küll suht vähe , aga vast jõuame ära käsitleda teema . Nimelt , mis on kahjuks kahetsusväärne , nimelt eile ilmnes , et tunnustatud kergejõustikutreener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes olles liiklusõnnetuse , kus sai ise vigastada . Taivo Mägi seepeale eile tegi ise selle kohta avalduse ja muuhulgas siis esitas lahkumisavalduse Tartu Ülikooli akadeemilisest spordiklubist , kus ta treenerina töötas ja sellele järgnenud me nüüd natukene siin eritleda proovime .
1: jah , no minu resümee on väga lihtne , et ma alustaksin võib-olla seda resümeed ja seda lihtsalt resümeed puhtalt sellest , et Taivo Mägi on minu jaoks väga suur treener , suurepärane treener . Ma just küsisin mitmelt kergejõustik inimeselt , et kas nad teavad mõnd sportlast , kes mingite vastuolude , erimeelsuste või millegi sellise tõttu on lahkunud Mägi treeninggrupist . No ei ole , ta on suur treener ja minu arvates on ju lähenemisviis ainuvõimalik selline , et inimene eksib , kõik eksivad , kui inimene ei eksi , on ta ise üks paras eksitus ja et hukka tuleb mõista tegu , mitte inimene ja nii ongi , et loomulikult hukka mõistu väärt tegu , nii see on , aga minu hinnang Taivo Mägi suunas ei muutu ja minu arvates nii võiks ka sellesse küsimusse suhtuda ja kindlasti ma loodan , et tema nii-öelda treenerikarjäär ka jätkub .
2: Vaat see , sa ütlesid praegu suur treener ja see on minu meelest peegeldub ka selles , et kuidas ta nüüd ikkagi sellele tema eilsetes avaldustes ja tegudes , et ei hakanud otsima mingeid õigustusi , ei hakanud midagi tagasi ajama , rääkis ära , millega hakkama sai , võttis vastutuse , et mõeldes nagu Eesti spordis aegade jooksul esile kerkinud erinevatele kahetsusväärsetele episoodidele , olgu need siis seotud just nimelt selliste kuidas öelda , rikkumistega eetika vastu , rikkumistega dopingusüsteemi , dopingutõu reeglite vastu , rikkumistega üldise kõlblustunde vastu , rikkumistega kriminaalkoodeksi vastu , siis see , kuidas Taivo Mägi eile talitas , on minu meelest eeskuju , millest Eesti spordis tasuks edaspidi juhinduda . Ei tasu ju arvata , et sarnaseid asju edaspidi juhtuma ei hakka , kahjuks kindlasti hakkab , et see elu ongi selline , et sellised asjad juhtuvad . aga Taivo Mägi minu meelest näitas väga head eeskuju praegu selles , et kuidas pärast säärast kahetsusväärset ja muidugi täiesti vale käitumist tuleb käituda .
1: Jah , ma üldjoontes olen nõus , aga teiselt poolt , nagu ka Kristjan Port rõhutas ja õigus on loomulikult temalgi , et spordiväljal nii tippsportlastel , aga ennekõike mingis mõttes treeneritel on see nii-öelda eeskuju funktsioon oluline mitte ainult spordiga seotud tegevuste kontekstis , vaid ka väljaspool oma nii-öelda eriala , ehk siis argipäevas , igapäevaelus , olmeelus , jah . Et loomulikult see on osa , mis on tegelikult otseselt seotud tema treeneri positsiooniga , nii et loomulikult kogu see treeneri positsioon sai korraliku põntsu ja mingis mõttes teo nii-öelda raskusaste on ka selline , et ta peabki põntsu saama , aga jällegi mõistame hukka tegu , mitte inimest .
2: Aga mis sa arvad , kuidas Eesti spordiavalikkus selle lähenemisega hakkama saab , prognoosi natukene ?
1: No seda on keeruline öelda või keeruline ennustada , mida Eesti , et esimene küsimus on võib-olla seotud sellega , et keda sa pead üldse nii-öelda Eesti nii-öelda sellise spordiinimestele või spordiüldsuseks , et kas sa pead ajakirjandusveerge või midagi muud . aga ma arvan , et see positsioon, nagu üldiselt öeldakse, et see esimene reaktsioon on väga oluline, missuguse sõnumi tegelikult inimene ise välja ütleb ja Taivo Mägi on seda teinud ja minu, nagu sa kirjeldasid väga, väga hästi, see juba esiteks. Ja teiseks ma arvan, et ikkagi tema positsioon Eesti kergejõustikus on piisavalt tugev, tõsi on teada selliseid hääli Tartu kandis, kes võibolla sellega ei ole päris nõus, aga sellegi poolest, nii et ma kordan seda, et ma loodan, et Taivo Mägi jätkab kergejõustiku treenerina.
2: Nii, aga meil on aeg liikuda soovituste juurde ja minu soovitus on ilmne, tõsi, kordus saate ajaks juba vananenud, aga täna kell 3 vehklemise maailmameistrivõistluste finaal Eesti versus Itaalia fencingtv.com või .com on lehekülg, kus saab teha endale tasuta konto, et seda matchi ise vaadata.
1: Neljapäeval kell 19.30 Kitseküla, Levadia, Göteborg.
2: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
0: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: Fritz makes humor.
1: Oia, vabandus, kas me oleme kohtunud või?
2: Siin samas rannas.
3: On küll nii, jah.
1: Kas te olete see vana paar sealt reklaamist, kes kannatas põiepidamatuse alve?
4: Ja teie olete need tüdrukud, kellel on päevad.
5: Meie olemegi need.
4: Aga kas te ei olnud hobustega?
1: Ei. Need olid need suitsetavad tüdrukud, seda meie ei tohi enam teha. No kuidas teil siis läheb?
4: No, eks ta läheb niimoodi. Inkontinentselt.
3: Ja teil?
1: No, eks meil on ka vererohkeid päevi, aga muidu elu on nagu lill.
2: Vabandus, me peame nüüd minema. Me peame hakkama kohe üles alla aeg luupis hüppama.
3: Oi, meie peame ka minema hakkama. Taavi peab mähet vahetama.

0: duo hitmiks huumor .
1: Käisin kunagi tüdrukuga , kes oli üks kaksikutest ja inimesed küsisid minu käest alati , et kuidas ma eristan neid . ma ütlesin , see on väga lihtne . Marika värvis alati oma küüned punaseks . ja .
2: nii ? ongi kõik , Marika värvis küüned
1: punaseks . mul on see nii käpas alati .
2: nii .
1: lihtne . Merike värvis alati oma küüned punaseks .
2: juba Merike . see on kõige parem nali , mis ma olen siiamaani kuulnud .
1: nii . Merike värvis alati küüned punaseks .
3: ütle ära .
1: Martinil oli habe .

0: miks ? Naljanurk .
1: Palun , palun , ma teen ükskõik mida , palun , issand , issand .
2: liigu .
1: palun sind .
2: nii , siin jääd seisma .
1: Palun .
2: nii , ole vait ja kaeva .
1: Palun .
2: näed , kasutad seda .
1: Ma vihkan matkamist . miks me ei või minna hotelli ja puhata seal nagu normaalsed inimesed ?
2: Sest sa lubasid , et hakkad huvituma minu hobidest . Mind on peetud rahvatantsu ja kuradi tantristliku seksi kursustele . näed , kasutan seda . kähku .
1: mis siis , kui keegi näeb mind ?
2: ära inise .

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Mees, kes on tarvitanud alkoholi, jõuab poodi, ütleb, et alka andeks, vabadage, võt, mis asjad need teile seal on, need sellised ilusad asjad, sellised ümargused, need on õunad. Olge head, andke mulle üks 3 kilo, aga pange need eraldi paperi sisse niimoodi lust, eks ole, niimoodi eraldi, iga see õun jääb selge. Aga võt, mis asjad need teile seal, teised on ka ilusad sellised kenad asjad, mis teile need on? Need on virsikud, andke mulle üks 5 kilo mulle, aga pakkige nad kõik eraldi paperi sisse niimoodi ilust ära. Aitäh. Kuulge, aga mis need teil seal, kus pisikesed ilusad, väiksed ilusad on? Need on hernekommid ja me ei müü neid teile!

0: Duo Hitmix Huumor.
1: Olge rahulikult, kiirabi kohe tuleb. Ma olen medõde, hoolitsen teie eest, kuni nad kohale jõuavad.
2: Aitäh.
1: Kuidas teie nimi on?
2: Tiit Sukk.
1: Tere, Tiit. Mina olen Hilje. Hilje Murel.
2: Tere, Hilje Murel. Mu naine. Kas keegi saab minu naisele teatada?
3: Laske mõelda, jumal. See on mu abikaasa. Tere, kuidas sul on? Kuidas tal on?
1: Rahuneke, kiirabi kohe tuleb. Ma olen medõde.
2: Ei, noh, vabandust, ma ei jõudnud keemilisest puhastusest riideid ära tuua.
3: Ei ole hullu, ei ole hullu. Sul kviitung on alles või?
2: Jaa, taskus. Hoia mu kätt, Tiina.
3: Kui külm käsi. Kus su abielu sõrmus on?
2: Mida?
3: Kuulsid küll! Kus su abielu sõrmus on?
2: Küllab ma unustasin selle peale eilset kossu trennit sõrme panna.
3: Ei, no väga mugav, eks ole. Sa unustad sõrmuse sõrme panna, sa jätad riided keemilisse, sa saad parkimisplatsil südari ja seda kõike kena mettu ja silme all, ma ei tea, kes järgmisel hetkel võibolla ripub sul kaelas või?
2: Hilje päästis minu elu.
3: Oh, nüüd me juba nimetame nimepidi, no tore ja ma ei tea, ma oleksin võibolla natuke aega hiljem tulnud, oleksite siin juba telefoninumbrid vahetama või mis?
1: Tema seisukord ei luba.
4: Kas sina tead, kuidas tema seisukord on? Igavne väike litt selline.
2: Kuule, Tiina.
3: Ära tiinata siin midagi. Kas ma olen tõesti nii halb naine? Sa pead hakkama selliseid trikke siin nüüd praegu tegema. Ei, no tore. Nüüd hakka surema ja selle asemel, et probleeme lahendada. Kuulge, võtke tuba endale!

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead, Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: No, kuidas nüüd tundub?
2: Ma ei tea, nagu sealt vasakult poolt hakkas nagu valutama natukene praegu.
1: Aha, no ma tõmban paika siis.
2: Nüüd ei saa üldse liigutada hirmus valule sisse.
1: No ma puudusin mõned tunnid, no.
2: Mida?
1: Ma olin tegelikult terve kolmanda kursus lakku täis. Ai, need olid ajad.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Teate, noormees, kui mina kunagi abiellun, siis ainult mehega, kelle varandus saab kirjutada 5-0. See sobib suurepäraselt. Minu varandus koosneb ainult nullidest.

0: do Rhythmix Tour.
1: Oo, oh, te mängite klaverit?
2: Ei, ma niisama.
1: Kindlasti te mängite, te olete lihtsalt häbelik.
2: Ei, ausalt, ma lihtsalt läksin mööda ja toksusin klappe.
1: Aa, proovige ometi.
2: Mida?
1: Vaadake, kas oskate mängida?
2: Ma ei oska mängida.
1: Kas ei oska või ei taha?
2: Mõlemalt. Kuulake.
1: Vau, wow, see oli suurepärane.
2: Kuulge, te ei ole ju kurt. Te kuulete päriselt, kui ma mängin ju.
1: Jaa, ma kuulen ja see... Mängige veel, see on väga liigutav.
2: Seda mängin.
1: Jaak, kuidas te seda nimetate?
2: Ma nimetan seda müraks.
1: Mängige veel.

0: Jaapan .
1: Kas ma tohin ? Laske käia . Vaat see on muusika .
0: See on täielik saast .
1: Vabandust , ma olen lõpetanud konservatooriumi .
0: Ja , aga sina ei meeldi mulle .

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tšapajev otsustas isiklikult luurele minna. No kuidas saab, Petka hangi paat, hankis Petka paadi, eks ole. Lähvad siis omikul vara Udujõe kohal, kallastel selge ja luurata, aga suur jõgi, vool, sõvavad tunni kaks, kolm, eks ole. Petka ükskord sosistab vaikselt, Tšapaj, kuule, pisile tahan. Ei saa, Petka, ei saa, solina peale võivad meid ära märgata ja tulistama hakata. No kannatab Petka, aga Tšapajile endal ka tuleb tead pissi häda. No mis sa teed, eks ole, komandööri asi peab ju olukorra lahendama. No kuidas sa lahendad? Mõtleb, siis ütleb Petka, hästi, nüüd hakkame pisile. Mina esimesena tead üle tagumise otsapaadist, kenasti sina hoiad tasakaalu ja kurssi ja mina katsun tähendab vette upitada, nii et solinat ei oleks. Selge, ajas siis Tšapaj asja ära, eks ole, keerab ringi, aga no ega Petka muidu ei saa, vaja kohad vahetada. Läheb siis kohti vahetama, aga mööda minnes Petka küsib, no kuidas oli Vassili vanus? Vesi kurat oli külm, tead. No ega midagi, Vassili vanus istub siis sõudepingile, võtab aerud, hoiab kurssi ja ühesõnaga paat liigub, Petka ajab tagant asja vaikselt, eks ole, ajab asjad ära ja tuleb uuesti sõudepingile tagasi. Mööda minnes nüüd Vassili vanus küsib, et kuule Petka, kuidas oli? No külm oli ka. Ja kivi sunnik põhi oli kivine.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Hommik.
2: Tere hommikust.
1: Et poisid panusid öelda, et ma lõhkusin peidi.
2: Jah, ma tean. Terve seitsmes korrus ei saanud hommikul kella viieni magada.
1: Poistele meeldib natukene olu välja lasta pärast keikat. Noh, muusikute värk natuke küll.
2: Kas tasulisi filme telliti?
1: Ei, Tanel lõhkus televiisori esimese asjana ära. Selle võib just arvel juurde panna.
2: Minibar?
1: See on basseinis. Selle võib ka arvel juurde panna. Ja 702 tupp on uut petsupotti tarvis, uskuge mind.
2: No nii, siin on teie arve siis. 10 pudelit šampanjat, 5 pudelit Jack Danielsi, 1 plasma teler, 1 minibari külmik ja 1 tualetipott. Ja keegi tellis kell 3 öösel terve toa teenindusmenüü ka tuppa.
1: See oli Tomi. See trop oli selleks ajaks kustunud juba kõigesse kohale jõudes.
2: No nii, siin on teie arve ja palun allkirja.
1: Olge lahke.
2: Aitäh. Ja ootame ikka teid ja vanalinna hariduskolleegiumi poistekoori tagasi.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kohtuvad kaks kalamest. Kuulsin, et käisid eile naisega kalal, küsib üks. Kuidas näkkas? Polnud viga, vastab teine. Aga ussiga on ikka parem.

0: Outdoor Hitmix Humor .
1: kõik näeb nii oivaline välja .
2: Sina näed oivaline välja .
1: Lõpeta . Tere. Minu nimi on Hilja, ma olen teie ettekandja. On teil menüü kohta küsimusi?
3: Jaa, kuidas teil sealiha valmistatud on?
1: Sealiha? Kogu meie sealiha tuleb emistelt, keda aasta ringselt tiinena hoitakse väga kitsas puuris, kus nad ei saa ei edasi ega tagasi astuda, ümber pöörata ega isegi pikali heita. Emiste jalad on haavanditega kaetud. Sest põhku, millega puuri põhikatta, seda loetakse asjatuks kuluks. 4-kuulise tiinuse lõpuks viiakse emised veel ahtamatesse ruumidesse poegima, kus põrand on kaetud ussidest kubisevate surnud põrsaste korjustega. 7 päeva pärast kunst seemendatakse emised uuesti või siis tapetakse, kui nad on ahtaks jäänud. Nende lihakehad lastakse koos kontidega hakkmasinast läbi ja neist tehakse aiaväetist. Värskelt orvuks jäänud põrsakesed viiakse nuumamise eesmärgil suurde loomitäis lauta, kus levivad haigused ja kus neid moonutatakse. No, kõrvakestesse tehakse väiksed selgud identifitseerimise eesmärgil. No ja sabad, väiksed rõngassabakesed lõigatakse ära, et nad neid närida ei saaks, kui nad rahutuks muutuvad. Pärast poole aastast piinlemist on põrsad liikumisvaegusest rasvunud. Neid vaevab kupsupõletik, mädapaised, maorebendid, selgroog on deformeerunud, meningiit. Sead on jõudnud tapakaalu, viiakse tappamajia, kus nad uimastatakse, lüües metallpulgaga läbi aju, enne kui nad vere välja laskmiseks üles tõmmatakse. Kui kõik läheb hästi, aga noh, tavaliselt see kõik läheb ussi ja nad täie teadvuse juures pistetakse keevasse vette enne, kui sise organid välja võetakse. Nad tükeldatakse, ahju pistetakse, et teile maitse naudinguid pakkuda. Kas on küsimusi?
2: Kas see on kaetud sellise mõnusa krõbeda koorikuga?
1: Kindlasti on.
2: No sellisel juhul võtan mina sea.
4: Mina ka.
2: Ja, see kõlab lihtsalt nii hästi, et raske on kiusatusel vastu panna, eks ole?
4: Jah.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Lenini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad uksu ja lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et hea, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Lenin, parema jala peal oli teil Stalin. Aga vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Tervist. Minu nimi on David Eplenkov ja see on minu videotestament. Mina, David Eplenkov, olles täie vaimse ja füüsilise tervise juures, jagan oma vara alljärgnevalt. Oma kalle naisele Liinale, kes on mind 14 aastat armastanud, jätan ma...
2: Taavi! Mis sa teed seal? Millal sa muru viitma lähed?
3: Palun, jät... Jäta mind palun rahule, mul on siin üks asi pooleli. Ma niidan siis, kui ma saan, eks ole? Kurat, nii, kõik. Liina ei saa midagi. Nii.
1: Pesamuna. Kairit. Kairit on küll veel nii pisike, aga ometi on ta mulle nii palju rõõmuga valmistanud. Kairitile jätama.
3: Kurat, küll, kas keegi saab selle tittega midagi ette võtta, et ei karjuks. Mul on siin üks asi pooleli praegu.
2: Baby, nutavadki ja sa teaksid seda, kui sa tihemini kodus viibid.
1: Kõik. Nii, Kairit, see midagi. Nii, poeg. Martin. Minu nime edasikandja. Väike mees. Temale jätan ma...
4: Isi!
3: Küsi emme käest, mul on siin üks asi pooleli praegu.
4: Ma tahan jää, tiskja kohe!
3: Palun mine küsi emme käest, mul on üks asi pooleli, ma ei saa aru, mille sa aru ei saa. Kõik, kurat, kurat, kaduga mine no, mul aitab. Ma olen kogu raha, et seda taisse. Ja kuradi kaamera võtama on kaas, keegi ei saa midagi.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: isa , mis asi on alternatiiv ? No, poiss , kuidas sulle nüüd rääkida , alternatiiv on selline asi . Kujuta ette , et sa hakkad kanu kasvatama . Nii , kasvatad kanu ja ühel päeval sul on hästi palju kanu , sa teed kohe suure-suure sellise maja ja seal sees on kanu , hästi palju kanu , sa müüd seda liha , sa müüd seda neid muune . No ja siis , mis see alternatiiv on ? No kuula nüüd . Nii , ja nüüd sul on nii palju , et sa oled müünud , sul on nii palju raha , et sa ostad endale maja . Sul on maja , sul on uhke maja , sul on hoov , sul on bassein , sul on kõik elus olemas . isa , mis asi alternatiiv on ? No vot , poiss , nüüd kuula , ma ju seletan sulle . Ja nüüd on selline asi , et kujuta pilti , sul on kõik elus olemas , sul on veel kanad , mitu maja oled ehitanud , sul on kõik olemas . Ja äkki tuleb taifuun . No mis see alternatiiv on ? No ma seletan sulle , taifuun tuleb ja viib kõik selle minema , kõik need majad , kõik need kanad , kõik need munad ja sul ei ole mitte midagi . absoluutne tühi , null . isa , mis see alternatiiv on ? Vot nüüd kuule , alternatiiv on pardid .
2: Venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar.

0: Tere, Liina!
1: Mariliin, tere! 100 aastat ei ole sind näinud. Ma ei teadnudki, et sul ka lapsed on.
0: Oi, mul ei ole. See on muus töökoht.
1: Mis asi?
0: Ma käin laste sünnipäeva pidudel ja mängin haljat. Ma teen näo, et maja on hiigla suur, imeline võluloss. Räägin paar napakat lugu ka juurde, töötan ainult nädalavahetustel, ongi kõik. Raha tuleb mühinal. Milleks sa tegeled?
1: Ma olen kinnisvaraagent.
0: Siis sa teed enam-vähem sama asja.

0: hitmiks . naljanurk .
1: jah . oota , kas masinas on Intelit CPU , millel on oma integreeritud graafika ka või ? i7 ? siis sul on tegelikult kaks graafika adapterit . Intelit CPU-sse integreeritud Intel HD Graphics ja Nvidia graafikakaart . ei , me saame lõunal praegu . poole tunni juurest jõuan . jah , selge .
2: Lähme edasi ka .

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Lasnamäe buss on rahvast täis . Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale . Naine hakkas karjuma , sa kuradi elevant , vaata kuhu sa ronid . Buss on rahvast täis . Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale . Naine hakkas karjuma , sa kuradi elevant , vaata kuhu sa ronid . Mammuti päev.